行くぜ。

0: ウィークエンドお得に特番
1: 子供の日スペシャル。
2: この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。
0: ウィークエンドお得に特番この子どもの日スペシャルはアナウンススクール MNE のパーソナリティがバラエティに富んだトークと音楽をお送りしています。皆さんおはようございます。美濃加奈子です。
3: おはようございます。ジミーです。
4: おはようございます。やっちゃんです。
0: 今日の特番はこの3人でお送りいたします。
3: ウィークエンドお得に特番子どもの日スペシャル、この後11時30分までお付き合いください。
0: はい、ということで始まりました子どもの日スペシャルということで、今日は非常に珍しいこの3人の組み合わせでお送りしてまいります。
3: お願いいたします。
0: お願いします。よろしくお願いします。ね、もう本当にこうなかなか珍しい組み合わせということで、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: はい、こうお二人は特番は初めてということですよね。
4: そうなんです。今日初めてです、
0: ね、とても緊張されてますか。
3: もうね、
0: はい、
3: 午前中が初めてなんですよね、うん、そもそもね、はい、
0: そうですよね、はい、まあ、ドキドキされてると思いますが、改めてご紹介いただきたいと思います。ジミーさんはいつもは、は
3: い、いつもは第2土曜日のイブニングサタデーとその後のハジさん&ジミーのビヨンドジェネレーションズという番組をやらせていただいております。
0: はい、第2土曜日ということですね、はいはい、そしてやっちゃんはね、いつも朝の番組も担当されてますけれども、
4: はい、はい、いつもはですね、毎月第1日曜日のイブニングサンデーと毎週火曜日に朝9時からのモーニングお得にをやらせていただいております。
0: はい、ね、お二人とも2番組ずつで、改めて私も、自己紹介させていただきますと、はい、私もですね、第2日曜日のイブニングサンデー、これは丸山瑞希先生と奥村香織さんと3人で放送しておりまして、はい、まあ、その後の19時45分から美濃加奈子のスターライトシャワーということで洋楽番組を担当しております。はいはい、なかなかこういう機会じゃないとね、この3人出会わない。
3: そうですね、
0: 非常に貴重な、ね、回となります。ちょっと楽しく今日は子どもの日スペシャルということで、はいはいはい、放送していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、実はですね、今日は、まあ、特番放送しているわけですけれども、はい、昨日昨日の緑の日にもこの時間帯に特番の放送がありまして、はい、ウィークエンドお得に特番緑の日スペシャル、こちらは玲子さん、理恵さん、ゆうさんが放送されてたんですね、はい、でそちらにメッセージが届いておりましたので、ちょっと今日になりましたがご紹介したいと思います。はい、メッセージをいただきましたのはラジオネームくまろばさんから、はい、いただきました。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: れいこさん、りえさん、ゆうさん、こんにちはということで、昨日のね、放送にいただきました、うん、MNE 長岡京教室のリスナーです。自宅で特番聞いています。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。私も旅行ガイドはよく借りて読んでいます。昔の旅行ガイドブックは興味がありますね。楽しい時間をありがとうございますとメッセージいただきました。昨日ね、あの玲子さんがそういう昔のガイドブックのお話をされていまして、ちょっとね、あの面白かったんですよということで、もう今日もね、あの、はい、そんな昨日の特番に負けないように元気にやっていきたいなと思います。そうですね、はい、さあ、改めて今日は何の日ということなんですが、今日は子どもの日、そして端午の節句でございます、ね、はい、子どもの日を改めてご説明しますと、

0: 1948年に制定された国民の祝日となるわけですけれども、うん、実はこれですね、子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日なんでございます。
1: 母に、
0: そうなんです。
2: お母さん、
0: お母さんね、はい、子

0: はい、まあ、あの実際ねこの文章はその法的にも定められた祝日としての文章として書かれておりますので、はい、まあ、正式なものではあるんですけれども、まあ、本来はこの子どもの日というのは性別を問わず子供だけど、はい、まあ、大人のその保護者の方への感謝も含まれた記念日になっているわけですね。
1: そうなんですね。
0: はい、ね、そして男の子のイメージありますけれども、これは端午の節句から厄除けの行事として江戸時代から公の祝日だったらしくて、もともとはその武家のね男の子の健康と成長を願った風習だったということもあって、今も鎧とか兜とか飾るようなことが定着しています。まあ、あとはもう一つ子供の出世を願うということで鯉のぼりもね、
1: なるほど、
0: はい、もうそんなねいろんな行事がありますけれども、まあ改めて男の子の成長を祝う端午の節句というのがベースになってはいますけれども、現在の子供の日は性別問わず全てのお子さんの成長と幸せ、そして保護者への感謝を加えた記念日となっているということでございます。
1: はい、
0: ということで本日の1曲目お送りしたいと思います。家族ね仲良く過ごしていただけたらと思いましてこの曲選びました。本日の1曲目、夏川りみでハグしちゃおう。

0: お送りした曲は夏川りみでハグしちゃおでした。
1: 番組では皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。メールアドレスはお便りアットマーク fm-otokuni.com ウィークエンドおとくにサタデ、あ、はい、失礼いたしました。 otayori@fm-otokuni.com ウィークエンドおとくにサタデーかサンデー宛てでお送りください。または FM おとくにのホームページからも送っていただけます。ウィークエンドおとくにのフォームを選んで送信してください。
0: はい、そして番組放送中は X からのポストも募集しております。ポストいただく際にはハッシュタグ FM おとくに FM

0: はアルファベットで、お得にはひらがなでポストしてください。番組内でどんどんご紹介してまいります。皆さんからのリクエストメッセージポストお待ちしております。というわけで早速ですがポストいただきましたのでご紹介いたします。早速ポストいただきましたのは、はい、ヤンヤン高ヤンさんからです。ヤンヤン高ヤンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ミノーさん、ジミーさん、やっちゃん、リスナーさんたち、おはぴようございます。ということでおはぴようございます。
2: おはぴようございます。
1: おはぴようございます。
0: で、ね、あのヤンヤン高ヤンさんからマイク音割れしてる、お風呂の中みたいなエコーも聞こえているということでご心配いただきました。ありがとうございます。どうでしょうかね、環境の方は。あのちょっとねマイクも調整はしてみたんですけれど、あのエコーもね、今スタジオの外の方に放送されている音がちょっと入っているのかなと思いますが、できるだけ調整しながら、もしまたあの聞きにくいことがございましたら教えていただけるとありがたいです、はい、
2: ありがとうございます。
0: そしてもう一ついただいてますのでね、はい、ご紹介いたしますね。やっちゃん、ご紹介いただけますか。
2: はい、ホッシーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: かなこさん、ジミーさん、やっちゃん、新緑さつき晴れ、うん、爽やかな子供の日になりましたね、うん、特番ライブ放送ありがとうございます。今日も楽しみに聞いていますということで、ホッシーさんの絵手紙ですかね。
0: はい、そうです ね、絵手紙、鯉のぼりに泳げ上がれ大空へと書いてある絵手紙も、
2: かっこいいですね。
0: はい、素敵ですね。はい、こんな絵手紙の子どもの日にちなんだ素敵な画像までつけていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: はい、ホッシーさんからポストいただきました。まだまだ皆さんからのポストお待ちしております。さあ、ということでこの今日は子どもの日スペシャルなわけですけれども、子どもの日と言いますとお二人どうですか、はい、何かこう子どもの日にちなんだ思い出ってありますか。ジミーさんどうですか。
1: 私はですね、
0: はい、
1: まあ、実家のお祭りが5月の3日にありまして、
0: はいはい、
1: でまあ、それに全力投球をしておりましたので、はい、5月の5日はもうなんかぐったりしていましたね。
2: もしかして今もうぐったり。
1: いや大丈夫です。
2: 大丈夫です
1: あの子供の時は本当もう3日だったんですよね、5日というよりも。
0: はいはいはいはい、もう子供の時からその5日よりも3日にあるお祭りで大変だったってことですね。
1: そうですね、もう10歳の頃からはい、やってますね、
0: はい、そう。具体的にはどんなお祭りなんですか。
1: あの、まあ、京都でいうと祇園祭りのように、うんうん、あの山ぼこ、
0: うんうんうん、
1: まあ、我々は引き山って言ってるんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: 引き山というのに乗ってですね、
0: はい、
1: で笛とか太鼓で鐘で、うんうん、まあ、お囃子を演奏しながら、まあ、神社まで2時間ぐらいかけて、
0: 2時間の間ずっと演奏してるってことですか。
1: ね、私笛だったんですけれども、
0: はい、
1: 吹きっぱなしですね。
0: すごい、まあ、そしたらもうやっぱり5日の日はぐったりですね。
1: そうですね今年は吹いてませんから。
2: そうなんですか。
1: 今年は下でオス役。
2: あ、オスの大変ですね、
1: はい、まあ、あれはあれで大変なんですけれども、
0: まあね、はい、そうでしたか、まあね、そういうお祭りもいいですよね。
2: いいですね、
0: はい、やっちゃんは何か子供の日といえば。
2: 子供の日と言いますかね、子供の頃のなんか思い出と言いますかね、
0: はい、
2: あのプールとか遊園地でよく迷子になったんですよね、
0: うんうん、
2: 迷子になって泣き晴らして、でそしてあの迷子で呼んでもらったっていうのが結構はぐれるの多かったんですよねもうそれから遊園地とかね、そのテーマパークがちょっとうって大変だなって苦手になってしまったんですけどね、そんな思い出があります。
0: そうなんですね、はい、まあ、子供小さい頃ってね、特に保護者の手を離れた瞬間にちょっとドキドキしますもんね。
2: そうですね、目線がちょっと変わりますので、
0: ね、
2: はい、その前 お父さんの足かなと思ったら、あ、違う人の足だったとかそういうのもありましたし
0: 確かにね、はい、そうそう、まあ、私も子供の日というとあえてね、子供の日らしい記憶というとやっぱり大きな鯉のぼりなんですよね。
1: うちもありました。
0: ありましたか、はい、
1: なんかポール立ててやるやつですよね。
0: そうです、そうです、はいはい、まあ、私もね、実家生まれがですね、出身が九州の結構な、まあ、穏やかな場所でしたから、もう庭にですね、本当に細い電信柱ぐらいのポールを立てて、
1: ですね、はい、木のやつですよね。
0: そうです、そうです、はい、そこにね、本当に長い何メートルもある鯉のぼりを飾ってましたね。なんかそれはちょっとだけ弟の鯉のぼりでしたから、はい、羨ましかったなという記憶があります。
1: なるほどね、
0: はい、やっぱ鯉のぼりだんだんね、ベランダサイズとかに今なってきてますけど、

0: けど、うんうんうん、やっぱり子どもの日といえば鯉のぼりというイメージありますよね。
1: そうですね、ありますね。
0: はい、またね、皆さんも見かけられましたら子どもの日楽しんでいただきたいと思います。それではここで次の曲お送りいたしましょう。次の曲はやっちゃんに選んでいただきました。
2: はい、丸山みずき先生で鯉のぼり。

0: お送りした曲は丸山みずき先生の恋のぼりでした。
1: ねえ、素敵な歌声ですね。
0: そうですね、そよいでる姿がこう想像できますよね。
1: 癒されました。はい、はい、ではここでですね、またポストをたくさんいただいておりますのでご紹介したいと思います。ではやっちゃん、ポストをご紹介お願いします。
0: はい、マットさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ジミーさん、やっちゃん、そしてなこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はシフト明けで特番を聞いています。はい、お疲れ様です。新しい仕事に就いたので祝日は MNE の特番を聞くことはまずないだろうと思っていたのに、なぜか聞くことができています。この強烈なご縁、今日で特番はすべてコンプリートだ。
1: ありがとうございます。マットさんね、本当にもうすごいご縁でお聞きいただいてありがとうございます。どうぞゆっくりお付き合いください。さあ、そしてポストいただきましたヤンヤンタカヤンさんから、先ほどはねちょっとあのマイクのボリューム等であのアドバイスといいますかご指摘いただいてたんですけれども、今落ち着いてますということでよかったです。
0: ありがとうございます。
1: 同じようにホッシーさんからもご心配いただきまして、うん、マイクの音量オープニングジミーさんの声が元気すぎて声割れしてましたが
2: すいません、
1: はい、今は大丈夫ですということで、はい、ちょっとね緊張の結果元気なお声が出てしまいました。
2: 出過ぎました、すいません、
1: はい、ありがとうございます。ということでポストいただきましてありがとうございます。まだまだ皆さんからのポストお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: さあ、ということで今日は子どもの日スペシャルということで、まあ、子どもの頃ね、まあ、いろんなことをやったと思うんですけれども、うん、今日はちょっとジミーさんからそんなお話をお聞きしたいと思います。
2: はい、はい、私のですね、子どもの頃の趣味が BCL
1: BCL
2: はい、
1: はい、何でしょう。
2: やっぱなんか、それ BCG ですよ。
1: なんか腕をね、やっちゃんがね触ってますけど、
0: はい、初めて聞きましたの言葉、BCL、
2: ブロードキャスティングリスナーズという
0: リスナーズ、
2: はい、はい、それの略なんですけれども、
1: ブロードキャスティングリスナーズ、はい、BCL、はい
2: はい、これは世界中のラジオ放送を、はい、まあ、短波ラジオで聞くというのが趣味でして、うんうん、これまあ、昭和50年代に日本で BCL ブームがありまして、
1: そうだったんですね。

0: はい、
1: 私もそれに夢中になりまして、
0: はい、
1: まあ、ラジオの受信機をこうチューニングって、うん、もうダイヤル回して選曲するんですけれども、深夜布団の中で聞くんですね布団に潜り込んで、はい、でまあ、すごい雑音なんですよ、
0: うん、
1: でまあ、その雑音の向こうから目当ての放送局の番組がうまく受信できるとなかなか感動するんですね。はい、で BCL の目的は、うんうん、まあ、ラジオ番組の内容を楽しむこともあるんですが、
0: はい、
1: もう一つ重要なことがありまして、内容を簡潔にまとめて、うん、受信報告書というものを書きまして、
0: はい、
1: ラジオ局に送ると、で、まあ、そう、内容が正しければベリカードという、まあ、確かに聞きましたよっていう、はいはいはい、受信確認書、これベリカードっていうんですけれども、
0: はい、
1: それが送られてくるんですね。
0: へ
1: ー、でそれはまあ絵はがきみたいな形になってまして、
0: はい、
1: まあ、あの各国の、うん、まあ、それぞれの国を象徴するような風景とか風俗が、うん、まあ、描かれたものが多いんですけれども、
0: うん、
1: まあ、例えば中国の北京放送でしたら、
0: はいはい、
1: パンダの絵が描かれていたりとか、まあ、そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: でも世界中でできるってすごいですね。
1: そうなんですよ、は
2: い
1: は
2: い、世界と交流ができるっていう、
1: いや、そうなんですよ、うん、で、
2: ま、いやすごい、
1: で、ま、各国のラジオ局がオリジナリティあふれるデザインのベリカードを作っていて、まあ、それを集めるのがジミー少年にとっての趣味だったんですね。
2: わー、すごい、はい、
1: ま、今でいうところのインターネットで世界とのつながりを体感するような、まあ、そういったワクワク感がありまして、
0: はい、
1: まあ、今思えば外の世界を知りたいという気持ちの表れだったのかもしれないですね。
0: そうだったんですね、
1: はい、
0: そして今のこのラジオパーソナリティとしての、
1: ね、なんかつながりましたね、
2: すごい新たな世界すごい、
1: ね、つながりましたね、
0: はい、はい、いや素敵な趣味ですね、
2: うん、
1: はい、まあ、
0: ちょっとまた時代を、ね、感じさせる趣味でもありますけれども、
1: うん、ええ、
0: もう最先端ですよね、世界につながるってね。
1: そうなんですよ、電波でつながってましたから ね、
0: ね、はい、いや素敵な趣味ありがとうございます。
1: 子供の日にちなんで昭和の子供時代をちょっと振り返ってみました、
0: はい、
1: はい、それでは1曲お届けします。オリビア・ニュートン・ジョンでカントリーロード。

0: お送りした曲はオリビア・ニュートン・ジョンでカントリーロードでした。
1: はい、ありがとうございます。さあ、またまたポストをいただきましたのでご紹介いたします。続いていただきましたのはリカタマちゃんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: かなこさん&ジミーさん&やっちゃん、特番ありがとうございます、とありがとうございます。2泊3日で息子のいる新潟県へ。おお、いいですね。食べて飲んで飲んで、新潟は日本酒最高。わらで縄のれんを編む95歳の見事な技の実演も素敵でした。やっちゃん頑張れと、
2: ありがとうございます。
1: いただいてます。ありがとうございます。
2: はい、ね、いつもモーニングを特に木曜日を担当されているリカタマちゃんさんなんですけど、
1: ね、うん、そうなんですね。はい、はい、ポストいただきまして、また素敵な写真もありがとうございま す, す、
2: ね、こんな素敵な商品を手作りで作っておられるんです ね。
1: そしてリカタマちゃんはお酒お好きなんですね。飲んで飲んで日本酒最高、ね、私も行きたい、ね、はい、ということでポストありがとうございます。さあ、ここからはですね、毎月、担当されているイブニングサンデーサタデーで、皆さんのそれぞれコーナートークをお話ししていただいております。ここからはその恒例のコーナートークの時間ということで、まずはやっちゃんからお話しいただきたいと思います。それではお願いします。
2: はい、やっちゃんの生き物生き生きウォッチング、
1: イエーイ。
2: 私がやっちゃんが身近で出会った生き物たちをご紹介していきます。
1: はい、私めっちゃ楽しみにしてたんです。はい、
2: 今日の、はい、生き物は白蛇です。
1: はい、
3: 白
2: い蛇なんですけれども、どうして白蛇は生まれるのということなんですけれども、もともとは青大将という蛇の、はい、何万分かの1に生まれる突然変異で真っ白で生まれる蛇なんです。
3: 白蛇っていう種類がいるんじゃないんですね。
2: もともと青大将なんですけども、はい、その白蛇が、そうですね、あの白蛇を白蛇同士で掛け合わせたら白蛇の子供が生まれて、山口県の岩国市ではずっとその白蛇を養殖しているんですけれども、はい、白蛇の赤ちゃんはどんな姿だろうと思ってですね、卵から生まれたら、生まれた時から蛇の姿です。そして孵化直後はですね、25センチから30センチぐらいの大きさで、太さはですね、細い割り箸ぐらい、鉛筆ぐらいの太さですね、はい、本当に細いんですけれども、うんうんうんうん、全身がオレンジ色をしていまして、
3: はい、最初はオレンジなんですか。
2: そうなんです。なんでオレンジ色なんだろう、わ、かわいいなと思ったら、それであの赤ちゃんはですね、皮膚が弱くて薄くて毛細血管が浮き出ていると、あ、浮いて透けて見えるということで、これ全身オレンジ色なんですけども、はい、大きくなればクリーム色や白色に なるんですね、
1: うんうんうんうん、
2: はい、そんな白蛇なんですけどね、白蛇に会いたくなったらおすすめスポットがございまして、
1: はい、
2: 嵐山にあります、あの爬虫類や両生類専門のカフェがありまして、そこで蛇さんですね、白蛇、そうですね、と触れ合うこと、首に巻いて撮影することもできますし、
1: あ
2: と、そうですね、毎月21日工房さんですね、
1: はい、
2: 当時にですね、白蛇のお守りを売ってるお店がやってきますので、そこで白蛇さんに2頭2尾あの出張してますので、そこでも触れ合うことができると思いますので、はい、ぜひご興味のある方お越しになってみてはいかがでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。で、今日もですね、あの白蛇さんと可愛いイラストを描いた資料をご用意いただいてまして私ね、これを見るのを本当にとても楽しみにしてたんですよ。素敵ですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、まあ、いろんなところでね、白蛇興味がある方はぜひ見に行かれてみてください。
2: はい、それでは今日の曲はトンネルズでガラガラヘビがやってくる。

0: お送りした曲はトンネルズでガラガラヘビがやってくるでした。
1: 懐かしかったですね久しぶりに聞きました、はい、ありがとうございます。さあ続いてはジミーさんのコーナーなんですけれども、ジミーさんのね、はい、あのトークって先ほどの昭和のね、はい、日のお話もそうなんですけれども、はい、なんかちょっとやっぱり歴史を感じるね、いろんなお話が聞けるのがすごく楽しみなんですよ、は
0: い、そうですよね、はい、話題がすごいあの豊富でして、はい、あのジミーさんの私お声が好きなんですけども、うんうんうん、朝なんですけどもうここ横から聞いてたら本当にもうねもう眠気を誘うような本当にうっとりしちゃうようなお声でいいお声だな、ね、
2: ありがとうございます。
0: 笛も聞いてみたいです。
2: もうぜひ、はい、しの笛もね、はい
1: はいはい、
0: お願いします。
1: ありがとうございます。さあということで準備が整いましたでしょうか。続いてはジミーさんのコーナーです、はい、
2: ジミーのオールドニュースのコーナーです。
1: はい、
2: このコーナーでは懐かしいニュースの振り返りやその後の展開などについてジミーがお届けします。
1: はい、
2: で今日お届けするのは今から10年前の2016年5月の5日朝日新聞の一面の記事です、
1: うん、
2: 記事は共和党トランプ氏指名へというアメリカの大統領選挙に関する記事なんですけれども、うんうん、まあ、この記事が書かれた2日前の5月の3日に行われたインディアナ州の予備選挙で、うん、実業家のドナルド・トランプ氏、まだ実業家なんですね、うん、
0: はい、時代の
2: が大勝しました、うんうんうん、でこれを受けてライバルだったクルーズ上院議員が撤退を表明、政治経験ゼロの不動産王が共和党の大統領候補になることが事実上決まりました。ま
1: あ、
2: 今から思えばまさに歴史の転換点ということなんです。
1: はい、
2: でまあ、その後は皆さんもご存知の通りトランプ氏は第45代アメリカ大統領に就任、
1: うん、
2: アメリカファーストを掲げ、メキシコ国境の壁建設や北朝鮮の金正恩総書記との史上初の米朝首脳会談などこれまでの政治の常識を次々と塗り替えていきました。と、まあ、政治の話はこれぐらいにしておきまして、
1: はい、
2: まあ、せっかく子どもの日ですから、はい、今日は政治家としての顔ではなく、うんうん、私たちが意外と知らないドナルド・トランプさんの人物の素顔にスポットライトを当ててみたいと思っています、
1: はいはい、確かにあんまりね、大統領としての人物像の方がね今はもう定着してますもんね、
2: 連日報道されている割にはあまり、ね、はい、プライベートのところは、うんうん、ということで、まあ、トランプさんのお誕生日は1946年6月の14日ということで、
1: はい、
2: 来月で80歳になられます。
0: もう80歳なんですか。
2: そうなんですよ、
1: ね、元気ですね。
2: パワフルですよね、
0: ですね、は
2: い、でそんなトランプ大統領の食生活についていくつかご紹介したいです。
1: はい、
0: はい、
2: 大のファストフード好きということで、うん、まあ、そこは有名なんですかね、
0: はいはい、
2: ハンバーガーやフライドチキンが好きということで、
1: はいはい、
2: さらにステーキの好みも独特でして、
1: はい、

0: まあ、高級な熟成肉であっても必ずよく焼くウェルダン。
1: 硬、はい、くなりそうな感じしますけど ね、
0: ね、 ねウェルダンがご指定で、
1: はい、
0: そこにケチャップをたっぷりかけて食べるのがトランプ流だそうです。
1: はい、庶民的、
0: うん、ね、 ね、そうらしいんですね。
1: はい、
0: でちょっと意外だったのが、お酒とタバコを一切やられないということで、うん、まあ、パーティー三昧の派手なイメージを勝手に持っていたんですが、うんうん、実は非常に健康に気を使っておられるということで、うん、はい、でまあ、お兄さんはアルコール依存で亡くされた経験から、はい、自分は絶対に手を出さないと誓っておられるそうです。
1: へー、はい、そうだったんですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、まあ、なかなか、
0: はいはい、で夜の会合でも飲むのはいつもダイエットコーラ、
2: はいはいはい、
0: あのパワフルな演説の源はアルコールではなくって大量のコーラだったのかもしれません。
2: コーラパワーで、
0: はい、まあ、10年前の今日新聞の一面を飾った一人の実業家が世界をここまで変えることになるとは当時の私たちは想像もしてなかったのではないでしょうか。う、
1: 確かに、
0: はい、以上ジミーのオールドニュースでした。
1: はい、はい、
0: それでは1曲 お送りしましょう。沢田研二で勝手に仕上がれ。

0: お送りしたのは沢田研二で勝手に仕上がれでした。
1: はい、かっこいいですね沢田研二さん。
2: トランプさんのこと言ってるのかなって
0: 全然対はございません。
1: そうなんですね、はい、はい、ということ

0: でここでねポストいただいてるんですが、せっかくですから、はい、ジミーさんポストご紹介お願いします。
1: ご紹介させていただきます。マットさんからいただきました。ジミーさんマジっすか。実はその50年代に、うん、アバを探すために BCL をやってたんです。おバイト代でソニーの5バンドラジオを買いました。 AM、FM、短波3つの構成。カードあるんじゃないかな。僕はエクアドルとデンマークと中国とつながりました。ジミーさん今度語り合おうといただきました。ありがとうございます。
2: すごい仲間が。
1: これすごいんですよ。エクアドルってね、はい、なかなか聞けないんですよね。
0: そうだったんですね、
1: はい、ちょっと私もちょっと自慢したいんですが、私はラジオブタペストという、
0: はい、ブタペスト、
1: ハンガリーの国営放送なんですけど、もう今は放送されてないんですが、はいはい、そこのベリカードをもらったのがすごく自慢でしたね。
2: めちゃくちゃ遠い国ですよね。
1: 遠いし、しかも日本語放送がないんで、うん、はい、英語でを聞いて、はい、でそれで何があったのかをなんとなくこう書いて、
2: よく、ね、日本まで聞こえるんですね。
1: いや、そうなんですよ。
2: 広いんですね。
1: 今短波ラジオ、短波って結構ね、はい、遠いとこまで行くみたいで、
2: うん、そうなんですか。
0: いやすごいですね、はい、逆に今度はマットさんがわすごいなと思われてるんじゃないですか。
1: マットさんありがとうございます。
2: マット
0: さんありがとうございます。ぜひ、ね、良い機会がありましたら、はい、語り合っていただければと、
2: ね、
0: はい、ポストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあということで続いては私のコーナーでございます。ではここからは、はい、なこちゃんの美味しくてためになる副菜レシピ、ありがとうございます。このコーナーは明日の元気に役立つ栄養情報とともに気軽に作れる副菜レシピを紹介しております。今日はですね、私春の体調を整えるたけのこと豚肉の塩麹煮をご紹介したいと思います。
2: もう誰が出てきそうで美味しそうですね。
1: 煮物なんですね。
0: そうなんです。実はね、今日タケノコを選んだのには理由がありまして、うん、先日ジミーさんに何か気になる食材とかありますかとお聞きしたところ、タケノコでというリクエストをいただきまして、
1: タケノコやっぱりいただくんですけれども、うんうん、もうタケノコとワカメの煮物しか知らなくって、はい、何かないかなっていうのをご相談させていただきました、はい。
0: まあ、定番の若竹煮ですよね。その前にですね、ジミーさんがそれだけお料理をされるっていうのがすごいですよね。
2: ご自身でされてるん
1: ですか。大好きですね。
2: そうですか。
0: ね、いいことですよね、うん。まあ、そんなね、ジミーさんのレパートリーを増やしていただきたく今日はタケノコと豚肉の塩麹に
1: ぜひお願いします。
0: はい、まあ、このね、タケノコと言いますと、まあ、4月によく見かけますけれども、まあ、今の時期ももう少し残ってるかなというところです ね、 ですね。であとは、まあ、水煮になりますと、うん、まあ、年中ね1年通して販売されていますが、はい、まあ、タケノコというとやっぱり食物繊維が豊富っていうところが一番大きなね、魅力といいますか栄養価になりまして、もう一つがね、はい、カリウムという、はい、余分な塩分を排出してくれる。
1: ちょうどいいです。ちょっとね、はい、高めなんですよね、血圧がね。
0: そうでしたか、はい、でしたらね、タケノコいいですね。
1: そうなんですね、
0: はい。でそんなね、タケノコを使ったレシピなんですが、塩麹煮ということで、塩麹という調味料があるんですけれども、うん、ご存知ですか。
1: はい、名前は聞いたことありますね。
0: そうですか、はい。米麹とお塩と水を加えて発酵させた調味料で、はい、手作りもできるんですけれども、これね、市販もありますので手軽に、はい、使いたい場合は市販のものを購入されたらいいのかなと思います。でどんな食材にも使いやすいですし、あと麹もお腹を整えてくれる発酵食品なので、はいはい、まあ、非常に組み合わせがいいんですね。で作り方とても簡単です。まず下茹でしていただいたタケノコを食べやすい大きさにカットしていただいて、あとは豚バラ肉も同じぐらいのサイズに切ってください、
1: はい。
0: であとはフライパンで軽く豚肉を炒めてから、はい、タケノコとお水、塩麹を入れて煮込んだら完成です。
1: 簡単ですね。
0: 簡単ですよね、はい。でこれね、麹をたくさん入れすぎたり強火にしてしまうと麹がね結構糖分で焦げてしまうので、ちょっと弱めでいいかなと思います。
1: わかりました。
0: 豚肉は最初に加熱しますし、タケノコをすでに火が通ってますからね、割と短時間で作れるんですよ。で味付けは

0: 基本的に塩麹だけで OK ですけれども、私は好みで鰹節を入れたり、あと、あの、はい、あと鷹の爪を入れたり、意外なところでね、黒胡椒を振るのも結構美味しいんですよ。
1: 味が引き締まって美味しそうですね。
0: そうです、そうです。とってもね、簡単にできますので、ぜひジミーさん、そして皆さん、お試ししてみてください。
2: ありがとうございます。
0: はい、以上、なこちゃんの美味しくてためになる副菜レシピでした。
3: ごちそうさまです。
0: ありがとうございます。では続いての曲お送りします。続いての曲はザ・フーで I'm a Boy。

0: お送りした曲はザ・フーで I'm a boy でした。さあまだまだですねポストたくさん届いております。ご紹介いたします。まずはジミーさんお願いします。
1: はい、ヤンヤンタカヤンさんからいただいております。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: トランプ大統領自己破産している時も飛行機はファーストクラスに乗っていたとかといただきました。
2: お乗れるんですか。そんな、
1: いやねえ、
2: 所有物だから別に大丈夫なんですか。
1: どっかに残してたんだいやわかんないですけど、ね、これすごいですね。
0: そうですね、知りませんでした、ね、
1: ありがとうございます。
0: そして続いてもヤンヤンタカヤンさんからおいポストいただきまして、タケノコ中の白い皮も食べる方がいるそうなということで、あの姫皮と呼ばれる白い皮ですね。
1: 大好きです。
0: 私も好きなんです。
2: 皮と中の間の薄いやつですか。
0: そうですね、薄い、ちょうどねあのタケノコの先の方とかによくついてますよね、うん、白い皮、はあ、あれね姫皮と言って、あれを、
2: は
0: い、あそうですか、あのやっちゃんは食べないですか。
2: ちょっとあれ
0: タケノコはあまりお好きじゃないです。いや
2: でもメンマは食べられるんですけど、あのタケノコのそういう成分がなんか抜けたら、
0: わかります。
2: アクがなんか抜けたら食べれるんですけど、
1: そうなんですね、は
0: い、意外とねタケノコってねきついんですよ。
1: みたいですね、
0: うんうん、アレルギーの方いらっしゃいます。
1: お肌に出たりとか、ね、
0: そう
2: 触ったらもう痒くなっちゃったりもするんですけど、ね、食べたいです。でもそのレシピは本当に、
0: ね、
2: は
0: い、いやなかなかねそれぞれ人それぞれですからねまた違うレシピで、はい、またやっちゃんには塩麹の別のレシピをどこかでご紹介したいと思います。
2: 通っても食べます。
0: はい、体調優先で、はい、やんやん高安さんポストありがとうございます。さあということで続いてはですねやっちゃんがあの面白い体験をされたということで、やっちゃんお願いいたします。
3: はい、バクさんにあげようクローバー収穫体験のお話です。
0: はい、
3: はい、4月27日はですね、はい、世界バクの日。このバクっていうのは夢を食べる動物と言われているバクなんですけどね、は
0: い
3: は
0: い
3: は
0: い、世界バクの日というのがあるんですね。
3: はい、東南アジアや中米南米に生息しているバクが、バクの絶滅危惧がされている現状をですね、多くの方に伝えて保護することを目的に設立されたんですけれども、はい、そのバクにあげるシロツメクサクローバーの収穫体験を子どもたちと一緒にやってきたんですね。

0: はい、私はもうまあ、ちょっとブチってなんかちょっと怖くて一本一本優しく積んでたら子供たちが束でガバッとね元気よくブチッと引っこ抜いてねこんだけ取れたよって言ってね楽しそうにむしっていたのに、よかったなと思うんですけどね、
1: はい、
0: そのバクが食べる、ね、ご飯なんですけども、はい、レギュラーイベントでですねご飯ですよっていうコーナーがあるんですね。日時とですね、まあ、動物はそれぞれ違うんですけどもその日はバクさんがこの後にですね収穫クローバーを収穫した後にですねご飯ですよね、飼育員の方がバクにねご飯をあげながらそして私たちはですね美味しそうにむしゃむしゃ食べる姿を見ながら飼育員さんによるどうやって暮らしているかの生態の説明があったんですよね。はい、可愛らしい姿を見ながらお勉強ができて一挙両得で貴重な勉強ができ体験ができたなと思ってよかったなと思っているんですけども、
1: はい、
0: はい、このおすすめのイベントなんですけども、
1: はい、
0: 今日と明日ですね5月5日と6日動物園の職員さんによります動物園のオリジナルの紙芝居があります。
2: お、
0: はい、もしご興味のある方はですね、
1: はい、
0: 5月5日5月6日2時30分、お昼2時30分から3時まで紙芝居がありますのでぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: この紙芝居の内容っていうのは同じものなんでしょうかね。
0: 動物園でオリジナルって書かれてありますので、
1: はいはい、
0: まあ、作られた紙芝居だと思うんですけど私もちょっとね、うん、まだ見てないので、
1: うんうん、
0: ちょっと見てみたいなと思ってるんですけども。
1: そうですね、今日の放送終わって午後からね、
0: はい、
1: 慌てていけば間に合います。
0: はい、
1: はい、まあ、今日明日紙芝居も京都市の動物園で開催されるイベントがあるということで、
0: はい、
1: まあ、お近くの方はぜひ立ち寄っていただければと思います。
0: 多分にぎわってると思いますね、今日もね、いい天気ですからね。
2: そうですね、
1: そうですね。バクさんは触れるんですか。
0: いえ、ちょっと、まあ、遠目から見るだけだったんですけども生態をまあ、間近で見ることができますので、
1: うんうん、
0: はい、バックの鼻がですね、まあ、象に似てまして、はいはい、ちょっと長いんですけど象のようにこう鼻ですくい取って巻き取ってご飯を食べるんですね。
1: うんうん、
0: はい、面白いです。 足はですね蹄があって馬の本当は馬の仲間なんですけども
1: 、
0: 面白い生態が見れてよかったですね。
1: 年に1回だけあるってことなんですね。
0: そうなんです。世界バックの日に合わせて全国の動物園でもそれがあったみたいですね。
1: はいはい、じゃあ行きたい方は来年ということ
0: です。はい、バックちゃんに関してはそうですけどね。
1: はい、はい、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは1曲お聴きください。ゴールデンボンバーで踊るポンポコリン。

0: ありがとうございます。さあポストいただきました。やちゃんご紹介お願いします。
1: はい、さまよう旅人さんからです、はい、ありがとうございます。バク旧うるせえやつらにも登場しましたねということです。
0: はい、ありがとうございます。
1: バクってキャラクター知らないんですけど。
0: あ、そうなんですね、多分映画のことだと思うんですよね。
1: あ、そうですか。
0: あのビューティフルドリーマーっていうね、はい、とってもねその当時は何でしょう、印象的衝撃の作品だったんですけど、違ってたらすみません。
1: うるせえやつらの中に出てくるキャラクターではないんです
0: か、はい、あのねバクが夢を食べるっていう、はいはいはい、あのそのままの、
1: は
0: い、
1: そうなんですね。
0: これね、あの説明が難しい映画なのでぜひご覧になってみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、サモエタブリットさんありがとうございます。さあ今日はウィークエンドお得に特番子どもの日スペシャルということで、子どもにちなんだ話題をねいろいろとお話ししていただいているんですけれども、改めてそんな子どもの日にちなんだ話題、ジミーさんから少しお話しいただきたいなと思います。
2: はい、あの子どもの習い事ですね。
0: はい、はい、
2: まあちょっと聞いてみたいんですが、皆さんは習い事はされてましたか。
0: はい、
2: やっちゃんは。
1: あ、そうですね、私はもうあのエレクトーンを習ってましたね。
2: あ、そうですか。
1: はい、もう当時流行っていた光源氏をどうしても弾きこなしたいと思ってですね、もう先生に来ていただいてレッスンを受けてました。
2: それはすごいですね、まあ、やりたくてやってる、
0: うん、そうですよね。
2: むしろね、なんかやらされてるか。
0: ね、そうですね、確かにそうだったかも。私はですね、はい、もう本当に何でしょう、習字とかそういったものが多かったですね。音楽で、ね、なぜか家にエレクトーンあったんですけど、はいはいはい、エレクトーンの先生が近くにいなくて、あの習いに行くことはなく、うんうん、猫踏んじゃっただけを弾いて遊んでたって感じですね。
2: そうですか。
0: はい、
2: あの私もですね、育ったのが小さな町だったので、うんうん、選択肢がほとんどなくって、ソロ版とピアノ、習字以上。
0: はい、ああね、わかりやすい、ね、はい、
2: もう今みたいにスポーツクラブも英会話教室もないですから、まあむしろ悩まなかったというか、
0: はい、
2: はい、でまあやっちゃんみたいにもう習いたいというよりも、まあ習い事といえばそろばんでしょっていうことで、まあ、そういう空気があって気づいたら行っていたという感じなんですけれども、ところがまあ今の子供たちはやっぱりいろいろ選択肢があって、
0: ね、
2: スイミング、はい、英会話、うん、ピアノ、サッカー、体操、うん、ダンス、コンピュータープログラミングなどいろいろあって、はい、まあ、あと藤井聡太効果でですね人気があるのが将棋。
0: へえ、
2: 論理的思考力や集中力向上などの効果が期待されるということなんですけれども、
0: はい、
2: はい、でまあ、私もですね、実は水泳が苦手だったので、子供が生まれたら真っ先にスイミングスクールのベビークラスを申し込みましたね。
0: うん、
2: もう子供のもう意思とは関係なくですね。
1: あ、なるほど、
2: はい。そうなんですよ。でまあ、最近姉と話すことがあったんですけれども、
0: はい、
2: 姉はピアノ教室に行ってたんですけれども、
0: うん、
2: まあ、それはもう完全に本人の希望ではなくって、うんうん、母親の希望だったというのが分かりました。もう全く弾きたくなかったと言ってました、
0: ね、そ, それも寂しい。
2: で、まあ、その姉が通っていたピアノ教室ですけれども、
0: はい、
2: 実は私今年からピアノ教室に行っておりまして、
0: ジミーさん本人がピアノを習っている、
2: はい、ってます。
1: はい、
2: まあ、理由は2つありまして、
0: はい、
2: 1つは老化防止です。まあ、ピアノって両手を別々に動かしながら楽譜を読んで耳でリズムを聞き取るということで、
0: すごい、
2: まあ、なんとなく脳に良さそうだなというので、まあ、認知症の予防効果もあるんじゃないかなという説もあります。
0: はい、
2: でまあ、もう一つはですね、まあ、月謝の無駄遣いだという、まあ、家庭からの批判もあるかもということで、
0: はい、
2: まあ、その対抗策として期待しているのが、
0: はいはい、
2: まあ、妻の誕生日が12月なので、
0: はい、
2: まあ、今年の12月の誕生日にはハッピーバースデーをピアノで弾いて驚かせようという作戦も
0: 素敵
2: 必勝感あります。
0: はい、
1: え、今これ奥様は大丈夫ですか。
2: もう全然聞いてないと思います。、はい、寝てると思います。
1: いや、素敵な夢で、
0: はい、ね、本当に、
2: はい、まあ、子供だけではなくて大人が習い事を始めるのも悪くないんじゃないかと思っております。
0: 確かにそうですね、はい、まあ、今からね子供の時にやってみたかったことをやるっていうのも一つね、
2: うん、そうなんですよね。やりたくてもやれなかった、そんなのなかったですからね。
0: はい、はい、
2: だから今ちょっと余裕ができて、
0: はいはい、
2: 選択肢も増えたんでちょっとやりたいなと思っています。
0: あ、まあ、その姿にね

0: きっと勇気づけられるというか背中を押される方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、はいはい、
1: あの誕生日の時ご用命があれば、はい、ぜひおっしゃってください、はい、
2: ピアノ聞かせてください、はい、
0: ピアノ持参で来ていただかないといけません
2: ここ で弾いて、
1: ねはいまあ、どんかストリートピアノのある、はい、あの南草津とかね、はい、ありますでしょ、は
0: いはい、いろんなところでね、
2: はい、ある人も楽しみです、
0: はい、ありがとうございます、
1: はいはい、それでは1曲お届けします、はい、フィンガー5で個人事業

0: お送りした曲はフィンガーファイブで個人授業でした。
1: はい、ありがとうございます。ウィークエンドお得に特番子どもの日スペシャル、 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今日はジミーさん、やっちゃん、そして私美濃かな子の3人でお送りしております。さあ、ここでポストいただきました。ご紹介お願いします。
2: はい、脳内ロバート秋山さんからです。
1: はい、
2: なこ先生、やっちゃん、ジミーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 動物園で紙芝居なんてやってらっしゃるんですね。行ってみたくなりました。はい、ぜひ行っていただきたいです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ね、ロバート脳内ロバート秋山さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ね、ちょっとまた紙芝居に行かれた時の感想なども教えていただけると嬉しいです。
2: はい、
1: はい、ということで、まあ、いろんな、ね、子どもの体験ということで、先ほどもジミーさんからは習い事のお話ししていただいたんですけれども、はい、まあ、やっぱりこの小さい時できなかったこともありますが、うんうんうんうん、もう一つね、うん、子どもの時なりたかった夢、目標ってお二人どうですか、叶ってますか？笑ってみたい。
2: 大変お恥ずかしいんですけど、はいはい、幼稚園でですね、はい、七夕の短冊にですね、はい、大きくなったらお花のあやめになりたいって書いてたんですよね。
1: お花のあやめに、
2: はい、なんでそれを書いたのか私もわからないんですけども、とにかく、まあ、あやめのお花がとっても可愛らしかったんですよね、うんうん、それでもう鮮明に覚えてます。皆さんが他の子たちはなんかいろんな職業を書いてるんです。ケーキ屋さんとかお花屋さんとか、なんで私だけ花になりたいって書いたんだろうなと思ってるんですけど、
1: いやでも面白い、素敵ですね。
2: まだその夢は叶ってませんけど、
1: そうですね、
3: 叶ってないんですか、まだね。
2: は
3: い、
2: 花にはまだほど遠いですけど、
1: はい、ジミーさんどうですか。
3: ちょっとそういったなんていうか素敵なね、はいはい、美しい話の後で恐縮なんですが、
1: はいはい、
3: あのお金持ちになりたかったですね。
2: いや、それも素敵な夢ですよ。
3: 現金で申し訳ございません。
1: いやもうね、はい、みんなの憧れお金持ち、はい、
2: そうですよ、
3: ね、あのお金持ちになりたかったですね。
1: そうだったんですね、はい、まあ、漠然とはしてますけどね、はい、なんとなく分かりますね、そのお金持ちになりたいという気持ちね、はい、であの実はですね、あの毎年小学生白書というね、うん、あの小学生の、まあ、あの現在のこう夢だったりとか学習状況だったりとか調べるものが毎年出ておりまして、はい、今年のですね、小学生白書ウェブ版によりますと、うん、将来就きたい職業、うん、このランキング1位、うんはい、なんとネット配信者でございます。
3: あのいわゆるユーチューバー、
1: そうですそうです、インスタグラマーとか、うん、ね、

0: 私たちが子供の頃にはなかった職業ですよね。どうですか。なかったって言ってしまって大丈夫ですか。
1: もちろんです、ね、インターネットなかったですから ね、
0: ね、はい、そうなんです。やっちゃんはどうですか、そのインターネットに触れた時期っていうのは。
2: そうですね、初めですね、まあ、インフルエンザですか、インフルエンサーという言葉を聞いてですね、

0: でびっくりしてるんですけど、
1: ね、そうです ね、 ね、 ま、 ねまたね、そのね全体で見てみますと、1位男子の1位がそのネット配信者で、はい、2位が警察官、3位が野球選手となってます。で逆に女子の方はどうかと言いますと、うん、女の子の方はですね、1位はパティシエなんですね。
2: パティシエ、
1: はい、で2位が学校の教員、そして3位が看護師ということ で、 いいで、ね、割とやっぱりこう女の子の方が何でしょう、堅実と言いますかね、しっかりした、ね、夢かなと感じました、うん、まあ、いろんな、ね、夢があるんですけれども、うん、このネット配信者についてはなんと、ね、5年連続で第1位だったということで、まあ、これからですね、まあ、学年が上がるにつれてこのネット配信者を希望する男の子が多いそうですけれども、はいはい、まあ、これからどんな時代になっていくのか ね、 ね、楽しみですね、はい、まあ、いろんな夢叶えていただきたいと思います。さあそれでは続いての曲お送りしたいと思います。次の曲は布施明で始まりの君へ。

0: 送りした曲は布施明で始まりの君へでした。この曲仮面ライダー響きというね、
1: はいはいはい、
0: あの仮面ライダーシリーズの作品の曲だったんですけれども、
1: はい、エンディングですかね。
0: そうですね、少年よとこの、あの始まりの君へっていうのが2曲ありましてね、
2: 布施明さん、
0: はい、そうでしょう。このね仮面ライダー響きというのが、あの初めてあの中高年の方が仮面ライダーになったおじさんライダーと言って、当時はね非常にね、はいはい、あの
2: それでですか。
0: はい、そうなんですよ。でまたこの布施明さんのドラマチックな歌がね、とってもすごく良かったんですね。
1: 古よりなんか叩えるなんか元気が出る曲です ね、 ね、
0: そうですね、はい、そんな曲をお送りしました。さあ、そしてもう一つ子供たちの話題ということで、やっちゃんからお話しいただきます。
1: はい、はい、子どもたちの食を守ろう、はい、フードドライブとフードパントリーのお話です。
0: はい、
1: はい、今ですね、まあ、ご家庭や企業などで余っているけれどもまだ食べられる食品を持ち寄ったり、あとフードバンクや福祉団体を通じて支援を必要とするご家庭や施設に無償で届ける活動があるんですけれども、はい、その食品とかですね、あげる側ですね、寄付する側をフードドライブと言います、
0: うんうんうん、
1: ご家庭にある買いすぎた食品、またお中元やお歳暮などでもらって使い切れない食品を集めて、スーパー、コンビニ、公共施設の

0: 回収場所に持って行って寄付する活動を言うんですけれども、このイオンモールではですね、食品のスーパーのコーナーにフードドライブやってますというコンテナがあります。そこの、寄付してもいい食品なんですけれども、生ものはダメでして、あと期限まで1ヶ月以上あるもの、まあ、乾いたものとか缶詰とか、
1: はい、
0: ちょっとルールが厳しめなんですけれどもね、そういうのがあります。そして寄付した食品をもらう側、受け取る側ですね、それはフードパントリーというんですけれども、支援を必要とする方々にフードドライブで集まった食品を無償で配布する活動のことを言うんですけれども、はい、一人親世帯や生活困窮世帯に向けてされているんですけども、どうやったらその受け取ることができるのかということなんですけども、LINE で登録をしていただくんですね。子ども食堂で LINE で登録していただいたらですね、何月何日に配布の案内が来るんですね。そして申し込まれて当選したらご家庭に配布か自分で取りに行くということができるんですけれどもね。あとは、まあ、LINE で登録された方がですね、今から配布がありますっていう、パントリーを行いますっていう、情報が即時に出ますので、それでその別の、子ども食堂ではですね、200円で、まあ、優勝になるんですけども、卵とか生野菜とかですね、はい、冷凍食品、まあ、この乾いたもの以外のですね、そういう食品とか、はい、また日用品ですね、その配布もあるということなんですね、
2: はい。
0: でまあ、私は仕事でこうパン屋働いてますので、この先日はですね、ハムを8パック余ったことがありましたので、どうしてもこうフードロスにしたくないなと 思いまして、
2: はい、
0: 1人でも多くの人に食べていただきたいと思いましてね、子ども食堂にダメ元で、まあ、連絡したら、あ、じゃあいただきますということだったので、
2: うんうんうん、
0: 皆さんもね、もしね、残ってる、まあ、食品とか眠って、まあ、日用品でもですね、
2: はい、
0: ダメ元で子ども食堂の方に連絡してみてはいかがでしょうか。そしてね、はい、皆さんでこうロスをなくして、子どもたちもね、豊かに過ごせたらいいなと思ってます。
2: そうですね、
1: はい、そうですね。
2: その LINE でその、まあ、登録するというのは京都市内の活動ということになるんでしょうか。
0: あ、そうですね、子ども食堂で近く、お住まいの自治体の自治体にです、子ども食堂が 何店舗あるかです、何店舗かあるんですけれども、そこで LINE も、LINE とか公式の、まあ、インスタグラムとかその Facebook、 いろいろ SNS はもアカウントを持ってるんですけども、 LINE の方が、まあ、皆さん使われているのが多いということもありまして、そして、まあ、LINE の方がなんか皆さんはこう即座にこう、なんでしょう、こういう食品が出回ってますみたいな、こう写真が送られてきて具体的に把握をしやすい、でこの場所で配ってますっていう案内もなされるので、まあ、便利なのかなというふうに思いましたけどね。
2: そうですね、はい、まあ、やっぱりフードロスね、できるだけ、まあ、自分たちのその大切な食材もね、大切に扱いながら、はい、子どもたちにもしっかりね、
0: はい、
2: こう美味しく食事をとって、栄養もね、とって大きく成長いただけたらいいですよね、
0: はい、たくさんね食べて、本当健やかに成長していただきたいなと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、今日はね、子どもの日ということで、お肉いっぱい食べて元気になっていただきたいなと思います。はい、桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題。

0: 送りした曲は桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題でした。
1: はい、ありがとうございます。なんかちょっと焼肉食べたくなりましたね。
0: なんか楽しそう。3階からね、はい、ぜひ1階のスーパーへお買い求めください。
1: はい、ありがとうございます。さあ、ここでね、たくさんポストが来ていただいておりましたのでご紹介していきたいと思います。まずマットさんからおいポストいただきました。マットさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: やっちゃん、エレクトーンやってた？マジっすか。僕はエレクトーンを買い与えました。子供が5歳の頃どこで聞いてきたのか、ルパン三世とトゥルースやりたいからエレクトーンやりたいって言ってきたんです。労働に才能がない僕が一番働いた時期ですね、とポストいただきました。
0: いや、もうトゥルースはね、かっこいいです。 F1 のね、オープニングの曲ですもんね。
1: はい、
0: かっこいいですよ。
1: はい、せっかくですからね、マットさんもちょっとエレクトーン弾いてみられてはいかがでしょうか、ということで。
0: マットさんのラジオの話と、いや、私でエレクトーンの話と、
1: はい、
0: ナコ先生のなんか、じゃあ、タケノコの、料理の話と、できますね。
1: はい、ありがとうございます。さあ、まだまだポストいただいてますよ。やっちゃんお願いします。
0: はい、さまよう旅人さん、ありがとうございます。説明不足でしたね。すみません。はい、ビューティフルドリーマーで合ってます。さっきの、あの、うるせえやつらのバクの話ですね。
1: はい、バクの話ですね。
0: 旧アニメも見てますが、出てきたかは思い出せないです、うんうん、兄が全巻うるせえやつらの単行本を持っており、子供の頃に何度か読んでたので、それで覚えてます、ということでした。ありがとうございます、ね、
1: なんか漫画の方にもバクが出てきたような気もするんですけどね。
0: あの、映画なんですね。
1: なんとなくね、あの、あれなんですよ、ランマ2分の1に出てきた小さい豚さんと混同しがちというか、はい、私もちょっとわからなくなってくるんですけど、
0: はいはいはい
1: はい、ちょっとね、あの、うちわの、あの、わかりにくい話で失礼いたしました。はい、さまよう旅人さん、ポストありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、ではもう一つお願いします。はい、
2: リカタマちゃんからいただきました。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 息子の友達がピンポンしてくれて、おばちゃん、蛇の抜け殻あった、どうしようと。抜け殻を白い紙で包んでタンスに入れるとお金持ちになるらしいよ、と言いました。笑い、白蛇で思い出しました、といただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてね、その後どうなったかは不明です、かっこ笑いというね。続きのね、あの、お話も記載していただいておりました。ありがとうございます。はい、本当にね、確かに、あの、蛇の抜け殻はなんかお金持ちになるって聞いたことありました ね
2: 財布の中に入れるといいって ね、
0: はい、私は通帳に挟んでます、蛇の抜け殻を。
1: 通帳、
0: はい、通帳の中。
2: あ、そうなんですね。
0: もうそれこそジミーさんみたいな大金持ちになりたくて、
1: いいですね。ありがとうございます。そしてね、もう一ついただいておりました、ゴリラの花束さんからポストいただきました。
2: ありがとうございます。
1: 特番聞いてますぞ、うほ。水木さんの歌声、特番聞いててよかった。普段自分の推し以外には辛口の妹ゴリラも綺麗な声と言っていましたぞ、うほー、とポストいただきました。冒頭でね、あの、水木先生の鯉のぼりお聞きいただきまして、はい、いや、嬉しいですね。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということでここで一曲挟みまして、また引き続きこのお話続けてまいりたいと思います。ではここで一曲、ジミーさんからお願いします。
2: はい、石川ひとみで待ち伏せ。

0: はい、お送りしたのは石川ひとみで待ち伏せでした。
1: はい、これもまたしっとりしてちょっと気持ちがゆっくりになるね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 癒される一曲でございました。ありがとうございます。そしてまだポストをいただいておりましてご紹介できておりませんでした。水木先生からポストいただいておりました。なこさん、ジミーさん、やっちゃん、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。私の歌流してくださって恐縮です。子どもの日スペシャル楽しく聞いています。頑張ってくださいとポストいただいておりました。水木先生ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ね、こう緊張しながらも あっという間に過ぎてまいりましたね。本当にたくさんポストもいただきましてありがとうございます。でもう一つね、ヤンヤンタカヤンさんからもポストいただいております。やちゃんお願いします。
2: はい、仮面ライダー現在公開中の仮面ライダーの映画評判いいですねということで。
1: あ、そうなんですね、はい、
2: 仮面ライダーアギトですね。
1: あ、今最新アギトなんですか。
2: はい、やってるんですけども、はいはい、3人出てくるんですけども、はい、その人間からロボットの、まあ何でしょう、仮面ライダーのスーツを着て変身する仮面ライダーがいるんですけども、うんうん、それが俳優の金目純さんが主演でやられてるんですけども、もう私も見に行きたいなと思ってとっても楽しみなんです。
1: いいですね、はい、仮面ライダーチェックしてなかったな私もね。平成ライダーは結構ね、はい、しっかり見たんですけれどもね、まあ、令和になってからちょっとずつ遅れをております。さあ、そんなね、子どもの日スペシャル本当にたくさんねポストもいただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: またポストいただきましたね、届きましたね。ではでは、次続いてのポストご紹介いたしましょうか。はい、お願いいたします、ジミーさん。
0: はい、はい、さまよう旅人さんからです。小さい豚さん、
1: 響き涼が、
0: 響き涼がが中国にある、
1: はい、受仙教ですね。
0: 受仙教、はい、豚に変身しちゃう泉に人間が落ちたら豚に変化しちゃうんです。ピックのピーちゃんのことですかね、はい、といただきました。
1: そうですね、先ほどのお話ね、バクとね、はい、豚さんがちょっと混同しがちっていうお話でね、はいはいはい、ランマ2分の1にもこういう豚さんが出てくるんです。
2: なんか水に使ってはまったらですか、なんか豚に変身。
1: そうですね、いろんなね、水に濡れると変身するっていうね。
2: お詳しいですね、
1: はい、いえいえ、ね、すみません、いろんなね話がいろんなところに飛びまして仮面ライダーからうるせえやつら漫画の話までね、はい、ちょっといろんなポストに対応してまいりましたけれども、ちょっとね分かりづらいところがありましたら申し訳ありません。皆さん本当にたくさんポストいただきありがとうございました。さあ、というわけでもうあっという間にエンディングとなったわけですけれども、今日はもう初めての特番でも最初はすごく緊張されてましたが、ジミーさん今日特番

0: 晩いかがでしたか。
1: もう結構ね初めてのことが多くって、はい、まあ、朝も初めてで特番も初めて で90分やるのも初めて で、
0: うんうんうん、
1: で名子先生とも初めてでということで、はいはい、非常に新鮮でした。
0: あ、よかった、はい、
1: おはようございますっていうのは初めてですから、いつもこんばんは
0: ですね。そうですよね、はいはい、まあ、だんだんとねリラックスしていただいて、はいはいはい、よかったです。
1: よかったです、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。さあ、そして やっちゃんいかがですか。
2: はい、私もあの初めての特番だったんですけども、はい、とても緊張しました。いきなりあって言って感じ
0: しましたので、
2: ちょっとお聞き苦しい点を申し訳ありませんでした。
0: はい、いやもう私もですね、何でしょう、この3人でやるこう非常に楽しかったですね。なんか気さくに ね、私もめっちゃとか言ってしまったんですけど、はい、ちょっと反省しつつですね、なんかこうリラックスして非常に楽しく、はい、こう放送できたかなと思っています。なかなかねない組み合わせでしたから、はい
1: ね、
0: またこの子どもの日っていうところでね、割と濃いメンバーだったような気がするんですけれども
2: 外からお子さんもねバイバイって振ってくださって嬉しかったです、
0: う
2: ん
0: うん、本当にね、まあ、楽しい特番を放送できて、私たちはね、まあ、お聞きいただいた方にもたくさん応援いただいて、楽しんでいただけたらいいなと思っております。
1: はい、
0: はい、ということであっという間にエンディングとなりました。今日最後の曲選んでまいりました。ジャスティン・ビーバーでユースマイルという曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。この曲ね、ジャスティン・ビーバーが非常にね若い時に本当にこう青年というより少年に近い時の声なので、まあ、とてもね綺麗なんですね。そしてユースマイル、まあ、子どもたちがますます笑顔で暮らして過ごしてくれたらいいなという思いを込めてこの曲選んでみました、はい、というわけで最後はジャスティン・ビーバーユースマイル聴きながらお別れです。 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしましたウィークエンドお得に特番子どもの日スペシャル。今日の放送は
1: ジミーと
2: やっちゃんと
0: 美濃加奈子の3人でお送りいたしました。それでは皆さん、まだ残りの連休もゆっくり楽しくお過ごしください。それではまた、
1: さようなら。

エンディングの曲をお聴きいただいているところですが、ポストをねたくさんね最後にいただいてたんです。ご紹介させてください、マットさんからいただきました。そのうるせえやつらの映画見ました。僕はうるせえやつら読んだことがないのですが、芝居やってる友人に見ろと言われ、映画館に行き大感激しました。当時アングラの芝居こそが演劇だと思っていた僕に影響をくれたのがこの映画でした、ということでポストいただいておりました。そしてもう一つ、ゴリラの花束さんからも、待ち伏せ懐かしく聞いていましたぞ。ジミーさん、昔日本 BCL 協会って団体がありました。ベリカードを転送してくれる団体でしたぞとポストいただいておりました。本当に皆さん最後までお聞きいただき、また応援ポストたくさんありがとうございました。それでは皆さん、素敵な連休をお過ごしください。

0: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
0: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

5月5日火曜日 FM お得にハートロックにアキソレディオミュージックシップ始まりました。さあ今日もですねここイオンモール京都桂3階サテライトスタジオから90分アキソが生放送でお送りいたします。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、子供の日スペシャルということで、1時間延長してあるわけですけども、再放送のねいつもある枠が90分、その後生放送1時間、引き継いでアーキストレディオミュージックシップやりますので、今日もお付き合いよろしくお願いいたします。さあということでね、今日はですね、ゴールデンウィーク5月5日子供の日ということもありまして、特集組みました。いつもね、お世話になっております少年隊特集でございます。今日はねたくさんもうリクエストもいただいておりますので、今月はですね、テーマを設けずアーティストの特集ね、来週は、秋人がですね、なんと私、ごとで申し訳ないんですが、誕生日を迎えるちょうどその日なので、秋人の特集ということになりまして、そして5月の19日先ほど、初夏のね、初夏ソングということで西城秀樹さん、30分ノンストップでお届けしましたが、5月19日は西城秀樹さんの特集、したいと思います。そして5月の26日がマッチ先輩近藤真彦さんの特集ということで、今月はね、その特集月間と申しましょうか、お送りいたしますので最後までよろしくお願いいたします。さあということで、もうリクエストはねいっぱいいただいております。ですから感想などですね X ポストいただきたいなと思いますので、皆さん X からポスト、ハッシュタグアキストラジオ、ハッシュタグ FM お得にをつけてですねポストつぶやいていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ今日もですねたくさんもうリクエストもね来ておりますので、どんどんお届けしていきたいなと思います。さあこの番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より参加値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたします。最後までねよろしくお願いいたします。さあポストもね早速来ております。ちゃこさん、皆さんこんにちは。埼玉我が家は21度、我が町ね、気持ちの良いお天気です。秋さん今日も長丁場ですが秋書祭り楽しみにしてます。リアタイ準備 OK、 お茶どうぞということで、ありがとう。こまめさんこんにちは。こちら札幌天気晴れ、気温も17度、暖かいです。今日は久しぶりにリアタイしてます。嬉しいですね、よろしくお願いします。みおさんこんにちは。シフト変更で本日は休み、お素晴らしい、拝聴できて聞いてます、嬉しいですということで、ありがとう。いろいろこと言って届いております。とっつぁん、あきさんこんにちは。こちら22度快晴です。今日は少年隊特集ありがとうございます。いろいろ済ませてリアタイで聞いています。何がかかっても嬉しいので楽しみです。そうですね、ファンにとっては何かかかっても嬉しいんじゃないかなと思います。あきさんお久しぶりです。これはムクシャーンですね。奈良は快晴ですということで、さあ今日もですねたくさんポストも紹介していきたいしね、よろしくお願いいたします。まずはこの曲からいきましょう。アクトショー。

0: FM おとくに86にアキヒトレイディオミュージックシープ
1: 。ねえねえねえ、皆さん SDGs という言葉ご存知でしょうか。人間が生きていくために2030年までに達成すべき17の目標のことです。簡単なことから始められる SDGs、 私は日々このようなことを心がけてます。募金、ゴミの分別、物を最後まで使い切る。少しずつかもしれませんが、いつか地球の人たちが豊かに笑顔になれればいいなと思います。皆さんもぜひぜひ SDGs 私と一緒に始めていきましょう。
0: FM 特に862アキストレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、少年隊特集ということで、1曲目美穂さんからのねリクエスト、ね、連休は散歩三昧の予定なので、テンポの良い曲をリ

クエストいたしますということで、あっちょそからねスタートしました。そして2曲目、小桜恵子さんね、ジュロンディダンシャンね、こちらいただきました。聴きたい曲はたくさんあるのですが、アキさんのラジオを通じて知った日記のソロ、かっこいい曲なのでということでお届けいたしました。さあということでね、興味のある曲からスタートしました。さあこちらもですね、まあ紹介していきましょう。たくさんねポストも来ております。三好さん、少年隊がまだデビューする前、マーチのバンクダンサーだった頃、2年間は5月5日に新潟のコンサートに来ていました。あらそう、参列に行った17歳の日記のダンスはすでにプロでした。なあもうね、やっぱりね、少年隊出てきた時こう踊り違いましたからね、なんかもう踊れてバック転できるしみたいな、なんかすごいなって思いますよね。もう本格的な、このダンスして、ね、歌って踊れるっていうのがもう少年隊のねインパクト強かったんですけどね。さあラバンディさんもね、リスナーの皆さんこんにちは、今日もお休みなので家事をしながらリアタイしてますとか、ね、いろいろ生きてんさんも久しぶりですかね、ゆずさん、あきさんこんにちは、少年隊特集ありがとう、リアタイしてます、お昼に冷やしコロッケそば出た今ねコロッケそばに凝っておりまして、冷やしコロッケそばあるんですね。これまた富士そばじゃなくて麺がまたこれ平たいな、なんかね名古屋の、おうどんみたいなそばですけど、なんかこれはこれでうまそうですね。万作さんも熊本も良い天気であったかいですよって言って、熊本城も綺麗に見えますということで、今日少年隊特集みんな、ね、ゴールデンウィーク聞いていただいているということですね。嬉しいでありませんか。これは皆さん100円のたこ焼き食べながらいいね。100円ってこれタコ入ってんのかな、もうタコ入ってないやつちゃいますかね、なんかそんなあったりね。さあ曲いきましょう。こちらですね、次はね君だけに、いただきました。ゴールデンウィークね、かっちゃん植草さんのコンサートツアーが始まりますということで、3日からね、3、4とあったんですね、昨日おとついとね、ということで君だけに、ヒロポンさんリクエストいただきました。さあそして仮面舞踏会もねたくさんいただきましたけどね、やっぱりルーさんね、あきさんどんな少年でしたか、夢は叶いましたか。そうですね、あの時の夢とは少し違うけど、なんかまあ好きなことはやれてるのかなとは思ってますね。はい、仮面舞踏会ルーさんありがとうございます。ウーさんからも仮面舞踏会いただいておりますし、みよちさんからもね仮面舞踏会、いただいております。ゴールデンウィークは明智さんの番組が例題できるのでとても楽しみにしていました。少年隊特集ありがとうございます。私の娘は、知的障害があり、特別支援学校に通っていました。卒業前にクラスで、お楽しみ会としてカラオケボックスに行き、娘の好きな曲と、仮面舞踏会を先生が流したらクラスのみんなが知っていてものすごく盛り上がったと先生から聞いて感動しました。車で送り迎えをしてた頃にカーナビから流れてきた仮面舞踏会がインプットされたかもしれません。今日は娘と一緒に聞いています。仮面舞踏会、リクエストお願いしますということで、じゃあお届けしますからね。さあそして江藤さん、久しぶりに少年隊特集本当にありがとうございますと、絶賛子育て中のみ、子供の日でお昼のリアタイ叶わないかもしれませんが再放送でしっかり拝聴しますということで、こちらファッチョネームということで、じゃあ3曲続けていきましょう。

俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。ドゥーユー京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。

FM おとくに862アーキストレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、キャプテン、まあ、少年隊特集ということで、どんどん曲をお届けしております。さあエクスポスト、皆さんからもねいただいておりますので、アルティママさん、君だけにこのアレンジは好きなやつやんってありがとうございます。嬉しいですね。ウスさん、アーキさんこっちの仮面舞踏会です、ありがとうございます。駅のかっちゃんは一人でフルサイズを踊りながら歌い切りました。すごいね、一人で全部の役をやるっていうのも大変かもしれないですけどね。モアコさん、仮面舞踏会やっぱり盛り上がりますね、ウェイということで、美穂さんもありがとう。ファッチャネーム、あなたの名前なんですかってことですもんね。万作さん、ね、ゴールデンウィークに人混みに出かけなくてイヤホンで、ね、少年隊聞くって幸せ、めちゃくちゃ素敵なゴールデンタイム、よかった、まさにゃん、仮面舞踏会テンション上がる、皆さん一緒に踊ってることでしょうね、なーなーなーなーなーって言うてますよね。さあね、ラバンディさんもね、材料ありがとうっていうことで、ムックッシャーね、3人の息がすごいよねということで、いっぱいねいただいております。ジャスミンさん、アキさんこんにちは、連日の生放送お疲れ様です、今日は子供の日、柏餅買いに行こうかな、昨日ね差し入れでもいただきまして、柏餅今日食べないとね、ね、やっぱりあんこ好きですからね、粒あんこしあん、あなたはどっちみたいなことも、書いてポストしてね、美穂さんも、美穂さんもありがとうございます。さあということで、じゃあ次も行きましょうか。こちらはですね、ちゃっこさん、怖がらないで天使、いただいております。そして、こちらね、ベイビーベイビー、これもたくさん、ふさんもう他もいただきました。少年隊こんばんは、あきさんこんばんは、少年隊特集嬉しくてありがとうございます。まあね、しんちゃん先輩こと安田真司さんが作曲された曲が何曲かありますというので、ベイビーベイビーベイビー、そうなんですよ、あのね、そうなんです、しんちゃんね、電話してね、出てもらってもよかったのかなと思いますけどね。またね、いつでも言うてって言ってくれはりましたんで、また電話ゲストとかね、できればいいなと思います。さあそして、こちらはね、こまめちゃん、少年隊お好み焼き、あさって5月7日粉もんの日なので、この曲をリクエストします。なんかまた腹減ってきそうな歌ですね。じゃあ3曲続けていきましょう。

0: man, are you ready to go?
1: マヨネーズ。

皆さん、自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。 Do you 京都、環境にいいことしてますか？

FM お得に862秋ストレイディオミュージックチップ。さあ今日もですね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお送りしております。まあスペシャルとして、その後ね、まあ再放送の分一部ということが、90分ですが、1時間ね長く今日はさせていただきますがね、今日は少年隊特集ということで、怖がらないでエンジェル、そしてベイビーベイビー、そしてお好み焼き、3曲、食べ物の歌ね流れるとね、また論争で、あなた何派、お好み焼きは 何頼みますか、ミックスじゃなくてエビ、イカ、豚玉、いろいろありますけど僕は豚玉です。先ほどねこしあん、まあ今日は子供の日で柏餅を食べるっていうかね、皆さん多分すごく売れて並んでると思いますよ、やっぱ美味しい柏餅をね。僕はね粒あん派かな、粒あんの方がなんか確かにね、ここジャスミンさん、私はこしあん派です、大好きな三重の赤福、赤福はねもちろんこしあんですよね。まあ、でも中にこう饅頭の中に入ってるのは粒あんの方がね、なんかこう粒をね口の中で潰す感覚、あれが良かったりするんで粒あんがいいかなと思ったりしますけどね。皆さんどうなんでしょうか。なんかそのこしあんとかのあんもねいただいて、あんっていうか、メールねポストいただいてたと思うんですが、まあまあいろいろ今日はですね、いろんな曲がかかってるということで、ベイビーベイビー

すごい盛り上がってるということで、お好み焼き、これもね、最後マヨネーズたっぷりかけますか、マヨネーズかけてよろしいですかって言われたらね、僕はたくさん、っていうかもう置いといてっていう感じです、置いといてないとこっていうのはちょっと寂しいですからね、もう何回もこうマヨネーズをお皿に引いてその上に乗せたりするぐらいマヨラーですからね。さあということで、じゃあ、万作さん、お好み焼き、私はもちろんソース派。なるほど、もちろんソースなんですけど、ネギ焼きの場合醤油じゃないですか、ソースじゃなくて中豚玉イカ、あ、ミックスなしですよ。なんかそれでね、まあ広島と大阪と比べたらまたこれ論争がね激しくなってしまいますので、じゃあ次ね、また行きましょう、次はですね、リクエストもいただきましたが、情熱の一夜、そして愛の高み、グッバイカウントダウン、聞いてください。

FM 特に862アーキスト・ミュレイディオ・ミュージックシップ。さあ今日はですね、少年隊特集ということで、お届けしたのは情熱の一夜、愛の手紙、そしてグッバイカウントダウン、そして参ったね今夜、ファンダンス、お届けいたしました。さあということでね、エクスポストご紹介していきたい、ね、先ほど投げかけて、ね、私も豚玉選びます。お好み焼きのね、具何っていう、まあ、そしてマヨネーズとソースはお皿の横に置いてつけつけして食べます。全体には塗りませんな食べ方の人いらっしゃいますか。もうそれが普通じゃないですか。僕ねマヨネーズ好きなんで、もうびちょびちょにして食べるのがね好きですね。もう全然それはお好み焼きの味ちゃうやんって。奥崎さんありがとうございます。美穂さんもねありがとうございます。さあそしてこちらね、そういうゆずさん、ゆずさんはね、私もお好み焼きは豚玉派、ね、おまんじゅうは粒あん派、お好み焼きとおまんじゅうの好み、焼きさんと一緒です。

ね、あらどうしようかしらねえ、まあそこはねいろいろあの好みがあって、こちらみよちさんはお好み焼きは肉派で、あ肉か、あんこはこしあん、あこれね、新潟はかしわ餅より笹団子ね、いろいろあるんですね単語の節句、旧暦で6月初め頃まで飾る地域もあります。あなるほどね、なんか鯉のぼりとかね、すごいあのさっき写真とか、上げてくれたりとかするので、まあこれ風物詩いいですね。まあジャスミンさん、冷やし中華マヨネーズ絶対欲しいですもう欠かさずですよ、僕の場合もサラダですからねもうそろそろ中華そばの季節やってまいりますな、はじめましてんっていうのね、いいじゃないですか。これスガキ屋、そうスガキ屋のね、冷麺美味しいんです。これまだね、いろいろ、まさくさん、いろぼさん、いろぼさん、豚玉こしあん派いろいろありますね、いいじゃないですかね。むくちゃんもありがとう、いくちゃんもありがとう、うさんもありがとう。さあ先ほどね、まあリクエストいただいたカンパネラさん、愛の手紙ね、人生初のラブレター、ドキドキしながら書いたことを思い出しますと、とっつぁんがグッバイカウントダウンありがとう、あゆにしきさんも グッバイカウントダウンね、かっちゃんライブでいつも最後に盛り上がるということでいただきましたね。さあもういろいろもらっておりますが、じゃあね、ファンダンス、そうですね、参ったね今夜、もふもふさんからねいただきました、ありがとうございます。そしてことみさんからファンダンスね、4月の東京のライブ楽しかったです、あ来てくれたんですね、ありがとうございます。秋さん、錦織さんと同い年そうです、普段は仕事などでなかなかラジオを聞くのは難しいですが、今日は祝日、皆さんのリクエスト、ね、もう楽しみにしていますということで、ね、嬉しいですね。さあ、じゃあ曲の方行きましょうか、こちらいただきましたね、奥崎さんありがとうございますね、じゃあじれったいねお届けしましょう。

FM お得に862アーキスレディオミュージックシップ、そろそろお別れの時間です。今日はですねとりあえずキャプテン少年隊特集ということでたくさんリクエストもいただいておりましたので本当にかけられなかった人ね本当にすいません。でもこの後ね、生放送だけになるんですが、ね、1時半からですね、まだ、アーキストレディオミュージックシップ生放送は続きます。子供の日スペシャルということで、そのネタもね、かからなかった曲は、かかるかもしれませんので楽しみにしていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。さあということでね、今日はですね、まあ、5時からもですね、まあ、3時からはもちもちラジオがありまして、そして、17時から、今日はですね、青石さやのチャイニングムーンの代わりにアキストレディオミュージックシップね。でその後、またね、アキストのそのレディオミュージックシップの再放送がありますので今日はたくさんアキストのね、声が聞けるかなと思っております。さあということでね、この番組はですねこれからも60年より安心快適な住まいづくりより資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りしましたということですね。さあまあポストを紹介していきましょう。チャッコさん、冷麺王子に短パン王子出番も近いですね。もうそろそろですね私もお好み焼き、豚玉です。マヨネーズはべったりかけてからしもつけます。あ、からしね、からしもつけます。わかる、おいしいもんね。あったらちょっとつけてからしマヨネーズ、リボンさんありがとう。アルティママさん、ファンダンス、お好み焼き豚玉ねえ、あんこ粒あん、粒あんか粒あん派でいいですね。美穂さんもありがとう。むくちゃんもありがとう。もこさんもありがとうね。粒あんで豚玉が好きです。ミックスが一番好きですが、そうなんですよ、ミックスやっぱり頼んじゃうじゃないですか。これでもね僕豚だけでいいんですよね。なんかよくこうエビとね何かちょっと違った時にね、なんかミックスはそらちょっとええかっこする時はいやもうミックスやって言うんですけど、まあ普段一人で行くと豚玉って言いますよ。いいかっこする時はミックス、かっこよく言いますけどね、ちょっと値段が違うんでね。さあ巻いたね今夜聞いてますというで小桜英子さんありがとう。ラマンディさんもありがとうね。万作さんも今日ありがとうございましたね。まいったね今夜この振り付け大好きということでね、たくさん今日もね本当にいただきました。またね19時からの

お伝え予報層もね楽しみにしてほしいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、あえさんもありがとうね、えジャスミンさんもありがとうね、え本当にたくさん今日は聞いていただきました。ということで来週、5月の12日ね、秋ショレディオミュージックシップ秋ショ特集ということになります。そして、ね、生意気にもその日が誕生日、迎えるわけでございまして、なんかねお祝いのメッセージなんかありましたらね、たくさんいただけたら嬉しいなと、思いますんで、その日にね、生放送があるっていうのもまた嬉しいじゃないですか。そういうことでね、私も頑張っていきたいなと思いますんでね、応援メッセージたくさんいただけたら嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今週もね、まあ、この後もすぐ登場しますが、素敵な一週間になりますようにね、またこの辺でね、お別れしたいと思います。また、生放送だけではこの後お会いしますので、再放送の方はこの辺でお別れしましょう。さよなら。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住処。
6: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
7: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
8: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
9: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす町の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。

時刻は13時30分回りました。 FM 特に862アキショレイディオミュージックシップ、さあ2部のスタートです。さあね、先ほどねトゥデイズキャプテンとして少年隊の特集ということでお届けしましたが、引き続きね、先ほどちょっとリクエストに、漏れた曲なんかもかけたり、ね、その他、ちょっと秋篠の曲をねちょっと かけさせたりいただこうかなと思うんですが、まあたくさんね本当にありましたので、今日まあゴールデンウィーク5月5日まあ桂川イオンモールサテライトスタジオ、3階ここイオンシネマ前、もう今日もねやっぱりゴールデンウィーク子供の日ということで、マリオブラザーズを見に来てるのかな、コナンを見に来てるのかな、たくさんね家族連れのね映画を見に来てる方もねたくさんおられまして、ね本当に、すごいなと思っております。さあ引き続き皆さんからもですね、ハッシュタグ FM お得に、ハッシュタグ、アキヒトラジオということでメッセージ、ポストねしていただきたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあということで

こちらも少年隊特集たくさんかけていただき楽しかったです、瀬戸里最高でしたってそう言ってもらったらね嬉しいですよ。じゃあもう皆さんリクエストがね本当にいっぱいあったのでね、とっさあじれったいね、3人の歌声もダンスもセクシーでたまらない一曲、個人的には、日記の、まだつもりの後の表情に落ちましたと。なるほど、美穂さんもありがとうね、再放送はねそう19時から夜7時からありますので、その前にねたくさんアーキスト、この後も1時間3時まで、ね、お付き合いよろしく、朝2時半ね2時半までお付き合いよろしくお願いいたします。そしてまたね、2時半から、少年隊のねおすすめ初夏ソングというのがありますんで、今日ね盛り上がってもう少年隊わっしょいわっしょいになるんじゃないですか。すごい盛り上げていきましょうね。こまめさん、アーキスさんの誕生日にラジオがあるの嬉しいです。しかもアーキスさん特集とっても楽しみです。ありがとうございますね。もうちょっとねそういう風にさせていただきました、誕生日プレゼントとしてね。生意気にも申し訳ないですがよろしくお願いしますね。嬉しいですね。さあとっさんからもいただきました、90分生放送ありがとうございましたということで、アキさんの話も聞きたかったけど少年隊の曲たくさんかけてくださったんですね、この後もアキさんのお話がたくさん聞けるようなので、途中抜けるかも、抜けるんかい。まあね、たくさんお話もしながらねお届けしたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。まあ本当にゴールデンウィーク皆さんね、さあこうやってラジオ聞いてる方は、ゆっくりねしてる、まあちょっとポストとか見て紹介もできなかったんですが、お掃除しながらねなんかやっぱり好きな、曲を聴きながらお掃除したりとかね片付けしてるとはかどるっていうのがねすごくいいんですけどもね、まあそこがまたゴールデンウィーク外に出かけず家でこうやって好きな音楽を聴きながら、これも贅沢なねなんか、僕思うんです、贅沢なゴールデンウィークの過ごし方だなと思ったりもしますけど、さあじゃあねちょっとまあこの辺ストライプブルー、この少年隊ミヤさん、発売日は春の3月ですが、春をイメージするストライプブルーをアキスさんの曲紹介でお願いしますと。こちらウソもね真っ黒に日焼けした少年隊がレコードジャケットになってました。あそうなんだ、これから暑くなる季節にぴったりのこの曲、ファンは、聴きながらきっと踊ってしまうでしょうということで、じゃあ行きましょうか、少年隊でストライプブルー。

FM お得に862アーキストレイディオミュージックシップ延長戦ということで、2時半まで生放送でアーキストがお送りいたします。さあアルティママさんがね再び呼ばれてジャジャジャジャーン、アクション大魔王でございます。延長戦2部スタートということでね、ありがとうございます。チャコさんもねお疲れ様です、引き続き楽しみます、楽しんで、まさにゃんも2部嬉しいということでね、ありがとうございます。とっつぁんもね引き続き、聞いています。こっから秋津さんのお話たくさん聞きたいな、あもうそんなもう喋りますせ長く、どうしますの、だらだら喋りますせいいんですか。三好さんね、普段仕事で折々も聞けないので今日は新鮮な気持ちで2部も聞いています。あそっかね、えどんな曲どんな話が聞けるのか楽しみですということでね、チャッコさんこちら昨日と今日と、良いお天気なのでシーツや布団カバーも、気持ちよく乾いています。今日はとにかく秋田のラジオが楽しみなのでご飯は18時過ぎにと家族に伝えてあります。家族謝っとくごめんなさい、ね、遅くなりましてごめんなさいですか、もうねえ。さあアルティマさん、あかんかんこれ踊っちまう案件、ねということで、さあさっきね曲をお届けしたのはストライプブルー、そして、美穂さんねリクエスト5月は記念日が多いので、ビデオ少年隊発売が5月21日ということで少年隊あいつとララバイをリクエストしますということで、おかけいたしましたね。さあまあいろいろねもう曲かけれなかったり、まあこの後もねちょっとおすすめ初夏ソング少年隊流れるんで、またそれはそれでねたくさん今日はもうお祭りのようにね騒いでいただければね嬉しいかなと思いますんでね、よろしくお願いします。さあ、今日もね、子供の日ということで皆さんどうだったんでしょうかね。うちはやはりね男3人兄弟、一応ねこう見えても私長男で、ねなんていうんですかね、まあおばあちゃんとかが端午の節句ということで兜とかいうのね、ひな祭りは赤のね毛線かみたいなこう引いて5段飾りとか3段飾りとかあるじゃないですか。僕んとこはなんか覚えてるのは緑のね毛線に上に大きい兜があって、なんか金太郎の人形とかあれ決まってないんですかね。でもなんかそういう、やっぱりね、人形の旧月とか、そういうとこで買ったのかわかんないですけど、飾ってましたね。なんかそれがだからどうしたっていうことだったんですけど、人形を飾っても子供心にだからどうなんだみたいなね、鯉のぼりをあげてほしかったんですけど、なんか電柱の柱があるから鯉のぼりの方がねあげてほしいなと思ったことはあったんですが、なかなかそういう風なことはないんですが、皆さんの家で男の子いただく端午の節句、なんか男の子の場合、子供がねいらっしゃる場合するんでしょうかね。なんかそういう風なねことがあったらまた教えていただきたい。

うちはこういうふうな、息子にこんなふうに端午の節句はこんなふうにしましたよみたいな、やはり柏餅買ったりとかちまき食べ食べ兄さんが測ってくれた誠意の丈なんでしょうかね。ラジオに夢中、お昼ご飯を、忘れてしまいました。冷蔵庫を物色した五目ご飯のおにぎりを発見、レンチンしていますパラバンディさんありがとうございます、ね、なんかねラジオだから結構耳をラジオに傾けてお仕事できる人もいれば、もう集中しすぎて何もできなかったっていう人もいるのかなって。まさにあいつとララバイの時は自分は本当に子供だったので公開放送など見に行ける、先輩ファンのお姉様方が羨ましかったっていうことでね、なるほどそういうのがあるわけですね。いろいろやっぱりまあその年代年代でね、まあ今振り返ってね、まあ、ちょっと僕はゴールデンウィーク一気見したっていうのがね、あのネットフィリックス の、 あの地獄に落ちるわよ細木和子さんのねあの生涯を、やってましたけども、それね一気見してしまいますよ、ね、なんかもう戸田恵梨香さんがね本当うまい、上手なやっぱり役者さんですよね。さすが朝ドラやってるなっていう感じもしますし、もうなんかなんかやっぱりいいですよねもうなんかいいって言い方するとなんか失礼なのかもしれないですけど、ついつい見てしまいます。で一回見終わったらもう一回最初から見ようかなと思えるぐらい、まあ僕はね映像ですか、昭和、まあ、まだ生まれてないその戦後からの立ち直り復旧していくその昭和の、まあいわば東京の街がですね、銀座や赤坂の雰囲気がねちょっと賑わってくる高度成長期の頃の、繁華街なんかをね、まあ、CG でしょうし、まあその映像がねまたいいんですよ。それ見てるだけでなんかね、ああこんなんだったんだろうなとか、小さい時にね昔の親父のこう写真がこう出てきて白黒のなんかクリスマスの時はこんな風に浮かれとったんかいって思う写真をなんか幼心に見たことがあったりとかして、でまあそういうのがねすごくあいいなと思ったりはしましたけどね。さあということで、じゃあリクエストね漏れた曲もねお届けしたいなと思います。こちらも来てたのかな、いろいろ、紹介していきたいなと思いますが、まあとりあえずじゃあ曲を聴いていただきましょうかね。じゃあダンスダンスダンス、そしてハッピーバースデートゥー2曲続けてどうぞ。

さあ時刻は13時58分 FM 特に862アーキストレイディオミュージックシップね、今日もですね、桂川イオンモール3階サテライトスタジオから生放送でアーキストがお届けしております。さあ今お届けしたのはですね、ダンスダンスダンス少年隊ラバネさんね、嬉しいですと少年隊ね今日ね、ちょっとまあそのファンキーダイヤモンド18結成後初めてのライブ日記が歌ってくれたのですが、今でもイントロ聞くだけで泣くそうになりますということで、お届けしました。そしてマーブルスノーさんね、ハッピーバースデー2、少し早いのですが、今月は日記の誕生日月ということでこの曲をリクエストします。祝日なのでリアタイできそうなので嬉しいです。聞いてくれましたか。ちょっとね一部の方にちょっとね入らなかったですけどもね、日記17日ですか、僕が12日、あ、落ちるのかな、え、あ、17日は何かちょっとその辺が分かんない、また教えてください。じゃあポストの方紹介しましょう。ホッシーさんありがとうございます。アキスさん、アキスラジオ延長戦ありがとうございます。暖かくなってきました、今日いい天気ですもんね。ここからあの少しね、見えるんですけど今日は天気がいいなっていうの分かりますよね。楽しんで聞いてます、ありがとうございます、嬉しいです。そして、こちら、カブトの話したらイクちゃんありがとう、うちの旦那のお父さんのまたお父さんの兜を毎年出します。これ年代もんじゃないですか、すごいですね。これそうなんですよ、兜がかっこよかったですよね。これなんか小さい時ねちょっと兜あかんで出したらあかん壊れるでって言いながらね被らせてもらったりとかねしてました。本当にかっこいいですよね、わー素晴らしいね。まあこういうのはね皆さんお子さんがいるとね、こういうのは出したりとかするのかなと思いますからね。さあタルトさん本当に、13時、半を過ぎても少年隊の曲がこれからの、ね、季節にぴったりストライプブルーまで聴けるとは、キッチン磨いたり、ノリノリ、体も、動いて家事もはかどりますということでよかったね。その逆もいたりするってはかどったりはかどらなかったりっていう人もいますけどね。さあいくちゃん地獄に落ちるわよ、昨日ちらっと見ました。確かに、昔の車とか昭和を感じる映像が映ってましたね。戸田恵梨香さんすごかったですねということでね、上手ですよね。

当感謝ですよ。みゆさんね、初節句、両家、お折半で、鯉のぼりを買いました。なるほど、義母の要望で一番でかいやつ。今では、市に寄付をして、小京都と呼ばれる町の川のに、たくさんの鯉ののぼりたちと一緒に展示されています。あ、よく見るやつですかね。ネットでも見れると思うので検索してくださいということで、うわかっこいい、鴨川こいのぼりハッシュタグです。ハッシュタグ鴨川こいのぼりで検索。ロバさん、用事の合間に、桂がイオンへ秋さんに会いに行ってきました。ありがとうね。お写真だけ撮らせていただいて、ね、今日なんか野球観戦があるで、忙しい、ゴールデンウィーク忙しいということで、でもね覗いてくれて本当にありがとうございます。ラバンディさん来た後鳥肌が立っています。いいですね、チキン肌アップアップですね。沖崎さん、女の子は桃の節句でひな人形ですけども、私は兜の方が良かったです。そうなの、まあかっこいいっちゃかっこいいですもんね。さあ、そしてアルティママさん、コーチはフラフっていう子供の名前が入った大きな旗を鯉のぼりと一緒にあげる風習があるんです。そうな、フラフっていうんですね。島とか、ね、流域に住んでいた頃、鯉のぼりとフラフ、あげたらロケーションから写真を撮っていく人がいましたと。なるほど、まさに5月生まれのね、誕生日ハビバステトゥ、僕は来週誕生日です。お祝いメッセージ待ってます。美穂さんありがとう。奥崎さんもね、いっぱいこうやっていただいております。美穂さん22日、そうか、直樹が17日、ごめんなさいね、直樹で分かんないやっていう人は、本当はこの時間3時からね、今度第2第3第4と、レギュラーで、ルーユーキョーとアッキー直樹オリオリレイリオ伊藤直樹さんがね、一緒にやってるんですが、それが17日、5月なんでしょうね、まあ誕生日が、そして日記も22日ということで、ちなみに僕のお友達の星のお兄さんね、21日です。5月生まれに悪い人はいないです。なんつって、ジャスミンさんね、こちら私も長女で弟が2人いました。兜を飾ってましたね。子供の頃遊びに来たおばあちゃんとよもぎを取りに行き、手作りの よもぎ餅を作ってくれたことがありました。そんなことを思い出してくれた子供の日ラジオ、ありがとうございます。あ、そうか、思い出してもらったらね、いいですもんね。さあ、もうこさんがね、ハッピーバースデーと子供の日は父親の誕生日なんですと。お、そうなんだ、5月5日、いいですね、なんか分かりやすくて、父親以外全員女性で、ね、男兄弟も、息子もね、まあ、父親も、ですが集まってお祝いです。みんなお祝いお祝いということでありがとうございます。さあ、引き続き皆さんからね、ハッシュタグ FM 男にハッシュタグアーキストラジオ、ね、よろしくお願いいたします。コメント待ってる。

FM お得に862アーキストレディオミュージックシップ延長戦ということで、2時半までアーキストがねライブでお届けしております。あゆ錦さん、あきさん、こんにちは。今から休憩です。おお、ね、今日はこの時間もあきさんのね、生放送聞けて嬉しいです。ありがとう。私も5月生まれです。おお、5月生まれに悪い人いませんぞ5月生まれかいね、一足、お先に年を重ねました。は少年隊の ABC、ね、休憩1時間ラジオ楽しみますということで、ありがとうございます。でさあ、この後ね2時半まで、アーキストが、ライブでお届けしております。延長戦でございます。さあ、そしてね、まあ、この後ね、3時からもちもちラジオ、そして、こちら4時半までもちもちラジオがありまして、その後ですね、16時半から、ね、アキストおすすめ初夏ソングということで、今日ね、組んでいただいて本当感謝ですよ。何がかかるか楽しみですね。その後17時からアキストがね、またまた延長戦ということで、まあ青石さや、シャイニングムーンのその代わりにですね、今日は特番ということで延長戦第3部ということで、またアキスト登場しますので楽しみにしてください。さあ、ね、いろいろこうやってね、皆さんからもね、ハッシュタグ FM 特にハッシュタグアーキストラジオつけてですね、メッセージお願いしますね。奥崎さん、星屑のスパンコールなんかイントロドン振るみたいな、すぐわかるっていいですね。で、飽きたってみたいな感じになるもんね、すぐ言えたりするっていうのは、まあ、結構そういう、まあ、推しの人は楽しみになるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひその辺も楽しんでいただけたらなと思います。さあ、こちらね、おーちゃんさん、お掃除、ね、のする曲数々ありがとうございますと、はかどる曲の数々、やっぱりお掃除はかどる人もいるわけですよ。引き続き拝聴していますということで、高圧洗浄機旦那さんにバトンタッチして、ストライプブルー大好きですという、その時にはかどったんですね。ありがとうございます。なんかこうやってね、いろいろ皆さんからね、さあ、この間ね、アーキストもね、またライブの情報を少しだけね、ご紹介させていただいてもいいかなと思いますが、5月はね、10日もうじきです。これね、配信もありますんで、よかったら京都のトガトガというライブハウスで久々、まあ、今年一発目かな、バンドライブやりますので、ぜひ皆さんね、応援してほしいなと思います。トガトガ検索してくれたらね、もし配信行けない来れない方は、遠くの方はぜひ配信でも応援していただきたい。こんな風にこいつ歌っとるなみたいなね。そして大阪はね、重曹の方で、ベッセロッソというところでね、

海道のアーティストと尼崎のアーティストのディーンチさんと、ねどう忘れちゃった、やりますんで、ぜひ見に来てください。怒られるわ、さっきメールしてたのに。京都は23日アックンズ、そして札幌はローグ、そしてすすきのボストンクラブでやりますね。6月はまたこれ神戸、そして20日が京都で、27、28がまた東京、新宿と赤坂の方に行かせていただきます。7月は松山、そうか、松山が日曜日12日、高松も11日行きますね。で19日が京都、またバンドで、とかとかでライブやりますんでね、ちょっと頑張っておりますよ、ね、ぜひぜひ、ね、皆さん遊びに来ていただいたら嬉しいかなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、そして8月は庄内のミュージックワン、ね、で向こう市でもやったりします。そして9月東京がですね、高田の馬場11日12日が、大岡山、グッドストック東京、そして13日が東京、戸越銀座、ねえ、まあ、結構でまた25日北海道ローグ札幌ですね、そして26日すすきのボストンクラブ、ライブガンガン決まっております。お近くの方はぜひね遊びに来ていただきたいなと思っております。じゃあこれね、延長戦最後の曲になるかなと思いますので、ちょっと楽しみに聞いてください。これは少年隊最後ですね、 PGF

FM お得に86に秋書レディオミュージックシップ延長戦、そろそろ、お別れの時間になります。さあこの後すぐはですね、もちもちラジオ、中村さんよろしくお願いいたします。さあということで17時、ね、からまた秋書レディオミュージックシップ延長戦3部ということで、17時からまたね、登場しますのでよろしくお願いします。まあそこではですね、アキスの曲おしゃべり、そしてまあいろいろ、なんかテーマについてね語っていきたいかなと思いますのでよろしくお願いします。まあ嬉しいことにですね、この後すぐはですねまた、少年隊おすすめ、初夏ソングがあるわけです。皆さんね楽しんでください。そしてねもちもちラジオの後はですね、アーティストおすすめ初夏ソングもありがたいことにね、ありますので、その後にまたアーティストが登場してきます。よろしくお願いしますね。さあじゃあ時間までね、せっかくポスト、これはプレゾンバージョンですね。はい、こいつも思わず踊っちゃいます案件ということでね、アルティママさんありがとうございます。美穂さんも今日はありがとうございます。奥崎さん、うわまだ踊れない、 PDF。 ラバンディさんもね PDF ありがとうございます。チャーコさん、なんだか本当にあっという間の2時間半でしたということでありがとうございますね。また17時から楽しみにしていますということでお願いします。あゆにしきさんもよろしくお願いしますね。今日は延長に延長戦で、あきさんと少年隊のスペシャルデーですね。ありがとうございます。最後に PDF 大好きな曲、踊りたくなっちゃうけど休憩中なので我慢我慢ね。ゆきてんさんもありがとうね、本当に皆さんたくさんいただいて、こまゆみちゃんもありがとう。秋空ラジオ延長戦、たくさん少年隊聞いてありがとうございます。ライブに行ってるような感覚になれました。近い未来にいつかその夢が叶いますようにと本当にね信じてましょうね。まあこういう風にしてゴールデンウィーク子供の日盛り上がったっていうのはねいい感じ。

ていうこの2026年の、子供の日5月5日いい感じでね、過ぎたらいいかなと思います。リボンさん、トガトガさんのライブ楽しみです。めちゃくちゃワクワクしながらその日を待ってます。そうです、5月10日秋人ワンマンライブぜひ。さあ、遠くの方はですね、もう配信トガトガで検索してね、いっぺん秋人覗いたのかいな、どんな風に暴れとるかいなっていうのね、見ていただきたいなと思いますんでね、よろしくお願いします。さあ、ということでここでお別れの人はですね、今日も素敵な日になりますようにね、そして今週もいい日に、そしてまだまだゴールデンウィークが続く人はですね、気をつけて楽しいゴールデンウィークにしていただきたいなと思います。また登場、アキストは17時から、アキストレディオミュージックシップ延長戦で3部17時から登場します。この後はもちもちラジオです。それではこの辺でお別れしましょう。さよなら、バイバイ。

0: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
1: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
2: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
3: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
4: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは075-956-5297まで。
5: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは、5月5日子供の日ですね、もちみつのもちもちラジオ始まります。皆さんどうかよろしくお願いいたします。ということで私の隣にはいつもの北村美和ちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ゴールデンウィークですね、美和ちゃんね。
1: そうですね、
0: なんかこのイオンものすごい人で溢れてるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、活気あって、うん、なんかものすごいいい場所にありますよね、このスタジオはね。
1: そうですよ ね、 ね、もういつものなんか10倍ぐらい人がいるんじゃないかっていうね、うん、だっていつも平日ですから、ね、こんなに映画館にたくさん人いないですから ね、
0: ね、こうどんどん映画館が出てこられるという ね、 、うん、ね、この場所って最高ですよね、こうね、
1: うん、
0: あの見てくれやって手振っていってくれはるしね、
1: うん、
0: なんかこういうスタジオが大好きで、僕はここに、はい、あのここでパーソナリティをやりたいと思って僕を応募したんですよ、うん、なんか

0: 行けてよかったです、
1: うん
0: うん、ねえ、みやちゃんね、
1: はい、
0: みやちゃんは僕より大先輩なんで、
1: いやいや、
0: パーソナリティ歴は僕より4年5年長いですね、うん、ねね、
1: 多分そんなぐらい、
0: それぐらいない。今もされてる、
1: 今も、はい、他のところでもさせてもらってます。
0: FM草津、
1: はい、
0: うん、あのどうですか、
1: うん、
0: 忙しい、
1: まあ、うん、いつも月に2回で、うん、こちら1回で、あの、はいはい、のんびりやらせてもらってます。
0: もうそれ一番ええ
1: っ
0: すよね。
1: もう、はい、もう子供もいるのでね、あんまりこうたくさんは難しいのでのんびりやらせてもらってます。
0: そうね、就業もあるからね。
1: うん、
0: もう仕事は、
1: 仕事はね、まあ、ぼちぼちですかね。まあ、子供は保育園には預けてないので、なかなか時間はないので、こう、知り合いの方からもらった、まあ、動画制作するのでね、動画とか、ナレーションとか、そういう仕事をやるぐらいなもので、
0: あとは、
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: いや、でも本当に、あの、今は子育て支援というか、親子の交流スペースを、まあ、私を楽しむという名目でやってますね。それを楽しんでます。
0: あ、そうですか。うん、まあ、これからね、お子さんが大きくなっていたら、手も離れていって、まだまだ先ですけどね。あの、楽しみですね、これからね。
1: はい、
0: いや、これ、あの、ゴールデンウィークですけど、あの、滋賀県と京都比べて、はい、どう、
1: まあ、やっぱり京都に来るとね、人が多いなっていう、はい、うちのあたりは、まあ、別にそんなに、
0: はい、
1: ゴールデンウィークだからといって人が多いわけでもないので、あの、すごい田んぼとかの広がってるところなのでね、あ、でも、あの、滋賀県はもう結構田植えが終わっていて、なんか風景が一気に終わってます。近くのところも田植え終わって、あの、カエルの合唱が昨日の夜はすごい聞こえてきてるなーなんて思いながら、
0: もういいですよね。
1: いよいよちょっと夏っぽい感じに、一気になんか春通り越して夏っぽい風景になってきました。
0: なんか今日から急に日差しが強いですよね。
1: そうですね、今日はね、すごい天気もいいし、まあ、ちょっと朝方寒いかなとも思ったんですけど、
0: 昨日夜寒なかったんですか。
1: 昨日寒かったですね、
0: めちゃくちゃ寒かったって。なんか今日だけなんか暑いみたいな。
1: あ、そうなんですか。
0: ね、これからどんどん暑くなっていくみたいだけどね、今日みたいな、まあね、日差しがね。
1: そうですね、5月ですからね。
0: もう夏です、初夏ですよ、
1: うん、初夏になってきましたね。
0: ね、もう食べ終わりましたから、滋賀県は。
1: うん、
0: 僕はこれから、
1: 場所にもよるんだと思うんですけど、うちのあたりはね、孤島の地域は終わっているところがちらほらです。
0: あ、そうですよね。
1: でもゴールデンウィークがメインになるんですかね、今一生懸命田植えしているところもあるかなという感じです。
0: 伏見はね、6月がメインになるんですよ、田植えがね、うん、滋賀県より1ヶ月遅いんですけど、僕、木の種をまいて、
1: はい、
0: 苗箱あるでしょ、あれを並べて、うん、苗代っていうのをやったんです、
1: はい、
0: 木の800枚。
1: 800
0: 枚という苗箱をね、並べていって、
1: はいはいはい、
0: あ、バイトの方4人ぐらい来てもらって、息子も入ってね、
1: はい、
0: あの、並べましたよ。で、昨日、今日今ものすごい下半身筋肉痛で、
1: あら、
0: あの痛いです、足が。
1: うーん、そうか、何年やってても筋肉痛はなるんですね。
0: なる、ね、年に2回筋肉痛だよね。
1: ああ、そうか、その作業が特に筋肉痛になるっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、なるんですよ。あと、もう1回はね、愛宕山っていう山がある、京都に。
1: あ、はい、
0: ね、火の神さんね、火事にならないように、
1: うん、
0: あの、なる火の神様があって、うん、それ登るんですよ、7月31日に千日前って言ってね、うん、その時、もうそれ登ったら、もう足かなり筋肉痛になって、
1: はい、
0: 1週間ぐらい足だね。
1: そんなに
0: 歩くのが、もうその時だけやから、ね、もう本当に変わりますよ、ね、あの、体調のバロメーターです。あの山を登れたら、あ、今年も健康やなっていう、
1: あ、
0: それが分かる感じで。
1: なるほどね。
0: はい、そんな感じですね。はい、ということで、光餅の宣伝をほなさせてもらっていいですかね。
1: はい、はい、お願いします。
0: ちょっと押したら、ちょっとお待ちください、
1: はい、
0: スケジュールだけちょっと言うときますね、うん、はい、まずですね、5月
1: ゴールデンウィーク中は、
0: うん、ゴールデンウィーク中はなんと明日までゴールデンウィークやね。
1: はい、
0: もう何もないです。
1: あ、そうなんですね。ゆっくり、ちょっとゆっくり、
0: ゆっくりですね。で、うん、5月16日土曜日、
1: はい、
0: ビッグマルシェ、
1: お
0: ー、ラクトビッグマルシェ梅小路公園で開催されます。それを私、光餅出店します、
1: はい、
0: ものすごい人が来られます。
1: ですよね、きっとね、はい、あそこすごい素敵なとこだし、
0: うん、
1: たくさん

0: ね、
1: たくさんたくさん人来られて、よく売れるんで、これ一生懸命餅売りますね、これね。で、それが終わると、それが終わると、
0: 今からはね、イベントの季節ですからね。
1: そうなんです。
0: いろいろと。
1: これね、田植え時期と、

0: はい、皆さんぜひ来てくださいね。この前も売りに行ったんですよ。この前4月29日めっちゃ売れまして、これ、はい、ぜひ皆さんここも来てください。
1: うん、今の時期はお餅の販売イベントでっていうことが結構多いんですかね。
0: 多いですね、
1: は
0: い、
1: お餅つきとかはまあね、うん、もう季節が変わってきちゃっている、
0: うんうん、そうなんですよね。で夏場はやっぱ減ります、餅つきも、うん、出張餅つき、今お寺行ってるんですよ、成就っていうね、ああいうところで呼ばれていく時が多くて、うん、どなたがお客さんとして来るかというと外国の方、うん、この方あの家族で5人とか6人で来られます。アメリカ、ヨーロッパ、いろんなとこからね。で、お寺で、はい、餅をついて、本堂で餅をついて、うん、中でも餅を丸めてもらう、
1: で食べてもらう、
0: やってもらう、ほんで食べてもらう、ほんで、プラス、お茶、うん、抹茶とか飲んでもらってっていうお茶の体験部、はいはい、そういうのがミックスであって、これが6月は3回入ってますね。
1: うん、あ、なるほど、はい、それはもう、海外の方向けのこう予約でみたいな感じですか。
0: うん、そうそう、予約です、これ、うん、旅行会社からの予約で、
1: あ、そういう感じですか。
0: はい、そういうことですね。うん、でこういう光餅は、こういう出張の餅つきどんどん増やしたいので、
1: あ、はい、
0: ぜひ皆さんね、ラジオお聞きの方おられましたら、うん、ぜひ旅行観光客を、うん、行けへんかと、中村さん光餅でもできますかと、うん、っていう問い合わせ待ってますんで、皆さんぜひ問い合わせしてください。いつでもできるようにしてますんで、うん、はい、ぜひね、よろしくお願いします。どちらかというと製造するより僕この餅つき体験来てもらって、
1: パフォーマンスを見せてるのが餅つき体験と、
0: はい、うん、をやってるのが僕好きなんです、
1: うんうん、
0: っていう感じでございますね。5月はそんな感じで、6月はその、うん、お寺での餅つきが3回ですね、はい、うん、っていうことで、6月は田植え時期になるんで、うん、丸っこ 1ヶ月田植えに励みますので、
1: そうですね、はい、か餅屋さんというところよりも、うんうん、はい、こう稲作の方が
0: メインになっていくと、メインになっていきますから、うん、で6月7月8月暑いでしょ、うん、
1: はい、
0: あんまり餅売れないんですよ、
1: うん
0: うん、で出荷して今まで道の駅とかに下ろしてたんですけど、うん、あまり売れない、
1: うん、
0: うんうん、だからそれをね今、あまりそっちに力を入れず、
1: うん、
0: 農作業に力を入れようと、うん、で餅をで稼ぐのは冬に頑張ろうと、うん、っていうこんな感じでございますね。夏場はおにぎりで頑張ります。
1: かき氷は今年も出てくるんです
0: か。あ、やりますよ、かき氷やりますよ、
1: 餅プル、
0: 餅プルも入ったかき氷、ほんで新しくできたシェイク、
1: はい、
0: もうめっちゃもっちもっちシェイクができたんですよ。めちゃめちゃ反響がでかくて、これ、非常に楽しみで、夏それ売ろうと思ってます、うん、梅小路公園でそれやるんで、
1: はい、
0: もしよかったら来てください。
1: 16日ですね、
0: 16日、18日
1: あ、ごめんなさい、18日ですね、失礼しました。
0: 今月の16、
1: はい、16でやってます、
0: やってます、16日土曜日ね。皆さん楽しみにしておいてください。でおはぎも、わらび餅等も販売しますんで、
1: うんうん、
0: ぜひ皆さん楽しみに待っておいてくださいね。
1: なんか暖かくて天気のいい日になると良さそうですね、
0: は
1: い、
0: うん、そうなんです、そうなんです、うん、雨はかなんですね、まあ晴れるでしょう多分ね、ということで、よろしくお願いします。はい、ここらでこんな一曲いきましょうか。
1: はい、はい、もう5月連休ということで、はい、今日はね、はい、お天気もいいので、うん、まあ、いろんなところでね、うん、遊びにお出かけしている方もいらっしゃるかなというところ で、
0: ち
1: ょっとね、は
0: い、
1: 楽しげな曲をお届けしたいと思います。ゆず、うん、はい、で公園通り、
0: はい、

0: はい、ということで、本日のゲストをここでご紹介させてもらいます。私は初めてお会いさせてもらうんですけれども、バチホリック、代表の中島博之さんにお越しいただいております。中島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。バチホリックの中島と申します。
0: はい、初めて私このバチ、ホリックっていう名前をお聞きしたんですけど、はい、ちょっとお話を、
1: はい
0: はい、聞きたいことを山田、質問だらけなんですけど、
1: はい、よろしく
0: どういうもんなんでしょうかね。
1: 平たく言うと和楽器だけでロックバンドをやってるようなグループでして、中心になっているのが和太鼓ですね、うん、で僕は三味線を改造して、うん、エレキギターのような音がする、うん、僕は三弦ギターと勝手に名付けて呼んでるんですけど、うん、ギャーンって音のする三味線を弾いて、うんうん、ロックボーカルを、うん、だからギターボーカルを僕はやってるということですね。で、主にライブハウスで、うん、世間のロックバンドの皆さんと混じって対バンイベントなんかに実演をさせてもらったりとか、うん、いう感じで活動してます。うん、
0: はい、そういう、いろいろあっちこっちで演奏活動されて、はい、やっぱり料金を持って取ってっていう感じですか。
1: もういろいろですね、その営業的な、はい、もちろん案件いただくこともありますし、うんうん、その海外とか、うんうんうん、その、うん、公的な機関のところからご依頼いただく場合もあれば、うん、もうそのお金とかもいいからもうやりたいしやるわみたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、みたいなもん
1: は、まあ、あります。
0: いろいろあるんです
1: ね。いろいろあります。もう楽しそうだったらやるしっていう、うんうんうん、僕自身が和太鼓ずっと大学生の頃から始めて、う
0: んうん、されてたんです、
1: はい、ですごい、まあ、好きなんですけど、今でも大好きなんですけど、
0: はい、
1: もうちょっとこう、うん、何かな、いろんな和太鼓のかっこいい形が世間に広まっていけばいいという思いで活動させてもらってるんで、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそう

0: そういうことができそうだったら割とどこでもやらせてもらいますって感じですね。
1: なるほどなるほど。笑い子をやり始めたきっかけは若い時からされてて、
0: ね、僕、もともと音楽そのものは中学生の時にエレキギターを弾くところから始まって、大学に僕札幌なんですけど、もともと京都に立命館に入学した時になんか新規一点こうギターやってたから三味線とかウッドベースとかなんか弦楽器やりたいなと思っていろいろサークルを吟味していたところ、和太鼓と民族舞踊をやっているサークルがあって、でそこの民族舞踊ってあの津軽の踊りのお囃子で津軽三味線やったんですね。ここやったら津軽三味線もできるかもしれないし、あとたまたまその見た踊りとか太鼓がかっこよかったんで、そのままサークルに入るという流れでしたね。
1: なんかこう僕音楽やったことないんですよ、みわちゃん。
2: 僕もやろうとはしてるけど、やったことはないんですね。
1: やったことないんですよ。もう音程もリズム感も何もないんです。なのに、なのに、和太鼓を習い始めた。
0: 田植えの時とかってそういうリズムに乗って、田植え歌みたいなんていっぱい残ってるじゃないですか、民謡としても。
1: はいはいはいはい、田植え歌ね、曲が。はいはい、
0: 皆さんで多分取り組まれる時に、こう呼吸を合わせてよいしょよいしょってやっていく。ようなのではないんですか、今最近。もう機械でやっちゃうのかな、全部。
1: あ、機械で、機械で、ほとんどが機械で植えます。で、体験される、田植え、手で植えたいという人は、いはるんで、それを、その人、まあ、2、30人おられるんですよ。そういう方のために、1枚ちっちゃい田んぼを設けてるんですよ。そういう田植えやってやるんですけど、
0: 田植え体験の体験ってもはやファンタジーなんですね。
1: ファンタジーだね。
2: 確かに農家の人は別に農家の人がいつもやってることをやるっていうんじゃなくて、まあそれがエンタメなんですね。
0: そうだったよ
1: っていう。そうそうそうそうそうそう。ほんで手で植える植えたいという人と、のプロの農家僕らね、田植え機でガーッと植えていくじゃないですか。あれ乗りたいって言わはる人もやるんですか。
0: 乗りたいっす。めっちゃ乗りたいっす。重機とかすごい。
1: あれで植えたいっていう、ね。それが去年。大好評で、よかったんですよ。
0: いや、そっちの方が子供、男の子とか喜びそうですよね。
1: めっちゃ喜んでね、子供らが。っていうのがありましたけどね。だそういう話題、田植えの時に鳴らすリズム感のある和太鼓、演奏とかね。
0: そう、大学のサークルが取り組んでいたのは主にその地域の民族芸能、郷土芸能とか呼ばれるようなものを夏休みとかの長期休みを利用してその現地に習いに行って、それをま舞台向けの5分とか10分以内のものにこうアレンジしてお届けするみたいな活動をしていたので、習いに行ったことなくてもそのま音源でいろんな地域の民謡を聴かせてもらったりとか、日本のその音楽っていろんなものがあったんだなっていうのをすごい勉強する時代でしたね。
2: でもお祭りとかもそれこそね、こう農業がね、五穀豊穣みたいな感じでやるものが多いから、すごい農業とはつながりが深そうですよね。
0: もうそもそもそのお祭りの本ちゃんってその神社なりの中でこう儀式がその誰の目にも受けられないかもしれないけど、そういう儀式があって、それの付帯行事としてそのおみこしであったりとか、なんかいろいろくっついてきますよね。で、やっぱそこで和太鼓って演奏されてきましたし、歌もそこで歌われてきましたしっていうところでは、もう絶対に切っては離せないものだと思いますよね。
1: なんか一回そういうのを結びつけて、一回京都でそれをうちでやりたいな。
2: 田んぼしながら。
1: 田んぼしながら、
0: 和太鼓のリズムに合わせて、ね、耕運機でガーッと。
1: 植えていく。
2: 植えていく。
0: 重機のドドドドドっていう音に合わせて
1: 太鼓叩く。
2: 太鼓の方を合わせていくみたいな。
1: そんなできるんですか。
0: どうでしょう、僕聞いたことないから分かんないですけど、まあ、その現代にちゃんとアップグレードした形でやったらいいんじゃない
1: ですか。なんかやりたいですね。よそいない田植えとか、よそいないもんやっていきたいんですけど、うちね。まあ、中島さんはその、だいぶ本社は長いことね、されてるじゃないですか。で、今はもう、本職ってあるんですか？
0: あ、もう、はい、合ってます。あります。別に、僕は、某コンサートホールで、舞台監督業をやっておりますので。
1: かっこいいですね、みわちゃん。
0: ちょっと今、かっこよさめに言ったんですけど、もうちょっと、バタ臭い仕事いっぱいしてますけど。
1: となると、 どうなんやろ。

0: そうなんだ。
1: しながら、
2: あ、そうです、そうです。
1: この活動っていうのは基本的にはなんかこのメンバーというか、うん、みんな ど,、はい、どういう形でされてるんですか。
2: 各々僕以外のメンバーは、うん、その一人の和太鼓奏者だったり、うん、パーカッショニストだったりっていう形で、うんうん、レッスンですとか、あのそれこそさっきおっしゃったね、営業で、うん、イベントとかに呼ばれて太鼓を打つような活動をされてる人たちが、うん、まあ、中心 で僕はあのあれもこれもやりたくないので、うん、あのこのお金になるともならないともわからないバチュアリックだけに絞って、うん、あのなりわいとして、うん、稼ぐべきものってのは別に持つっていうやり方を選んでいるというところなんです。
1: じゃあメンバーの方は本当に太鼓とかも普段から叩かれている方だったりとかするという意味では、まあ音楽のレベルとしては結構こう、あの、
2: あ、みんなきっちりとあのやってる子たちですよ。まあそのまあ、何をもってねプロというのかっていうのも、その
1: 難しいところですよね。
2: あの全然なんか僕はそのライブハウスによく出演する人間なので、あの普通にマックのアルバイトしてるけど、めちゃくちゃあの演奏の上手なロックバンドなんて山ほどいるし、その子がもし明日あの武道とか大きいステージに立ったとて、おそらく何の問題もその演奏力という意味ではですよないだろうなっていう人たちっていっぱいいますからね。その方面では全然あの劣るものではないというふうに思ってるんですけどね。
0: なるほど。関西、
2: はい、
0: 関西にお住まいになられたのは、
2: はい、
0: もう大学の時から、
2: 大学からの流れで、
0: 元は北海道、
2: はい、
0: うん、
2: で父が、まあ、転勤族なので、うん、本当に言うと僕は福岡で生まれてるらしいんですけど、
0: そうなんです。
2: 親父自体は東京の人間で、
0: うんうん、
2: で、うん、福岡で2歳まで僕はいたのかな、うん、で札幌行って、うん、高卒で京都来て大学以降こっちっていうことです。もう結婚もここでして、
0: うんうんうん、
2: もうここから動くことはないと思いますけど、
0: うん、家がまた伏見区なんです
2: か。そうなんです、あの中村さんとほぼ、
0: はい、今日聞いてびっくりしました、ね、
2: ほぼ一緒ぐらい、
0: ね、お区役所の近くで、ね、
2: あのラーメン屋の上ですって言って、あそういうレベルです ね,
0: ねえ、この次なんかね、はい、この今チラシもらってるんですけども、は
1: い、
0: この辺のちょっと宣伝、
2: はい、ありがとう
0: してもらいましょうかね、
2: はいはい、今度5月の8日の金曜日、もう今週ですね、
1: うん、あ、そうですね、
2: はい、タクタクという京都の、まあ、老舗ライブハウスですね、うん、多分京都で有名なミュージシャンが来るとなると、
0: うん、どこにあるんですかね。
2: これは
0: タクタクっていう会場があるんですか。
2: そうです、貼り付け貼り付けと書いてタクタクっていうもんですけれど、はいはいはい、これはあのね、仏光寺通りの富の小路とかなんで、市場を市場から町をちょっと西に行って下った感じところですね。五条まではもちろん行かないですけど、その辺の街中にポツネンとある、もともと酒蔵だったところなんです。
0: あ、酒蔵やったの、は
2: い、非常に有名なライブハウスで、まあ、ここで元ザ・ブルーハーツでドラム担当されていた、うん、あの梶原哲也さん、
0: はい、
2: カジ君って皆さん呼ばれてましたね、
0: うん、
2: であと、うん、和太鼓のプロチームとしてはもう日本、うん、もうもはや世界かなで、うん、トップの鼓動っていう、うん、あの和太鼓集団があるんですけど、
0: はい、
2: そこでさらに、うん、そこのなんだろう、エースみたいな、うん、感じの人だったら坂本正幸さんと、うんうん、忍べ演奏される阿部和成さん、うんうん、この3名が雷っていうトリオ、
0: うん
2: う
0: ん、
2: を組んでおられて、
0: うん、
2: この雷というトリオが関西ツアーをやるんだということで、うんうん、このブルハツの梶さんからちょっとご連絡いただきまして、うん、京都で一緒にやろうよと、
1: うん、
2: いうことで、はい、今度5月の8日金曜日に、夜の18時オープンして19時スタートで、うん、我々バチホリックがまず演奏し、
0: うん、
2: 雷のツーマンライブがあるということで、ちょっとね、ぜひこれあの皆さんに、知っていただきたくて今日お邪魔したということなんです。はい、よろしくお願いします。
0: みやちゃんどう。
1: あ、すごいですよね。なんか今聞いてる限りでも、うん、このね、もうまずそうそうたるメンバーがいらっしゃるライブの中で、うん、こう演奏ができるっていうだけでも聞いて、うん、なんかすごい、はい、あ、すごいあのレベルの方たちなのかなっていう印象を私はね受けさせてもらいましたので、めっちゃ楽しみですね。
2: はい、もうあの子供の小学生とかぐらいの時の自分にちょっと自慢したいですね。

0: あのこのトレイントレイン歌っている、うん、あのバンドの人と、うん、あの30年後にお前共演をするんだぞって言っても多分信じないと、うんまあ、思うんですけど、うんまあ、あの非常にやっぱり、うん、あのまあ梶さんももちろんなんですけど、うん、この坂本昌行さんっていう和太鼓奏者の方、うんうん、めちゃくちゃうまいんですよ、
1: うん、
0: ちょっと信じられないぐらいうまいんで、うん、あの和太鼓されてる方もちろんその和太鼓だけではなくって、うん、打楽器されてる方ドラマー、うん、パーカッショニストの方にも、うん、あのぜひ、うん、あまり関西に来られることないと思うので、うん、ご覧いただきたいなというふうに思ってます、うんうん、あの日本でミュージシャンやってる方であればやっぱなんだろう和楽器にはなんか武器として持っておいた方がいいよねっていうのは僕ずっと思っているのであのぜひあまり和楽器にご縁のなかった方たちこの機会にあのご覧いただきたいなというふうに思ってます。
2: まして京都っていう会場ですからね、はい、よりその和楽器っていうところもマッチするのですごくなんか良さそうだな、は
0: い、すごく音もいい会場ですよ。なんか酒蔵で木造なんですけど、
2: うんうん、木造って
0: 音もなんかすごく自然な感じ、うん、変な反響とかもないですし、
1: うん、なんかもう急に身近にね、はい、僕がこう和太鼓を習い出して、うん、僕和太鼓僕餅つきを海外でやってるんで、ね、ほんで行った国もドバイアメリカハワイ行ったんですけどハワイ特に和太鼓を演奏してもらって、はいええええ、バック演奏和太鼓みんなの
0: あ現地の和太鼓のグループ
1: 現地 の、 あ、
0: はいはい、
1: あのそういう団体がね、ええ、和太鼓の団体が演奏してくれて、ええ、もうちょっとついたんですよ、うん、あのもうちょっとついたんですけどそれものすごい良かったんですよ。でこそっから僕和太鼓やりたい、ええと思って餅をつく時は和太鼓を鳴らそうとっていうのをずっと考えてて、ええ、で和太鼓以外にサックスか三味線、はいええ、この3つをどれかっていうのを考えてましたからね。だから急にね和太鼓習い始めてこの前酒蔵開きで、はい、あの大和なでしこさんが、はい、
0: あのチーム
1: ですね、チームはいはい、はい、来られててあここ入りたいと思ってで後日見に行ったんです見学行ったんですよ、はい、で3回練習行きましたよ、はい、で入会しましたけどねそういう流れなんです、はい、ほんで今日もまたこうね、はい、あのそのメンバーの一人から中島さんを紹介していただいて今日決まった
2: んですよ。そういう形だったんですねなるほどそういう繋がりだったんですね。
1: そういう繋がり
2: ここはどういう繋がり
0: 朝起きたら LINE が入ってきて12時までに返事くれたらラジオ出れるけどどうですかって
2: そんな感じだったんですね
1: そんな感じだったんですね。
2: なるほど。
1: いやーぜひねこうもっと身近に感じたいんで
0: そうですね、やっぱあのおそらくかつての日本ではもっと和太鼓とか和楽器って身近であって、うんはずなんですけれど、うん、やっぱり、うんまあ、僕自身もロックとかポップスを聴いて育った側ですから、
1: う
0: ん、だって周りなかったですよねお囃子
1: とか、うん、なかった
0: そんなに、
2: うん、そうですね、うん、まあなんかこう地元でお祭りやってるとかは多分あるけど、その結構こう、うん、ねラジオとかテレビとか、うん、そういうところから聞くっていうことが、うん、私たち世代はね、うん、もう増えてると思うんですけど、うん、そういう中ではあんまり聞こえてこないかなっていう、
0: たまに CM でなんか聞こえてこない、うん、なんか激安お安売りドドンみたいに
2: 効果音ですね、
1: もはや効果音
0: なんか、うんうん、扱いが良、うん、くないなって
1: でもインパクトありますね。
0: そうですね、やっぱりあの、うん、海外の方に
1: 海外の方が喜んだんですよ。
0: すごく喜びますやっぱり、
1: うん、
0: でやっぱりおそらく打楽器としては世界で一番大きいんじゃないですか、
2: うん、
0: だってあんな普通に考えてキーもったいないですもんね、あんな大きさで太鼓を作るのって。だからひょっとしたら自然の豊かだった日本ならではなのかも分かんないですし、
1: うんうんうん、あの海外で、
0: はい、
1: 和太鼓するときは、はい、あれ持っていかはるでしょ。
0: 持っていきます。
1: 遅れるんです。
0: あのオーバーチャージを
1: オーバーチャージ
0: ちゃんと払って、うんはい、まあ、もちろん主催者の方にも、うん、事前に多分このぐらいかかりますっていうお話をして、で、まあ、ごくまれに現地で何台かは手配できますよっていうパターンもないではないんですけど、やっぱりその、まあ、何でもいいわけではないので、
1: そうですよね、商売だというか自分のね、
0: でで海外だからちょっと試し打ちさせてほしいんだよね、もうできないですから、やっぱり持っていくんですけど、 なかなか怖いです。

0: 扱いとか空港の結構ぶん投げてる動画とかってご覧になったことありますでしょ、あの飛行機の
1: やっぱ向こう行って壊れてたとかなったら、
0: ね、もうエフェクターケースが壊れてたとかザラですし、1回ミラノ行った時はガキどっかロストバゲージしましたね、あのヘルシンキ、フィンランド経由でミラノ行ったんですけど、あの楽器がないですって言われて、そのトランジットの過程でなんか荷物がどっか行きました、
1: 乗り換えて
0: 最初たどり着いたんですけど、1日公演これどうするみたいな、なかなかスリリングなこともあったり、
2: 外国はあるあるやね。
0: そうです ね、もうちょっと空港の方丁寧に運んでくれると嬉しいんですけどね。
2: なるほどね。その僕も海外に餅をつきに行った時に、はい、木のも持って行ったらあかんって言われたんですよ。その石臼もうちにあるやつは持って行ったらあかんって言われて、はいはいはい、あのだからちょっと断念をしざるを得ないみたいな状況があったんですよ。だからそれ持っていけるっていいですね、やっぱりね。
0: キネって持ってけない、
2: キネだけ持ってきました。
0: 逆にキネは通るんですね。
2: キネはあの旅行箱に入るんですよ。 A 抜いて、 A を抜いて。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
2: うん、ほんでで
0: もあれ X 線に見られるじゃないですか、中。
2: あ、中見えます、ね、
0: これは何だって言われる、
2: ね、何も言わなかったですね。
0: あ、言わなかった
2: です、ね、何も言わなかったです、ね、
0: あ、おー、キネってなったんですか。
2: 何も聞かないかったですだから薄とかはだからこう、大量生産されている、はい、ネット販売されている、はい、同じ商品が規定、はいはい、既製品ってあるじゃないですか、薄の既製品、あのバーコードがついてるやつじゃないと持っていったらあかんって言われたんですよ、
0: ああ、うん、そんなんがあるんですね。
2: そんなんです。だから和太鼓もそうなんちゃいます。
0: 和太鼓は、まあ、一応手荷物で通るっちゃ通るんですけど、
2: 通るんですかね、
0: ギリ通
2: る。あんな大きいの
0: か、なんかちゃんとカルネ申請って言ってなんか、あのちゃんとした申請をしろとは言われるんですけど、はい、まあ、あの催しによってできない時もあって、一応通るのは通ります。めちゃくちゃ止められますけど、
1: ちょっと説明が大変
0: でやっぱ開けられるんですよ、その、うん、なんかドラム缶みたいな物体じゃないですか、うん、なんかやばい液体とかこれ入ってるんじゃないかみたいに、
1: ね、確かに中にね入れて密輸みたいなことがね、可能性としては。
0: でいわゆる X 線のやつにもでかすぎて入らないので、うん、ちょっとその大型荷物の、うん、特別な入り口とかの方になんか持ってかれてとか、だから実際に空港に乗る、その飛行機が飛ぶかなり前の時間に行って、うん、手続きしないと、うん、はい、なかなかっていう、
2: なかなかというものなんですね、はい、なかなか空港でね、はい、トラブルが多いですもんから、
0: めちゃくちゃ多いです ね、まあ、日本ではやっぱり言葉も通じるし、丁寧なので、うん、それほどストレスはないんですけど、
2: 海外だ、
0: 帰ってくるときは、うん、まあ、主催者がね帯同してくれるケースがほとんどなので、うん、言葉はまあ通じるんですけど、うん、やっぱなんていうのかな、こう、うん、いやこう言ってたじゃんみたいなことが通用しないので、うんうん、私は聞いてないみたいなとか、
2: あるあるやな、
0: 何グラム何センチでその料金が変わってくるんですけれど、まあその測り方がすごくシビアな方もいれば、あまあまな適当な方もいるので、行きと帰りで全然料金が違うとかっていうことがあったり、
2: なるほどね。まあ太鼓はあの代替のもんってないじゃないですか。
0: そうですね、だから一応ね現地にハワイでもいらっしゃったみたいですけど、結構和太鼓のチームって海外にあったりするので、まあ最悪妥協するっていう考え方もね、まあ、あるはあるんですけどね。
2: 海外よく行かはるんですか。
0: 海外は年に1回行くかな行かないかなぐらいのペースですね。直近だとベトナムに
2: 去年、
0: はい、行きました。
2: ホーチミン、
0: ホーチミンと、ハノイ
2: ですね、はい、演奏されて、
0: はい、
2: どうでしたか反応は。
0: 最高ですね。
2: 最高ですか。
0: あの10年ぶりに行ったんですけど、うん、その10年前に来てくれたお客さんとかも集まってくださって、当時の写真見せられて、覚えてるかって言って、まあ覚えてはなかったんですけど、その時のことはまあでも写真を一緒に皆さん撮ったのはよく覚えてて、本当にあの僕大好きです。食べ物とかもすごい合ってる、
2: 合ってる、ベトナム合ってる、
0: はい、大好きですね、ベトナムのご飯。
2: ホーチミン、
0: もうホーチミン、うん、どっちかというとハノイの方が好きなんですけど、いやでもすごいまたいつでも行きたいなと思えるところですね、ベトナム。
2: あの海外で、はい、なんかこう海外で演奏する時の気分ってどんな感じですか、それ。
0: 気分、いや、まあ、
2: 気分
0: もちろんね極力そのどこでやっても変わらないようにっていうのはおそらく全パフォーマーが思う意識するところだと思うんですけど、まあやっぱ多分ちょっと普段よりはニヤニヤしてるかもわかんないですね。
2: なんかこう匂い匂える時よりもね。
0: いややっぱ嬉しいじゃないですか、その全くその縁もゆかりもなかったであろう方たちがなんか大きな拍手で迎えてくださったりっていうのはとてもそのミラクルなことだと思うので、まあいかんなと思いながらもちょっとひょっとしたらサービスが多いのかもしれない
1: です。いやでもその人たちはもうその時しかねなかなか見れないっていうのもあるし、やっぱり日本人と比べてもこう見慣れてないっていうのもあるから、やっぱリアクションも大きいのかなっていう印象だから、そうなるとこっちもテンション上がってくるっていうかね、そういうのはきっとありますよね。
0: ありますね。やっぱその結構シャイですよみたいにその国民性のこと言われるんですけど、全然そんなことない。
2: シャイ
0: っていうか、それをベトナムとかカンボジアとか
2: シャイな方が多い
0: 結構って言われてたんですよ事前には。全くそんなこと、やっぱ日本の特に京都が一番こうあのなんていうかお客さんの感じがわからない。いや喜んでくださってるんですよ。そのだからそれを全面にこううわーってこう出す感じじゃない。終わった話いくとすごい腕組んでぶっちょうずらしいってたなんか男性とかが、よかったよみたいな、
1: そういう感じだね。なんかやっぱ、ね、
2: なるほど
0: ヒヤヒヤしながらいつも日本はね思いますけど、
1: 昔のこうファンの方も来てくれたって話をしてましたけど、はいはい、結成してどれくらいになるんですか。
0: 21年目になってるかな。2004年に、はい、結成していて、最初はもう純粋な和太鼓のグループだったんです。だからもっと人数も、15人とか、
1: あ、和太鼓集団みたいな感じ で、
0: はい、で踊りとかもあったりしてっていう活動だったんですけど、まあ、途中からメンバーが変わったり、もっとその、まあ、自分たちのオリジナリティというか、自分たちにしか出せないテイストでみたいなことを考え出した流れで、2015、16ぐらいからロックっていう言葉をガンガン前に出し始めたという感じですかね。
2: これがまた受けそうやね、和楽器とロックと。
0: そうです、あの、まあ、残念ながら大ヒットはしてないんですけれど、唯一無二の編成だとは自負する。他にあんまり一回こっきり の、その企画として和楽器とロックをその、コラボレーションしてみようみたいなのはまあまあありますし、近年ですあの和楽器バンドさんとか、まあ、あれはドラムとかベースギターも入ってましたけれど、いらっしゃったんですけど、なかなかあの僕らみたいにこう継続的に活動してるグループというのがそんなにないので、あのまあ珍しいグループなんじゃないかなというふうに思ってます。
1: なんか三味線をまあちょっと改造されてっていうふうにおっしゃってたので、そのなんか普通にこう三味線を弾くんじゃなくて、その改造してこう新しいものっていうところは、なんかどういうきっかけでそうなっていったんですか。
0: でもやっぱ自分の音楽のルーツがロック、そのエレキギターを中学生の時に始めたというのがあり、で他のメンバーもバンド経験者だったりっていうのがいたんですよね。で、あ、和太鼓のグループの中でその三味線が入ってる、津軽三味線が入ってるっていうのは割とスタンダードな形式で、でそういう意味ではなんか今からそこで勝負するのもなというのもありますし、何よりも僕はもっとガチャガチャした音楽が好きだったので、歪ませたかったですよね。ギャーンをやりたかったんですけど、でも和太鼓の前でエレキギターを持つのは絵面的にこうなんていうのか、あまり麗しくないのでは。でたまたま僕三味線持ってましたから、これがそのままギャーンって出る方が、ま、シンプルに面白いし、その和太鼓との絵面も合ってくるのかなと思って、まあ、改造し始めたっていう、まあ、あとメンバーが南九州に伝わってるゴッタンっていう、その木の三味線があるんですよ。
2: ゴッタン、
0: ゴッタンっていうサイズ的には三振、沖縄の三振ってあるじゃないですか、ビギンとかが弾いてるやつです。あれぐらいのサイズ感で全部杉の木でできているゴッタンっていう民族楽器があるんですけれど、それをあの趣味で買ってきたメンバーがいて、これあったらそのコード、そのビキとかできんじゃんとかって遊び始めた

0: ところから、うん、ああこれもう一本今度ギャーンと歪んだりするエレキギターみたいなギターが三味線があったらもっと膨らむかなっていうのもきっかけの一つ
1: です、ね、うーん、それはもう一から考えて作ったんですか、それともそういうのを風にされてる人がいたんですか。
0: なんかね、ジャックが出てる三味線は既製品で売ってたんですよ、うん、なんかそのお家でお稽古するために、うん、そのヘッドホンとかをそのお宅のミニコンプとかに突っ込んで、うん、生音だと大きくてご近所迷惑だからっていう、うん、そういう練習モデルのやつが売ってて、うんうんまあ、これを元に、うん、そのラフレットを打ってみたりとか、うん、その大きい音でその歪ませても、うん、あのハウリングでピーンっていうその、うん、出てはいけない音が出ないようにするみたいな工夫を、うんまあ、していくっていう過程ですね、
1: うんうんうん、すごいなんか楽器の、ね、知識があまりないので
0: ぜひ一度なんだ YouTube であるとか、うん、あのホームページもございますので、うん、一度ご覧いただくとどういうことをやってるのかっていうのがちょっと分かっていただけるのかなというふうに、う
2: ん、マチホリックって調べたら出てきますか、
0: はい、YouTube、はいはい、出てきます、はい、カタカナでもローマじゃね、アルファベットでも、
1: うん
0: はい、
1: B-A-T-I
0: B-A-T-I H-O-L-I-C
2: なるほどね。いや
1: 動画とかも結構上げてはるんですか、うん、
0: 動画はいそこそこには、
1: うんうん、演奏動画では
0: い、うん
1: それをねまず見ていただいてね、うんはい、気になったらちょっとまた、ねはい、こういうライブに行っていただくっていうのでも、はい、すごくいいのかなと思って聞いておりました、
2: ね、興味津々です、
1: ね、
2: 見たことないですロックと、
0: うん、ラーメン屋さんとかでよく疲れ三味線の曲がかかってるイメージがあるんです
2: ラーメン屋
0: ラーメン屋さんで BGM ってなんか疲れ三味線の曲がかかってる場合が多いなと僕は勝手に思ってるんです
2: けどそうなんですか
0: 僕の偏見から、はい、ぜひ候補の一つに加えていただければぐらいになってますので、
2: ね、なるほど
1: 生演奏みたいな
2: 生演奏、ね、
1: それかあの、うん、音源を
2: 音源をいや楽しみですね、
0: はい
2: はいまあ、5月8日ね
0: 5月8日です、はいはい、18時オープンですね、はい、19時スタートタクタクという会場です、
2: はいはい、皆さんぜひ一回行ってみてくださいということでここらで一曲挟みましょうかね
1: はい、
2: はい、
1: そうですね、
2: ね
0: はい、
2: 中島さんから、は
0: い、あ、ありがとうございます。
2: リクエストが、
1: リクエストというかせっかくなのでね、曲をね、
2: 曲を
1: 聴いてもらいたいなっていうところで、はい、ちょっとねおすすめの曲を選んでいただいたので、うん、ちょっとご紹介いただけますか。
2: はい、これ楽しみです、
0: はい。ありがとうございます。それではバチホリックで、はい、夜の帝王という曲をお聴きください。
2: はい。はい

0: ましたか。はい、ありがとうございます。今お聞きいただいた曲ね、和太鼓の音で、ロックと和楽器と、美和ちゃん、なんか自然でしたよね。
1: すごい、なんか、ね、あまりこう今までに聞いたことのないというか、うん、なんかもっと和太鼓の音がボン、なんかテンポが遅いイメージなんですよね、うん、ドンドンドンぐらいの、
0: うん、
1: なん
0: か
1: すごい小気味によく、うんうん、タタタタタタタってなってる、
0: てる
1: リズム感が心地よいというか、
0: 心地よかったですね。やっぱり日本人ですね、僕はね。中島さんね、普段は、
2: はい、
0: はい、音楽以外に、
2: はい、
0: なんか休みってあるんですか、伏見で。
2: まあまあ、はい、
0: 僕めっちゃ近所なんですけど、
2: はいはい、むちゃくちゃ僕不定期ですね、はい、勤務が、うん、イベントのある、はい、そのホールにイベントが入ってる時に働くという形なので、
0: はい、はい、伏見ずっと伏見住んでるんです。
2: 子供生まれてからなんで、もう15年ぐらい、15年、14年ぐらい、
0: うん、まあ、結構ほんなら長い、
2: はい、
0: 伏見でなんか今なんかこう伏見酒蔵多いじゃないですか。
2: はい、多いですね。
0: いや、蔵開きとかいかがだったことありますか。
2: あ、ないです。
0: ないですか。ものすごいお客さん来るんですよ、
2: なんかね、酒粕をでも毎シーズン買ってますね。
0: 酒かす買う
2: 買ってますね。かす汁大好き、
0: うん、酒かすラーメンね。
2: あ、酒かすラーメンね、
0: ありますね。
2: ちょっと最近もうなくなっちゃったんですよ、あれ。
0: え、 あそこなくなったんですか。
2: なくなっちゃったんですよ、あれ。
0: あ、まだ一回行かなあかんなと思ってた時もなくなっちゃったんですね。なんか富士見でなんかここいいなっていうようなとこは何かありますか。
2: あ、お酒で言うと、うん、でも僕ソークってお酒大好きで、
0: うんうん、
2: 近くに酒蔵があるんですよ。あんまり詳しくないの言ってしまったら、ソークってお酒ぜひ皆さん探していただきたいのと、あとよく桃山御寮のとこには散歩にたまに行きますね。
0: 御寮さんに行くんですか。
2: 御寮さんに散歩行きますね、はい、やっぱなんか気持ちいいですね、あそこ。
0: 気持ちいいでしょ。
2: 気持ちいいですね、やっぱなんか、
0: 空気が変わりますよね、ま
2: あ、そうですね、やっぱ、ああいう、まあ、神社とかもそうですけど、やっぱり何かああいう管理されてる方たちの、
0: うん、
2: 何かが行き届いてる感じがすごくしますね、
0: うんうん、なんか生きてる感じしますね、全てが、
2: はい、
0: なんか
2: すごい気持ちいい、
0: すごいいいところで、うん、僕も一回ランニングで桃山五稜まで走ってた時があったんですけど、はいはいはい、坂上がんの階段ね。
2: 階段ね、あれがみんな特訓してありますよね。ご存知ですか、桃山御陵という、うん、明治天皇ですか、うん、
0: 明治天皇
2: お墓があるんですけど、うん、そこが、まあ、山の小高い山のてっぺんにあるんですよ、
0: うん、
2: お墓、
0: うんうんうん、
2: そこにこう向かっていく、うんうん、でっかい階段があるんですよね。
0: あるんですよ。
2: まあまあ急で、うん、何段ぐらいあるんですかね、あれ、うん、結構ありますよね。

0: で多分一個一個の階段の
1: 150段
0: でかいんですよ。なんか
1: 階段が一個一個の階段がでかいんですよ。高くてこう、うん、それみんなトレーニングしにそこ登ってある人もやるしね。
0: 部活の子たちとかたまに来てね、なんかそこでダッシュとかこんなとこでゲーしたらあかんでとか思いながら
1: ありますね。まあまあ伏見はいろんなとこあるでしょ。城下町だからね、一応桃山町の、
0: はい、桃山城もなんか行きましたけど、うんうん、でも僕が来た時も桃山キャッスルランドはなんか動いてなくて、うん、ちょっとがっかりだったんですけど、はい、あの遊園地で遊んでみたかったんですけどね、
2: は
0: い、
2: あ、
0: 存じですかこれ。
1: その時はなかったかな。
2: ない
0: 今あるのはある、はい、あるのはあるんですか、うん、あれ動いてない。
1: いやもうないです、ないです、乗り物ないです、お城だけで、うん、プールもあったんですけど、もうなくなってっていう感じですね。
0: ちょっとね、あそこに、妻が、バリバリここの辺の人な、趣味の方なんで、はい、うんうん、噂にはずっと聞いてて、
1: はい、
0: 桃山キャッスルランドという、
1: もう伏見育ち、奥さんね。
0: でも趣味やっぱ過ごしやすいですね、生活してみてすごい思いますけど。
1: 北海道と比べてやっぱり寒さとかね。
0: ああでも札幌人というか北海道人、多分京都に来たら全員京都の方が寒いって言うんじゃないですか。
1: それみんな言うんですよ。
0: 全員言ってると思いますね。やっぱりその湿気じゃないですか、その、で北海道はまずあの家の中がすごいあったかいので、
2: 20
0: 窓
2: と
0: かね、でパネルヒーターがあり、家の中みんな半袖で生活してますからね。
2: あ、そうなんですね。
1: そんなあったかいな。
0: 部屋の中はもうバッチリですよ。
1: バッチリ。
0: 外出たら着込むじゃないですかね。来たら来ただけちゃんとあったかいです、北海道は。だから京都って来ても寒くないですか。
1: 来ても寒い。
2: 風とかですかね。なんか隙間から入ってくる寒気が、結構寒いなっていう。
1: うちの家日本建築やねんけどね、うん、こう荒壁塗った家で、そんな家って北海道にあるんですか。
0: いやでも僕マンションでしか生活したことなかった、ね、僕結構引きこもりだったんで、
1: うん、
0: そんなになんかマンション暮らしで、うん、家の前にスクールバスが止まって、うん、そこから山の上の学校に連行されて、うん、そのまま寄り道もせんと帰ってきてっていう生活を中高一貫だったんで6年間、過ごして、
1: うん、
0: で男子校でしたし、何一つこう青春らしい青春は、うん、送らずに、うん、家でなんか前髪長くしてギター弾いてる暗い男の子でしたよ。
1: そう
0: なんです、はい、なんで札幌のことどうって聞かれてもあんまり僕札幌のこと知らないんですよね。
1: 札幌なんですね。
0: 札幌です、
1: うん、そうなんですか。
0: たぬき工事っていうところがあったなぐらいです、
1: うんうん、
0: なんかごめんなさい、あんまり話盛り上がらないです僕札幌の話では。
2: そうなんですね。
1: 僕ら北海道にスキーは何回か行ってたんですよ、若い頃ね。キロロとかトマムとかニセコとか。
0: すすきのって楽しいんですか。あんまりここでは言えない感じ。
1: ここでは言えない。なんかまあまあいろんなお店が。
0: スキー場はでも楽しいですよ。ニセコとかは今すごい高騰してるんですよね、海外の方からめちゃくちゃ来てて、で親父が建設土木の人間だったんで、キロロっていうスキー場のなんか、
1: キロロよく行きましたよ。
0: そこのなんか優待券みたいなの持ってて、冬はいつもそこでスキーしてて、
1: なんか雪が違うんですよ。
0: 雪全然違いますよね。
1: スノーパウダーのこう綺麗なサラサラーとしたやつ
2: だ。ああそうなんですよ、うん、それが全然私、うん、イメージがなんとなくできるけど、うん、行ったことなくて北海道って、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっと体験してみたいですね。
0: ぜひ本当に雪、京都のはね、もうべちゃべちゃで、まあ、積もらないっていうのもありますけれど、やっぱり全然違いますよね。
1: 全然違いますよね。なんかね、うちの息子が青森山田高校に行っとったんですよ。
0: それは何で行かれたんですか。
1: ラグビーで。
0: マジですか。
1: はい、でね、正月帰ってくるでしょ、
0: はい、
1: もう今卒業したから、もうこっちに、うちに戻ってきたんですけど、京都の冬なんか寒くないっていう。だから正月でもね半袖半袖なんですよ、外歩くの京都。
0: でも青森山田で、うん、その特殊な訓練を受けた人の感想をする、多分それって
1: そうなんかな。いやめっちゃ体は強くなって帰ってきました。
0: いやでもそうでしょ、
1: ね、

0: ましてラグビーですもんね。
1: ラグビーで、いや、まあ雪の中で練習もあるんで、ね、
0: 僕もサッカー部だったんですけど、雪の中でサッカーやるんですけど、ボールが埋まって見えなくなるんですよね。
1: 見えないでしょ。
2: 雪の中でもやるんですね。
0: 雪の中でその雪かきはもちろんするんですけど追いつかないので、の下が全部雪の状態で、まあ遊びも含めてですけどね、すごすご足がはまりながらサッカーやるんですけど、だからあのオレンジ色の蛍光塗料を塗ってサッカーボール売ってました。
2: 分かるように、
0: 分かるように、どこ行ったか分かるように。
1: 昔ね、
0: そんなんなラグビーどうしてるんでしょうね。冬の雪積もったところでタックルしやすいか、
1: タックルしやすい、
2: あ、確かにふわってふわっと
1: 怪我しない、うん、っていうの、
0: ね、でもそのテンションで、ね、夏やるとひどいことになりそうですけどね。
1: でね、帰ってきたらね、関西帰ってきたでしょ、関西暑い暑い言うんですよ、うん、
2: そうなんです、ね、そう、
0: 青森からで
1: しょ、ね、うん、汗かきで、汗かきでね、うちの息子汗かきで大変な、はい、自転車乗っただけで駅まで行くのに駐車島駅に行くんですよ、はい、工事から、そしたらね、汗だもう滝のいてる、
2: 代謝がね、
1: 代謝がもうそんだけ熱、ね、も、ものすごく熱がりで、うん、青森では全然汗出へんかと言うてましたけどね。
0: 食事に関しては何も言ってないですか、その青森から帰ってきて。
1: いやー、日本、うちは米がうまい。
0: いや、お米はだって、ね、ええ、あの、ええ、本業の方ですから、うんうんうん、
1: まあそれ以外はどうやろうね、
2: でもやっぱね、海産物とか北海道の人ってすごくいいものを食べているじゃないですか、うん、やっぱりこっちに来たら違います、
0: うん、僕全然グルメじゃないんで、僕あの京都にもすごい美味しいお店いっぱいあるので、うんうんうん、すごい差は感じなかったですけども、やっぱ一点だけあのホッケだと思って注文したものが、うんうん、アジなのかなって、うん、思ってしまった時とかは、うん、そのホッケって僕の中では大きさのサイズが、
1: な
0: んでしょう、この40センチぐらいはあるものしか見たことがなかったので、京都の居酒屋でホッケって出てきたものは、アジ頼んでないんですけどみたいな感じに思ったことはありました、
1: ね。まあ、お魚うまいですよね。
0: 魚はやっぱりどうしても、まあ、鮮度っていう意味では、うん、まあ、でも僕木寿司とか初めて食べましたけど、
1: それは京都しかないもんなんです
0: ね、なんじゃないですか、僕はあの札幌と京都しか生活したことないから分かんないですけど、衝撃を最初
1: 受けた木寿司、
0: やっぱ
1: 木寿司を
0: あの大変申し訳ないですけど、これは食べても大丈夫なものなんで使って最初出してくださった時に聞いて、あの、いや糸引いてるしと思って、まあ、でも、まあ、納豆も糸引いてるかと思えば、うん、でも美味しいですよね、うん、であの伏見のお祭りって、うん、あの鯖寿司、
1: ね、うん、鯖寿司を食べるんです
0: よ、うん、鯖寿司美味しいなと思って、うん、やっぱりそういう締めたりとか、うん、その生は生じゃないままいただくっていう文化に関してやっぱり全然なかったものが京都ありますし、美味しいなと思いますよね。
1: 京都のね、宮ちゃんね、祭りはね、鯖寿司食べるんですよ。
2: それはあれか、うん、あの日本海で取れるからってことなんです
0: か。鯖街道的なことなんですかね。
1: そうちゃいますか、鯖街道ってあるからね。
2: じゃあ昔鯖とかも鯖がね、うん、
1: 京都に入ってきてたでしょ、くっつき抜ける道から鯖街道、だから鯖を食べてたんでしょう。
0: 美味しい、すごい肉厚で、あの妻の実家のお母様、その時期になると自家製のものを作ってくださったりして、まあ、そんな身近なんやと思って、多分サバとかってこっち来てから食べるようになったっていうか、
2: あんまりそっか、
1: サバ食べるのかな、
0: どうなんでしょうね、たまたま一度食卓であまり上がらなかっただけかもしれないですけど、
1: サバ鮭とかね、
2: 私も福井にいた時期があったので、うん、あのサバのへしことかって、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: へしこね、
2: あれとかも結構好きだったし、うん、サバもほんまに、ね、1本焼いて串に刺さって、うん、あんなでっかいのが1本みたいな、うん、鮎みたいな感じでね、うん、売ってたりとかするのを見ると、
1: ああそうか、
2: あれ美味しかったですね、
1: 脂乗
2: ってて、ね、
0: うん、あでも鮎も美味しいっすよ、ね、僕嵐山であの今日構えておられた、うん、なんか、うん、染め物の先生がいらっしゃって、うん、その人が鮎取るのが趣味でっつって、うんうん、鮎を食べさせてもらったんですけど、その鮎って川魚であって
1: ます、川魚
0: ですよね、うん、はい。

0: だから
1: 滋賀県、滋賀県多いんですよ、ああいうツーリスト
2: さん、うん、そうですね、滋賀県とかは割とね、うん、海ないけど、う
1: ん、川が綺麗な川があって、うん
0: うん、だからそういう川魚も多分あんま食べたことがなかったから、
2: 北海道の人は逆にそうなんですね、うん、海ばっかりで川魚は食べない
0: んだ、じゃないんですかね、で、まあ、あの行くとか行きゃ食べるのかもしれない、うん、石狩川とかで、うん、釣るのかもしれないですけど、やっぱなんか鮭とかホッケとか、うん、なんかミシンとかそういうイメージ、うんうん、
2: ですよね、まあ、あえてね川魚食べなくても海にいっぱい素敵な魚がいっぱいいますから、やっぱ内陸の、ね、地域で発達しますよね、うん、川魚は、
0: いやもう衝撃的でしたね、あのこう漫画に出てきそうなあの串でこう魚がこうブスって刺されるこの
1: 関西、ね、関西はそう S 字魚を串に刺して、うん、ロバタ焼きの店があって、はい、焼いてるんですよ、はい、僕そういう店この前行ったんですけど、はい、めっちゃいいですよ、
0: めちゃくちゃいいですよね、風情もあるし、ね、絶対これ体に悪いだろうっていうぐらい塩が食ってやるっていう
1: むちゃくちゃ食ってます
0: けどね
1: 大量の塩、
2: なんかいろりみたいなとこに刺さってるや
1: つとかも、そうそうそうそうそうそれそれ今すごい塩の量ですよね、そういう店をね、いろいろそういう店あるんですけど、ぜひ、ね、行ってみてください、
2: はい、やっぱその京都に、うん、その来られたわけじゃないですか、はい、その、うん、それはなんか、うん、その北海道からまあいろどこに行くのも遠いと思うんですけど、はい、京都に来たのは、はい、なんでだったんですか。
0: あでもやっぱりその僕選択肢が2つあって、うん、その立命館に行くか学習院に行くかっていう2択があって、うん、立命館選んだんです、うん、で、まあ、1つには北海道っていうか、まあ、青森とか、うん、あっち側の人間おそらくみんな東京に行きたがるんですよ、なんかね、やっぱ進学となると、なので僕が嫌がったっていうのも一個あると思う、 そのあんまりクラスにも馴染めてなかったっていうのもありますし、なんでみんなと違う選択肢が取りたかったっていうのが一点と、やっぱり、まあ、今でこそその洗脳は解けましたけれど、京都に対するそのイメージっていう、そのすごく豊かに関東育ち、関東圏の文化圏の人っていうのは京都に対するイメージがものすごくいいと思いますね、そのファンタジー、京都という
2: あの夢の国みたいな、はい、私も群馬育ちなのでやっぱり京都にはすごい憧れがあって、関西に来たので、
0: まあ、あの寺社仏閣しかないぐらいに思って
1: 出
0: ただから初めて河原町に降り立って、うん、革ジャン着てモヒカンの男の人が歩いてたのを見たときに
1: ちょっとびっくりした、
0: そうこんな人が京都にいるの許されるんだってちょっと思ってました、うん、
2: 普通に繁華街だって思いますね、
0: ただの繁華街でしたね今思うと当たり前なんですけど、うん、でお坊さんがスクーター乗ってるのもおおって思いました、
1: お坊さんがねスクーター乗ってる、
2: 京都ではよく見かけますね、
0: 後ろ姿がすごいなんか優雅ですよね、あのスクーターのこの袖の部分がバーってなって、ツバメみたいなシルエットに見えるんですよね、なんか美しいなと思って、なんかすごくそのやっぱ京都伝統的なものがあって、うんうん、で、あのおそらく騒がしくないだろうというイメージすごくありました、なんか東京みたいなところは僕は引きこもりだったのでちょっとしんどいかもってなんかイメージ的に思っちゃったんですよね、うん、そこ行くと京都は、うん、でそこはでも外れてなかったなと思ってますよ、うん、ちょうどいいというか、うん、街もあるし、うん、ちょっと行けば関西のところもありますし、うん、伏見区なんかすごいやっぱ住みやすいですしね、うん、で
1: もってもう和太鼓なんか京都にぴったりじゃないですか、
0: ああ、なんかでもやっぱ理解があっていて、うん、練習するとこ全然ない
2: す、ね、あそうそれすごい気になってました、確かあの音するし練習どうしてるんやろうっていうの
1: は
2: 気
1: になって
0: ま、音的にそのやっぱ和太鼓とかに限らずその伝統文化に対するイメージっておそらくいいじゃないですか、でなんならそれに携わってる人たちって漏れなく貧困法制で、あの汚い言葉なんて絶対言わなさそうな雰囲気がなんかあるじゃないですか、その伝統業界の人たちって、だから和太鼓やってますって言うとあら偉いわねなんて言われたりして、何も偉くないですけどね、和太鼓やってるだけで、じゃあ和太鼓を練習させてもらっていいですかってなると、もうそんな音がうるさいわっていうのはダメなん

0: ね。
1: あ、そう、すぐいろんなところスタジオ、ほんまのなんか音が出ないあの防音装置のあるところでしかできない、はい、
0: 防音のあるスタジオでやっても、
1: もう出る、
0: あの防音のそのランクが甘いとやっぱり漏れてきてしまうので、
2: そんだけ大きいんですね音が。
0: でどうしてもやっぱ

0: 周波数の長い音域ってこう障害遮蔽物をこう回り込んでいくっていう特質があって漏れやすいんですよ。なのでまあビルの中に入ってるようなスタジオでしたら問題はないんですけれど、その路面街中にあるようなスタジオでまあ夜でってなるとやっぱりちょっと言われちゃったりとかで、貸しスタジオはでも狭いじゃないですか、
1: まあ太鼓
2: 大きいし狭い、はい、狭い
0: で和太鼓をそもそもその持ってきて搬入をしてで5人とか6人とかそのスタジオに入らなきゃいけないっていうことになると、一般的なスタジオだと例えば僕らはだいぶ工夫して楽器もちっちゃくしているのでギリなんとかなってるんですけど、おそらく巷の和太鼓のグループの方たちって大きい太鼓叩きたいじゃないですか、
2: 大きいこれぐらいの、
0: はい、それこそ背中向けてわーみたいな、あんなやりたいじゃないですか、はいはい、でもあんなの貸しスタジオに入らないので、
2: 入らないでしょ、
0: ね、あるいはその6階とか7階にあるスタジオに持って上がるには大変ですから、倉庫を確保して、そこから の, その移動距離がそこそこ、ストレスにならない距離での練習場所ってなると、もう田舎に行くしか周り何もあまりなくてっていうところに行かざるを得ない、
2: 周り田んぼとか
0: 田んぼとかあまり生活圏とそう離れてるところに行かないと、
2: 一軒家やね、みたいな、うち一軒や、
0: そういうところで周りにもし人が住んでおられないんでしたらもう最高っすよね、
2: 後ろ30メーターほど後ろに家建てるけどどうですかそれそれまあまあ聞こえます
1: か、あの辺はちょっとまあまあ聞こえるかもしれないですね、近隣が近いから、うちなんか50メートルぐらい先まで家ないんで、全然行けると思いますけど、田んぼばっかり、
2: みなちゃん結構お寺でしたっけ、お寺でイベントやってるの、
1: そうそうそう、あ、まあ、ね、あのイベントとかは、の活動は、お寺借りてやったりとかして、そういう、もうお寺とはいえだって周りがね結構民家いっぱいあるところもあるじゃないですか、
2: ああそうな、
1: それでいうと結構ね、農村地帯の
2: 農村地帯の
1: 倉庫みたいな
2: ところでやるのが一番いい
1: 感じですよね。
0: この4月に僕らも引っ越しがあって、もともと拠点にしてたところをちょっと変えなきゃいけないっていうんで、散々探し回って、それこそお寺さんとかにも相談させてもらったり、うちのメンバーしてたんですけど、やっぱりどこも音が近隣の方との兼ね合い で、それで僕ら社会人なのでやっぱ集まってやり練習したのは夜なんですよ、となるとなおさらやっぱり条件が厳しくなっていって、そういう意味では太鼓って人権がないというか、
1: そうか、
0: 愛されてはいるものの、
1: まあね、正直難しいですよね、
0: そうなんですよね、
1: 神社とかやったらね、なんかそうちょっと落としててもなんか神社から太鼓聞こえてくるわみたいな、馴染めそうな気がしますけど、
0: そんで、
2: そうそう、
0: グループになると何人もの10人くらいの人が一斉に全力で叩きますから、
1: 確かに1人じゃないから、
0: 神社お寺がちょっとこの儀式で軽くどんどんどんってやるのと、
1: その規模じゃないですね、
2: 数人で叩くわけですからね、思いっきりね
0: 聞いただいて、まして練習となると、その毎回揃ってるとも言い切れない音が聞こえてくるわけですから、耳障りは良くないですよね、そうなっちゃうと、
2: そのね、和太鼓はやっぱりその各自持ってるもんなんですか、家に所有している、
0: 僕グループとしてまず大きいやつはやっぱり購入してます、このグループ作り始めた頃とかは、なんか割と3桁万円借金して、そこそこの
2: 物を買って
0: 買ってローンで返していくみたいなことをしてましたね、
1: 共同所有みたいな形 で、
0: そうです、グループとして所有する、で、まあ、ちっちゃい活動が続いていって、なんか個人で持ち運べるようなサイズものに関しては個人所有したりっていうケースはあるんですけれど、やっぱり一般的な長胴太鼓って呼ばれる、いわゆる牛の皮があってるあのでかい太鼓、わー本当にソリストとして活動されてる方で何個か所有してる人ってのはいますけど、なかなかやっぱり
2: なかなか、難しいですね、所有するのも
0: で、車ともそうですけど、その買って終わりじゃないんでね、その駐車場を見つけなきゃいけないみたいなことで、やっぱそれどこに保管するんだっていう
1: メンテナンスとかも、
0: メンテナンスに関しては割とフリーですね、締め太鼓っていうのだけご存知だと思うんですけど、その都度締めてあげたり緩めてあげなきゃいけない太鼓っていうのはあるんですけど、最近はそれボルトとかになってきてるのでだいぶ楽、昔は朝縄とかで太鼓をギャッて、その方が音は確かに違うっていいんですけど、 めちゃくちゃ大変なんですね。

0: あらなわで、あらなわで特にプロが使うような分厚い太鼓のやつっていうのは、大人が2人がかりでこう足かけて綱引きでうるなって引っ張って、なおかつでっかい太いなんか乱暴な木の棒でガンガンその縄を殴って締め上げていくみたいな工程を経て、ようやくいい音になるみたいなことなんで、やっぱり一人で手軽にやる楽器じゃないなっていうのもちょっとハードルを上げている原因ですよね。
1: なるほど。
2: でもそういうのを乗り越えながら活動されてるっていうのは、ね、でもそういう、ね、人たちがいるからやっぱつながっていくわけですからね。
0: そうですね、僕らもそれでつないでいただいたので、うんうん、かっこいいなと思って始めることができたわけですので、うんうん、なんだか僕らも、うん、残していくことができたらいいなとは思ってやってます、
1: うん、かっこいいです ね、
0: ね、 ねありがとうございます。
1: もう初めてこう我々こうシャールイとか間近にこう、うん、現れて、ね、なんか嬉しいですよ。家も近いから、
0: ぜひぜひ、
1: ねえ、
2: また、ね、でなんか私も、ね、ちょっと京都ですが、はい、またちょっと、まずは動画を見たいと思います、
1: は
2: い、
1: まずは動画を見ましょうね、これね、
0: ぜひ、苗を植える機械とのセッションですね、はい、
1: 農機具と、
0: 農機具との
2: 、農機具とのセッションですね、
0: 面白そうですね。
1: 面白そうですね。
0: 田植えではない方と機械の方とセッションするってなかなかみんなやらないと思うんでね。
2: 確かに。
1: わかりました。あとそしたら、はい。
2: はい、なんか最初にもイベント言ってくれてましたけど、またちょっと出演するイベントとかもね、はい、あるっていうことがあるので、ちょっとその辺のお話を聞いてみましょうか。
1: はい。はい、
0: あ、まだいいんですか、ね、これ、
1: はい、
0: 食べて
1: みますか、はい、
0: すいません、なんかたくさん、
1: 大丈夫ですか。
0: 全くバチョリクというそのグループの活動と違くて、私個人の活動として、うんうん、いつまでも世界はというタイトルのライブサーキットイベントに関わっております、うん、京都で活動しているザ・シックス・ブリッツっていうロックバンドが主催している、うん、ライブサーキットイベントなんですけど、うん、そもそもそのライブサーキットイベントっていうのがどういうものかと言いますと、うん、ある日に同時に、たくさんの会場で多くのミュージシャンが出演をして、うん、お客さんはいろんな会場をこう、うん、目当てのミュージシャン、うん、探しながら、はい、いろんな会場を見て楽しんでいくっていう、そのエリア全体がその、うん、演奏会場みたいな、うんうん、ものをサーキットイベントって言うんですけれど、うん、このいつまでも世界はっていうタイトルなんです、うん、でこれが第12回目を5月の17日日曜日に、うん、行います、京都市役所前が北の最北端のエリアで、うん、一番西は京都ミューズっていう市場の、うん、アップルストアがあるんですけど、あれの近くらへんですね、うんうんうん、で一番南はさっきご紹介したタクタクっていう復興寺のあたりかな、う
1: ん
0: う
1: ん、市内よね、
0: はい、市内です、はい、で一番東は、はい、ポンド町ぐらいまで、
1: はい、
0: あの辺のいわゆる繁華街エリアの全20会場、うん、ライブハウスとか、うん、居酒屋さんバー、うん、そういったところで、うん、お酒飲んだり、うん、ご飯食べたりしながら、うん、全会場入場無料になっております。
2: すごいですね。
0: で135組かな、今年、うん、アーティストが出演するんですけど、うん、どの会場も無料でフラッと入ってご覧いただけます、うん、でも一部投げ銭の会場があるので、うん、まあ、お気持ちいただける方はそこで投げ銭していただいてっていう仕組みなんですけれど、まあ、地域活性っていう側面もありますし、うんうん、同時にその僕らが愛してやまないそのライブハウスであるとか、うん、インディーズロック、うん、ライブ界隈、うん、そういったものになかなか触れる機会皆さんないと思うんです、うん、そのギリギリその音楽好きでフジロックには行きますとか、うん、そういう大きなフェスに行きますっていう方でも、その地域に存在しているライブハウスとかバーとかでやっているちょっと小さなブッキングイベントってあんまり縁がない方多いと思うんですよね。でもそこには素晴らしいミュージシャンがたくさんいて、そういう人たちが日々仕事をしながらも、まあ、素敵な音楽を奏でて、まあ、誰かの背中を押してあげたりとか、うん、でまた次の若い子たちが俺もあんな風になりたいみたいな、そういう活動が日々繰り広げられているんですよね。なんでぜひそういうのを多くの方に体験していただきたいということで、うんうんうん、このシックスブリッツというバンドの西島守君ということが、うん、主催をして、今クラウドファンディングなんかでちょっと無料開催歌っていながらあれなんですけど、はい、この理念というか趣旨にご賛同くださる方、うん、募集しておりますので、うん、ぜひいつまでも世界はという名前

0: で、うん、検索していただきましたら、うん、ホームページとか、クラウドファンディングのプロジェクトページなどヒットすると思うので、うん、ぜひちょっと概要をご覧いただきまして、うん、お気持ちいただける方は、うん、応援していただけたら嬉しいですし、うん、まあ、情報のシェアだけでも全然嬉しいので、うん、よろしくお願いします。お金がうなるほどある方はぜひ協賛企業として名乗りを上げてくださっても非常に嬉しいなと思っております。で、バチホリックももちろん、我々のバンドですね、出演いたします、5月17日の、13時お昼の13時ですね、京都ミューズで我々は出演30分だけいたしますので、無料で見れる機会ですので、よろしければ皆さん足を運びくださいということでございます。
1: ありがとうございます。なんか今も思いがね、すごい、あるなっていうのが伝わってきて、
2: もう、ね、熱意が感じられましたね。
1: ね、なんか行ってみたいってちょっと思いました。ライブハウスとかあんまり行かないんですけど、
0: いや本当になかなか行き、用ないっすよね、多分普通に行ってたらライブハウス、
2: ライブハウス、
1: ね、ちょっと、なんだろう、踏み出すのが、ね、ちょっと暗い空間だったりとかするから、ちょっとドキドキするかなっていう感じがする。
0: ちっちゃい頃だと、ちょっと不良のたまり場みたいなイメージ、
2: そういうイメージありました。
0: やばい薬とか売ってんじゃないかなんか、でも今はもう全然そういう雰囲気じゃなくなってきてますんでね、ただお子様連れの方にも来ていただけるように、キッズスペース、青岩寺さんっていう新京極の中にお寺があるんですけれど、そこの青岩寺会館の2階が、タクシースペースないし授乳スペースとして、青岩寺の方がもともとその保育の活動されてる方がいらっしゃって、地域の婦人会の方たちとか、ちょっと今詳細詰めてるところなんですけれども、そういうちょっと30分だけちょっと見ててほしいんだよね、どうしても見たいバンドあるからみたいなことでも、遊びに来ていただけるような準備も今進めておりますので、ぜひご家族いらっしゃる方でね、なかなか赤ちゃんできるとライブハウスで行くのを気がとがめるっていう気持ちすごいよくわかるんですけど、やっぱお父さんお母さんも自分の好きなように生きていないと、子供たちも自分の好きなように生きられないんじゃないかなって僕は思うので、ぜひ罪悪感を感じることなく、遊びに来てほしいなというふうに僕は思ってます。
2: なんかどうでした、楽しかったですね、いろいろ聞いたことない話がいっぱい出てきてですね、
0: たくさんお時間いただいて、
1: いろんなことの掛け合わせなんて、そのロックっていうところから の、 そ, のそれを子どもたちのね、そういうなんかいろんなところがこう考えて活動されているからこそのこんだけのバリエーションなんだろうなっていうふうに思って聞いておりました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。もうあと残り時間が5分です。ねえ、みなちゃん、どうしましょうか。
1: 最後、じゃあ、改めて、最初に告知いただいたイベントのことをもう一回、
0: ありがとうございます。
1: おさらいしていただいて。
2: はい。
0: じゃあ、5月の8日金曜日、今週の金曜日です。会場はタクタクというところで、私たち、太鼓ドラムロックバンド、パチホリックと、元ブルーハーツの梶原哲也さん、元鼓動の坂本雅之さん、阿部和成さんらの、トリオ雷というグループが、ツーマンライブを行います、18時開場、19時、スタートです、学生料金もあります。詳しくは、バチホリックという名前で、検索していただきましたら、詳細書いてるページすぐ見つかると思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。いや、今日は新鮮なお話ができて、楽しかったです、非常に。宮治さんね、音楽、僕も音楽全く無縁やったんですけど、和太鼓僕も やり始めて、はい、なんかものすごく叩くときものすごく緊張して、普通真ん中叩くんですよね。
0: 真ん中叩きます、はい、
2: で僕端の方を叩く、
0: ね、あえてそういう場合もありますよ、もちろん、
2: あえてそういう場合がある、
0: ね、まあ、あります、あります、
2: ね、太鼓を叩くんやというこうね、肘から落としてこう、手首落としてこうつっていうのを教えてもらって、はい、あ、なるほどと、なんか勉強になりましたけど、ほんで全くリズム感ないんで僕ね、
0: まあ、リズム感とか関係ないっすよ、
2: 耳でか、僕耳覚えの早いんですよ、でなんか耳で聞いて、あ、なんかこう、はい、何回叩いたかっていうのも耳で数えて、あ、で、あ、それですぐできました。
0: もう十分です、十分です、
2: そんなできるか
1: リズム感はね、どうなんだ人
2: どうだよね、

0: 私もなかなか難しい、うん、でも和楽器ってちょっと難しそうですよね、うん、あの触れてきてる機会が少なかったりするから、
1: うんうんうんうん、
0: 感じはします。
2: 和太鼓は最も、うん、あの叩けば音鳴るんで、
0: う
2: ん、あと壊れないですし、
0: ね、
2: まあ、バチ折れるとか血まめができるとこはあるかもわかんないですけど、うんうん、あの三味線とかよりは多分緊張しないで取り組んでいただけると思うんですよ ね、
0: そういう意味よね。なんか変な音が出るとかないですもんね、
2: はい、忍ぶとかだと音が出ないことってあるし、
3: はい、和太鼓ってドレミファソラシドがあるわけではないじゃないですか、うん、
2: ないです ね、
3: ね、はい、音が変わるってこと、はい、常に同じ音っていうか、うん、ね、うん、そういう面では安心です、
0: まあ、そうですね。
2: あの気候によってもやっぱり変わりますし、ね、梅雨の時期だとやっぱり皮がやっぱ水分含んでくるとダルダルになって音程はちょっと下がりますし、叩き心地もだいぶ、やっぱ湿気含んじゃうと疲れますね。じゃ跳ね返りが減るので
3: 疲れる、
2: 疲れちゃう。
0: かそういうやっぱ生きてる楽器なんですね。
2: そう
0: です。で、
3: あ、なるほどね。木やから、
0: すごい、
3: あ、木製やからね。まあ今日はね本当に1時間半ね、中島さん来ていただきまして
0: たっぷりお話、
3: ね、もう楽しいお話ができました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。こんなにたっぷりお話しさせていただけると思ってなかったんで
3: 1時間半なんですよこれね、あのまだこの番組なんとね月2回やったんですけど、はい、月1回になって4月から、はい、年に12回しか放送ないんですけど
0: レアレア、
3: まだ来てくれやりますか。
2: あ、ぜひぜひ、あのぜひお声掛けください、
3: ね、12人しか来れないんで、
2: はい、レアですよね、
3: はい、レアなんで
2: 選ばれし12人のうちの1人
3: で、 で、 1人でぜひお願いしたいと思います、ね、はい、
2: ありがとうございます、
3: はい、ということで、はい、本日のゲストは、バチホリックの代表を務める、務めておられます中島ひろゆきさんでした。今日はありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
3: はい、また次回来てください。
2: ありがとうございます。
3: ということで、みやちゃんね、最後の曲はどれ、
0: 曲はそうですね、はい、まだゴールデンウィークがね、はい、明日までになるのかな、う
3: ん、明日で終わりやね、
0: 終わりかな、はい、もうあの名残惜しいですが、うん、皆さん残りの連休も楽しんでいただけたらなというところで、はい、人がねさらに増えてきましたけれども、うん、
3: めっちゃ増えてきました、はい
0: はい、皆さんぜひ良い休日を、はい、まあ、働いている方はね、はい、もうちょっとですが、はい、頑張っていただけたらなと思います、はい、ということで、楽しげな一曲で終わりたいと思います、はい、宇多田ヒカルで虹色バスを聴きながらのお別れです。
3: はい、それではまた次回お会いしましょう。 See you again。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

わりました FM お得に862秋ショレイディオミュージックシップ、今日はですね青石さやの、ね、シャイニングムーンの代わりに、まあ、特番ということにもなりますが、延長戦、秋ショレイディオミュージックシップの延長戦ということで、17時から18時まで秋ショが生放送でお送りいたします。最後までよろしくお願いいたします。さあということで今日もですねここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオからお送りいたします。さあまあ今日はですね12時から、ね、14時半まで延長戦ということでやっておりました。そしてもっちもっちラジオがね入りまして、今日、延長戦もう最後のこの1時間、秋ショがお送りしますので最後までよろしくお願いいたします。さあということでまあこの1時間まあね今日は特集ということで少年隊の特集であったりね、先ほどは秋ショのですね初夏を感じさせる秋ショの、30分曲ね流していただいて本当にありがとうございますね。皆さんいかがだったでしょうかね。朝からまあ昼からですか少年隊の特集だったんですが、まあ、この1時間はですねちょっとテーマを設けてですね、ちょっとおしゃべりしていく、そんな1時間にしたいなと思います。テーマトーク、まあ今ちょいサボってることありますかということですよ。おサボりこれね耳痛かったりしますけどね、ああこれやっぱりできてないなと。まあ今年もゴールデンウィーク5月5日ね、子供の日ですけども、まあ正月からねもう早いな早いなと言ってゴールデンウィークですよね。1、2、3言ってましょう。1月はね行く、2月は逃げる、3月は去る、その中でまあ1月になったらね今年は何々をしよう、皆さんそれできたりしてますかねということです。まあね僕はあの昨年はねフルマラソン、チャレンジしたわけで少しね体重を絞ったりしたんですが、これがねちょっとサボり気味っていう感じなんで、ちょっとですね、まあ、この夏、もうかなり過酷に暑くなろうが、少しね体をねもう一回ね、こういじめてやろうかなと思ってるんですけどもね。皆さんだからまあ実は片付けダイエットなどあなたのちょいサボり教えてほしいなということで、

ハッシュタグ、チョイサボり中、ハッシュタグチョイサボり中つけてですね、お送りください、もちろんアキストラジオ、ねつけて、そして FM を特に、つけてね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあジャッコさん、アキストさん、第3部こんにちは。前半お疲れ様でした。もう一度声が聞けて嬉しいです。コーヒーどうぞということでありがとうございますね。だけどもコーヒー飲みまして、ちょっとゆっくりさせていただきました。ありがとうございます。さあね、まあ今日も、皆さんからもね、先ほど流れた曲がですね、嬉しいですね、ステップ、あなたが揺れる、空を抱きしめたい、風に吹かれてロックロール、そしてこういう優しい風が吹く丘の上でスターライト、ね、2,4,6 曲もね流していただいても感謝ですよね。まあ今日この時間もですね、そのトークテーマと一緒にですね、楽しく、アキストの曲もお届けしますのでね、最後までよろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう。まずはね、アキストの曲聴いてください。 I love you が聞こえない。

0: 自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると、私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。 Do you 京都、環境にいいことしてますか？
1: さあ、時刻は17時10分、FM 特に86にアーキストレイディオミュージックシップ延長戦。今日はですね、子供の日ということで、ね、いつもならこの時間はですね、星さやのチャイニングムーンですが、今日はアーキストがお届けしております。さあ、ね、今日、そして、テーマトーク設けております。まあ、珍しいっちゃ珍しいですかね、アーキストも。今日は特番ということでね、いつものハッシュタグに加えてですね、ちょいサボり中、ね、皆さんからね、募集しております。実は、片付けダイエットなど、あなたのちょいサボり教えてくださいということでね、これサボってますわ、みたいなことがあったり、まあね、本当に、まあ、半ば、まあ、6月になればもう半分ということでしょ。まあ、この中で、まあ、やろうと思ってたことがね、できてなかったり、まあ、片付けですか、まあ、そういう部分でもまだね、夏もと冬もどうも、今ほんまにやっとね、やっともうセーターはいらないわっていう感じにはなりましたけど、この間は急に寒くなったりね、昨日ですか、昨日なんかもう風が強く吹いて、北海道の方ではね、雪が降ったみたいなこともありました。まあ、そういう部分でも、いろんな部分では僕はね、先ほども言いましたけど、まだ今年の頭は走ってたんですが、ちょっと2月ぐらいからまたサボってね、ジョギングサボってるなとかって思うので、皆さんのね、ちょいしゃべりサボりがあればですね、教えてください。ハッシュタグちょいサボり中つけてですね、募集しておりますので、よろしくお願いします。今サボっていること教えてください。さあ、ということで、こちらね、もう早速ね、ありがとうございます。小田倉インコさん、少年隊の後休憩挟んでね、アキさんタイムとても楽しかったです、ありがとう、知ってると思える曲増えたなって、さて、再びラジオタイム楽しみですということで、小まみちゃんもね、アキスソング堪能しました、ありがとう。リボンさん、アキスさん、再びこんにちは、疲れは出ないですか、延長戦楽しみです、ありがとう。お昼は何を召し上がりましたか？今日ね、スガキ屋のラーメン、メンマ多めのやつ食べましたね。さあ、改めましてこんにちはね、アキストラジオ延長戦アゲイン、聞いてますよ、ありがとう、こまゆみちゃん。さあ、ちゃこさん、トークテーマ、今ちょいサボってること、あっちゃーと、めちゃくちゃ心当たりがあります。いやー、何、ストレッチとか軽い運動を毎日してたんですが、もう1ヶ月ぐらいやってないです。出た、まあまあ、わかります、もう僕もそうですもん、走ろうと思って、とりあえずね、1日はここね、欠かさず、多分元旦の日でしょ、そしてまあ元旦ね、1日、1月1日、2月1日、3月1日、4月1日、5月1日、これね、だから月1回はとりあえずジョギングはしてるんですが、どんどんこれがね、ペースが減ってきて、4月なんかやっぱり1日しか走ってなかったんですよ、僕の場合。ですからね、ちょっとサボりをこっからね、まあ、このテーマにしたのも、皆さんのサボり

聞いて、ちょっと、活入れて自分も頑張らなきゃいけないなみたいなことをね、思いつつ、このテーマにしとるわけですけど、さあね、どうなんでしょうか。さあ、いろいろ来ております。まあね、引き続きいて、みよちさんがね、ラジオ間に合った、ありがとうね。え、最近サボりがちなことは、帰りが遅いので夜ご飯作るのをサボりがちで、あるもので簡単に済ませてしまいます。そうか、これもわかるな。僕もなるべくね、外食なんかねしたくないなと思ったりね、するのですが、家でなんかこう作ってたらいいな、なんか美味しくなるんじゃないかなと思ったりはするんですが、なかなか、これサボっとるなみたいなこと多かったりしますよね。ちょっと辛いですわ。皆さんどうなんでしょうかね。本当に、まあ家でね、なんかやっぱり皆さん、主婦であったり、やっぱりお子さんのために作らなきゃいけない仕事もしててっていうので、やっぱり家事がおろそかになるっていうのってね、これはね、どこまでがサボってるっていうことになりますよね。でもまあ、みよさんの場合、そうかね、帰りが遅いので作るのをサボり、あるもので簡単に済ませるっていうのも、でもこれ外食じゃなくて一応ね作ってるんで、サボりじゃないんじゃないかな。まあ例えばメニュー的にね、いつもこんなことで、今日は例えばハンバーグにしようとか決めたね、体にいいもので、月曜日はだいたい肉、魚とか、まあ、そういう風に作ってたと思うんですけど、それがなかなかできなかったりするのはサボりなのかな。でも作ってたら十分だとは思うんだけどな、その辺が難しいですよね。はい、さあ、じゃあこちら、ジャスミンさん、秋さんお帰りなさい。私もスーパーから帰りました。お帰り。柏餅もうなかったです。あらら。なのでタイムサービスしてた丸ごとバナナ買ってきました。税込み138円、安い安いね。これがそうなんね。じゃあね、皆さんもね、そのこういうね、これからご飯を食べるとか何々するとか、あると思いますが、いいな、美味しそうだな。さあ、いくちゃん、やっぱり落ち着いてラジオが聞きたいからカフェに入りましたと。あきさんの曲がたくさん聴けて嬉しいです。ありがとうございます。さあね、さあまた皆さんからですね、今日はですね、今ちょっとサボってること、ちょいサボね、今ちょいサボだからね、教えていただきたいなと思いますよね。ハッシュタグちょいサボり中つけてですね、もちろん、ハッシュタグアーキストラジオ、ハッシュタグ FM お得に、そのプラスハッシュタグちょいサボり中つけてですね、送ってこのサボりをね教えていただければ嬉しいなと思います。さあ、こちらゆずさん、ありがとう。12時からずっと聞いてます。サンキューです。嬉しいね、アキスさんの30分のコーナー、歌声素敵でした。ありがとうございます。私はね、禁酒しようと思いながら全然できてない、禁酒&ダイエットをサボっています。ハッシュタグちょいサボり中、ありがとう。今もねシャンパン飲みながら聞いてます。いいな、夕方からシャンパン飲んでるんですか。いい感じですね。いいゴールデンウィークですね。上草さん、バーイベ前には少し絞って整えたいです。あ、そうか、バーのイベントあるのかな。バーイベってそういうことでいいの、また教えてくださいね。いや、いいじゃないですか、なんかそうやってね、皆さんそんな部分があるかなと思うんで、うわ、まあね、インコさんのねやつもありましたが、じゃあ曲挟んでね、また紹介していこうかな。じゃあ皆さんからですね、今日はですね、今ちょっとちょいサボってること、実は片付けとかダイエットなど、あなたのちょいサボりを教えてくださいということで、ハッシュタグちょいサボり中でね募集しております。もちろんハッシュタグアキストラジオ、ハッシュタグ FM お得につけてですね、いつものプラスハッシュタグちょいサボり中で、あなたのちょいサボり中を教えてください。さあ、リクエストでいただいておりました、高見ちゃんでした。アキストで影聞いてください。

FM お得にハートの国アーキストレイディオミュージックシップ延長戦、さあ今日もですねイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから、ね、この後18時までアーキストが生放送でお送りいたしております。よろしくお願いいたします。さあちょっとね、今アーキストで影お届けいたしましたが、こちら高見ちゃん、いよいよ10日は楽しみにしているトガトガさんでのライブですね。60歳最後のライブ、どんなアキスさんが見れるのか、1曲目は何なのか想像、いろいろ想像しながらその日を迎えたいと思います。お友達みんなで応援に しに行きます。楽しみ楽しみということで影、ね、リクエストお答えいたしました。さあ何をねやるかと、まあ、リハーサルもねこの間ね行ってきたわけですけども、なんかねちょっとびっくりしたのがね、みんなリハーサル、まあこれもラジオでも言ったと思うんですけどね、1日目のラジオ、なんていうんですか、リハーサルを

これ忘れてたというかね、僕はまあてっきりスケジュールに入れるのを忘れてたんですよ。それも忘れてるんですけど、まあみんながね言ってるということでね、アキストだけ言ってないということは、まあこれはもうミス、完璧私のミスなんですけどもね。ちょっとそれが電話かかってきてびっくりしたっていうのがありますけどね、さあ、まあ、楽しみにしてください。そして、10月あごめんなさい、今月ね10日は10日とかでライブです。配信もありますので、皆さんちょこっとね配信もですね、遊びに来てほしいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ小桜インコさん、さあ今日そしてですね、皆さんから今ちょいサボってることね、ハッシュタグちょいサボり中をつけてですね、皆さんのさおサボりしてるよっていうことを教えていただいております。小桜インコさん、この時間のテーマ、今ちょいサボっていることたくさんあるな、片付けやダイエット、そして趣味の編み物、旦那のマフラー編み終わって、あとフリンジをつけるだけなんですが、あと少しができませんと。あいいですね、ご主人にねそうやって作ってるんですけど、まあそのフリンジっていうの飾り何なんですか、ピラピラのことフリンジって、それなくてももういいんじゃないですか。でももうマフラーで時期来年ですよね、まあそれもありか、来年のか今年のクリスマスですねにプレゼントっていうのもいいかもしれませんね。さあチャッコさん、あキスさん、今年も マラソン大会に出場の予定あるんですか。これね難しい質問なんですよね。一応ね走ろうかなと思ったり、でもかなりね今回ねやっぱしフルマラソン答えましたね。なんかねハーフマラソンあるからハーフマラソンは出たいなという話はしてるんですよ。その辺のとこはねどっかエントリーしてマラソンは続けていきたい、趣味の一つにしようとは思っているんですが、フルマラソンの厳しさをねこの60の、還暦マラソンで知りましたから、ちょっと簡単にやるよみたいなことはね前みたいに言えないので、ちょっとこのこっからのねゴールデンウィーク明けてからのトレーニングで決めたいなと思ったりしております。弱腰になっておりますけどね、さあ皆さんのちょいサボハッシュタグちょいサボどうなんでしょうか。さあ、あゆくちゃんありがとうございます。健康のために生姜を吸って、これ何ごま油なんていうのこれ、スプーン一杯にレモン汁を飲むということが体に入れることを毎日やっていたのが最近忘れている、自己流なので果たして効果があるかどうか分かりません。甘に湯スプーン一杯レモン汁っていうことですか、また教えてくださいね。効果があるか分かりませんが、なんとなくサボってると健康そうなのは、まあでも自分がいいと思ってることをこうやり続けようと思うのね。でもそれふっと思い出したんならもう一回今からね始められますからいいんじゃないですかね。ね、さあこちらは来ておりますね。おたくさん来てる、ありがとうございます。じゃあジャスミンさん、私のちょいサボり中は少し前から考えてる就活です。おーなんかありかもね。でもまあまだ若いんじゃない、まあでもありなのか。いろいろノートにまとめなきゃならない、捨てなきゃならないけど、とりあえずラジオ聞きながら無理なことに気づきました。それは今はねラジオ聞きながら楽しくね、バナナ、何バナナ、丸ごとバナナこれ食べてくださいよね、それがいいかもしれません。美味しいですよ、ね、さあ、こちらラバンディさん、サボっていることですか。こちらはね家庭菜園用の小さな畑を耕す予定が今もおサボりしていました。あとはダイエット中ですが痩せるどころか増えてしまいました。皆さん一緒ですよね。ダイエットってねほんまにするせんでもいいんちゃうかなって、僕はねただ走るとか、例えばまあ健康診断でね

ちょっとメタボ注意になりますよとか言われたら、あ、やっぱり食事制限っていうのはねしてもいいですけど、まあ今もうガリガリになるまでねやらなきゃいけない人もいるかもしれないですけど、そういうのはいらないと思いますよね。さあリボンさんがね、影ありがとうございます、一緒に歌ってますということで、さあね、まあ、アキスの曲もねまたちょっと今日さっきほどね6曲ばかし、流していただきましたが、じゃあ今日はねちょっとせっかくですからね特番ということで、アキスの曲、甘えさせてねかけたいなと思います。あともう少し

0: 俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。Do you 京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。
1: さあ時刻は17時35分 FM 特に862アーキストレイディオミュージックシップ。今日もですねイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから、今日はですね青石さやさんの、シャイニングムーンの代わりと言いましょうか、まあ、そのいつもならその時間なんですが、特番延長戦ということでアーキストがお届けしております。さあ今日ねトークテーマ設けました。今ちょいサボってることね、実は片付けとかダイエットなど、あなたのちょいサボり教えてください。ハッシュタグちょいサボり中ということでね、募集したらたくさんいただいております。ありがとうございます。まあなかなかねやろうと思ってることがなかなかできなかったりして気にはなってる、サボってるなと思ったりして、これはもうちゃんとしたいなと思ったりしながらできなかったりねするわけですが、さあ、こちらジャッコさん、職場のすぐ近くにマクドナルドがあって、でも月1回までにしようと思っているのに、わかるな最近月2回は食べてる。そうなんですよ、あのだから僕絞ってる時は本当にもうね、もうそのラーメンも食べないし、もうマックも食べないしってあるじゃないですか、まあ、ちょっと体に良いものというかちょっとね、絞ってるのこれそれを食べないと思ったら、もう一回緩むとね、もう毎回ここに来たらマックにしようかなとか思ったり、ラーメン食べちゃったりね、するのがありますからね。まあこれはもうその時かなって、僕は極端すぎるからね、あのよく周りからは怒られたりするわけですが、それはそれでいいのかなと思ったりもしますけど。さあそして、ね嬉しいな、小田子蓮子さん大好きな影ね、マフラーの最後のね仕上げ、2ヶ月ぶりに手を動かし始めました。片付けが先だろうと言われそうです分かるな、今パッと思ったらそれをやらなあかんしとかねいろいろあったりしますよね、延長戦とっても嬉しい響きね、リボンさん、今ちょいサボっていること、今は仕事が忙しいのを理由にして全てのことをサボってます。運動もダイエットも断捨離もどうしましょう、どうしようか、ついでにお掃除もサボり気味、なんとかご飯だけは作っていますなんかねそうなりますよね。だから結構ある意味、あそうかサボりをこう指摘というか、自分でこう探してみたら、あやってないなちょっとやろうかみたいな気になる、いいそういう番組になってませんかちょっと自分でいい風に言うてるわね、皆さんもありがとうございます。そうです、アーキストのねあともう少し先ほどねお届けしました、小ザコレインコさん、紐のフリフリの部分、あやっぱそうか、あそれがそうなんですね、旦那の希望でしたがマフラーが、冬に間に合わずやる気が失せてしまいましたということですねすごいな、先ほどバーイベ、あそうかバースデーイベントのことね、

なるほど。僕はバーってあのなんかなんとか例えばね、あのそういうバーのイベント、お酒飲む例えばかっちゃんバーとかやらはんのかなと思ってたんですけど、そうじゃないんですね、バースデーイベントです。秋津さんも植草さんとほぼ同じ世代なのですね。もうすぐ秋津さんもお誕生日なんですね。そうです、来週、5月12日秋津さん誕生日です。よかったらその誕生日のお祝いに聞いてやってください、なんかメッセージも聞けなくてもなんかメッセージね送ってくれたら嬉しいかなと思います。嬉しいですよ。写真撮影があるから引き締め頑張ります。なるほど。バースデーイベントのねよくこうねちょっと一緒に写真撮るんやったらねこう引き締めて自分の納得いく写真が欲しかったりしますわな。まあそういう意味でもいろいろあるかなと思いますけどね。さあ、まあ来週の秋さんの特集とっても楽しみと、1曲にはとても決められないので何曲かリクエストを送りますということで、あ送ってください。もうその中でねあこれも聞きたいあれも聞きたいということでガーッと書いて多い文順にこうねやっていけばいいかなと思いますし、それを知れるっていうのも嬉しいなと思いますんでね、よろしくお願いします。さあということでじゃあここいらで、さあ皆さんからねまた、ハッシュタグちょいサボり中ということで、まあ、アキストラジオハッシュタグ FM お得につけてですねポストよろしくお願いします。今日はねテーマトークとして今ちょいサボってることを募集しております。さあこんな歌ねどうなんでしょうかね、ちょっとライブ版っていうのがちょっと出てきて、ね今涙の匂いがする季節、まあいつなんだっていう話ですがね、聞いてください。

設けております。皆さんからもね、まあマフラー編むのとかね、まあやっぱり家事の方がね多かったり、まあもちろんダイエットもそうなんでしょうけど多いかなというのが、印象的ですが、いくちゃんがね、アマニユでいいのかと読みます、ごめんね。血液サラサラ効果ボケ防止と、噂を聞いてから摂取してましたよ。まあそれならね今思い出したら続けられるかなということで、まあ例えばあれとかね、なんですかね、青汁とか体にいいもんをねちょっと続けようと思いますけど、なかなかそれはまずいって最初は言うわけですよ。それ何回もまずいもん、もうまずいやないかいって言って続かないですもんね。青汁もね続けたいし、まあちょっと僕も野菜不足って言われてるので、やっぱりまあ青汁が一番いいよって言われるんですけどね。さあウーさん、アキさんこんばんは。あと30分切っちゃいましたね。仕事上がりました、お疲れ様ね。少しだけ癒されながら帰ります、ありがとう。なあなあ少しですけどもね、今ちょいサボってること皆さんね、募集しておりますんで、ハッシュタグつけてですね、はい、ちょいサボり中、でお願いいたします。ジャスミンさんね、ダイエットもサボって今日は丸ごとバナナいただきますね。もういいんですよ、それはそれで食べましょう。今日は手抜きの寿司太郎でチラシにします。おーでも美味しそう、チーナシー寿司いなあーあらちょいと寿司太郎ですねいいな、いいじゃないですかね。まあ皆さんからもねそうやって募集しておりますのでね、よろしくお願いいたします。さあ涙の匂いがする季節、大好きな歌です、またライブで聴いてみたいですということでね、ありがとうございます。さあ、ライブでもね、やらなきゃいけないなと思ったりもしながら、今日もねアキソンの曲も一緒にお届けできる、このゴールデンウィーク子供の日、思い出に残る、5月5日ということになりましたが、じゃあこんな音も聞いていただきましょう。キスで、鼓動、呼ぶ動くと書いて鼓動です。

0: FM 特に862アキスレディオミュージックシップ延長戦、さあそろそろお別れの時間です。さあ今日もですね12時から、お付き合いありがとうございました。12時から、そして14時半ね、まあそして、その後17時から延長戦また行いましたね、ありがとうございましたね。来週さあということでアキストレディオミュージックシップ特集はアキストね、今日もこういう風にね、特集特番組ませていただいて延長戦ですが、皆さんいかがだったでしょうかね。さあアキストがですねたまたまと言いましょうか、5月誕生日迎えまして、まあ、その時にね、今日はですね少年隊、この後ね19時からアキストレディオミュージックシップ再放送ね、ドーンとまた聞いてやってくださいね、そしてアキストこうやってね、来週はまた特集ありますのでぜひよろしくお願いいたします。さあ今日ねちょいサボってることということで、ウーさんねちょいではなく随分とスポーツジムに行くのをサボっています。解約した方がいいですねまだ解約してなかったらもったいないな、でもちょっとね、行くのもいいのか、まあ解約した方がいいのか、まあ僕もねもうジムはねどっちかというともうやっぱりね最初は行くんですけど、やっぱ走ってる方がいいやと思ってね行かなくなっちゃうんですよね。うん、まあありがとうございます。さあそして、まあ、リクエストも多いもん順というかね、まあアキストのリクエスト今からエントリーしますので、ぜひぜひなんかこれ聞きたいぞとかいうのをいくつか送ってくれれば嬉しいなと思いますんでよろしくお願いいたしますね。そして涙の匂いがする季節とかね、今日久しぶりにかけたって初めてかけたんじゃないかな、ね、そういうことになります。いくちゃんがねこの世で一番好きかもしれないです、ありがとう。みよちさん月曜日がお休みだった頃って、秋人マンデースタンバイしてると、ねルカさんのシシャモフライという曲が流れて、そのためにシシャモフライをあげようと思いつつ通訳、サボってるっていうことかありがとうございます。さあということで時間がね、来ました。美穂さんもありがとうね、ウーさんもありがとうね、いつもと違う感じの長丁場のラジオね、トークテーマ皆さんとお話聞くの楽しいですねと、やっぱりアキさんとの、ラジオから聞くと身近に感じられますということでありがとうございました。さあということでまた来週ね、あした素敵な一週間でありますように、皆さん元気でいましょうね。またゴールデンウィークも続きますんで楽しくね、この一週間過ごしてください。元気でいてくださいね。また来週お会いしましょう。お相手はあなたを元気にしたアキストでした。それではこの辺でさよなら、バイバイ。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、おいしくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売小川食品。
3: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル、オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
4: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
5: 京都新聞大山崎販売所はあなたが暮らす

0: ちの行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
1: FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通してヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
1: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。

0: ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
1: 京都府向日市にある永森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
2: 今日も一日お疲れ様でした。 FM オトクニが午後7時をお知らせいたします。

5月5日火曜日 FM 音国ハートロックにアーティストレディオミュージックシップ始まりました。さあ今日もですねここイオンモール京都桂3階サテライトスタジオから A90 分アーティストが生放送でお送りいたします。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、まあ、子供の日スペシャルということで、まあ1時間延長してあるわけですけども、再放送のねいつもある枠が90分、その後生放送1時間、引き継いでアーキストレディオミュージックシップやりますので、今日もお付き合いよろしくお願いいたします。さあということでね、今日はですね、まあゴールデンウィーク5月5日子供の日ということもありまして、まあ特集組みました。いつもね、お世話になっております少年隊特集でございます。今日はねたくさんもうリクエストもいただいておりますので、まあ今月はですね、まああのテーマを設けずアーティストの特集ね、来週は、アキストがですね、なんと私、ごとで申し訳ないんですが、誕生日を迎えるちょうどその日なので、アキストの特集ということになりまして、そして5月の19日先ほどね初夏のね、初夏ソングということで西城秀樹さん、30分ノンストップでお届けしましたが、ね、5月19日は西城秀樹さんの特集、ね、したいと思います。そして5月の26日がマッチ先輩近藤真彦さんの特集ということで、今月はね、その特集月間と申しましょうか、ね、お送りいたしますので最後までよろしくお願いいたします。さあということでもうリクエストはねいっぱいいただいております。ですからまあ感想などですね X ポストいただきたいなと思いますので、皆さん X からポスト、ハッシュタグアキストラジオ、ハッシュタグ FM お得にをつけてですねポストつぶやいていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ今日もですねたくさんもうリクエストもね来ておりますので、どんどんお届けしていきたいなと思います。さあこの番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より参加値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたします。最後までねよろしくお願いいたします。さあまあポストもね早速来ております。ちゃこさん、皆さんこんにちは。埼玉我が家は21度、我が町ね、気持ちの良いお天気です。秋さん今日も長丁場ですが秋書祭り楽しみにしてます。リアタイ準備 OK、 お茶どうぞということでありがとう。こまめさんこんにちは。こちら札幌天気晴れ、気温も17度、暖かいです。今日は久しぶりにリアタイしてます。嬉しいですね、よろしくお願いします。みおさんこんにちは。シフト変更で本日は休み、お素晴らしい、拝聴できて聞いてます、嬉しいですということでありがとうね。いろいろ届いて届いております。とっさん、あきさんこんにちは。こちら22度快晴です。今日は少年隊特集ありがとうございます。いろいろ済ませてリアタイで聞いています。何がかかっても嬉しいので楽しみです。そうですね、ファンにとっては何かかかっても嬉しいんじゃないかなと思います。あきさんお久しぶりです。これはムクシャンですね。奈良は快晴ですということで、さあ今日もですねたくさんポストも紹介していきたいしね、よろしくお願いいたします。まずはこの曲からいきましょう。アクトショー

0: 86に秋人レイディオミュージックシープ。
1: ねえねえねえ、皆さん SDGs という言葉ご存知でしょうか。人間が生きていくために2030年までに達成すべき17の目標のことです。簡単なことから始められる SDGs、 私は日々このようなことを心がけてます。募金、ゴミの分別、物を最後まで使い切る。少しずつかもしれませんが、いつか地球の人たちが豊かに笑顔になれればいいなと思います。皆さんもぜひぜひ SDGs、 私と一緒に始めていきましょう。
0: FM 特に86に秋ストレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、少年隊特集ということで、1曲目美穂さんからのねリクエストね、連休は散歩三昧の予定なのでテンポの良い曲をリクエストいたしますということで、アクトショーからねスタートしました。そして2曲目、小桜恵子さんね、ジュロンディダンシャンね、こちらいただきました。聞きたい曲はたくさんあるのですが、アキさんのラジオを通じて知った日記のソロ、かっこいい曲なのでということでお届けいたしました。さあということでね、興味のある曲からスタートしました。さあこちらもですね、まあ紹介していきましょう。たくさんねポストも来ております。三好さん、少年隊がまだデビューする前、マーチのバンクダンサーだった頃、2年間は5月5日に新潟のコンサートに来ていました。あら、そう、参列に行った17歳の日記のダンスはすでにプロでした。まあもうね、やっぱりね、少年隊出てきた時こう踊り違いましたからね、なんかもう踊れてバック転できるしみたいな、なんかすごいなって思いましたよね。もう本格的な、このダンスして、ね、歌って踊れるっていうのがもう少年隊のねインパクト強かったんですけどね。さあラバンディさんもね、リスナーの皆さんこんにちは、今日もお休みなんで家事をしながらリアタイしてますとか、ね、いろいろ生き天さんも久しぶりですかね、ゆずさん、あきさんこんにちは、少年隊特集ありがとう、リアタイしてます、お昼に冷やしコロッケそば出た今ねコロッケそばに凝っておりまして、冷やしコロッケそばあるんですね。これまた富士そばじゃなくて麺がまたこれ平たいな、なんかね名古屋の、おうどんみたいなそばですけど、なんかこれはこれでうまそうですね。万作さんも熊本も良い天気であったかいですよって言って、熊本城も綺麗に見えますということで、今日少年隊特集みんな、ね、ゴールデンウィーク聞いていただいているということですね。嬉しいでありませんか。これは皆さん100円のたこ焼き食べながらいいね。100円ってこれタコ入ってんのかな、もうタコ入ってないやつちゃいますかね、なんかそんなあったりね。さあ曲いきましょう。こちらですね、次はね君だけに、いただきました。ゴールデンウィークね、かっちゃん植草さんのコンサートツアーが始まりますということで、3日からね、3、4とあったんですね、昨日おとついとね、ということで君だけに、ヒロポンさんリクエストいただきました。さあそして仮面舞踏会もね、たくさんいただきましたけどね、やっぱりルーさんね、アキさんどんな少年でしたか、夢は叶いましたか。そうですね、あの時の夢とは少し違うけど、なんかまあ好きなことはやれてるのかなとは思ってますね。はい、仮面舞踏会ルーさんありがとうございます。ウーさんからも仮面舞踏会いただいておりますし、みよちさんからもね仮面舞踏会、いただいております。ゴールデンウィークは明智さんの番組が連帯できるのでとても楽しみにしていました。少年隊特集ありがとうございます。私の娘は、知的障害があり、特別支援学校に通っていました。卒業前にクラスで、お楽しみ会としてカラオケボックスに行き、娘の好きな曲と、仮面舞踏会を先生が流したらクラスのみんなが知っていてものすごく盛り上がったと先生から聞いて感動しました。車で送り迎えをしてた頃にカーナビから流れてきた仮面舞踏会がインプットされたかもしれません。今日は娘と一緒に聞いています。仮面舞踏会、リクエストお願いしますということで、じゃあお届けしますからね。さあそして江藤さん、久しぶり

日本ネタ特集本当にありがとうございますと絶賛子育て中のみ、子供の日でお昼のリアタイかなわないかもしれませんが再放送でしっかり拝聴しますということでこちらファッチョネームということでじゃあ3曲続けていきましょう。

俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。 Do you 京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。

FM おとくに862アーティストレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、キャプテン、まあ、少年隊特集ということで、どんどん曲をお届けしております。さあ X ポスト、皆さんからもねいただいておりますので、アルティママさん、君だけにこのアレンジは好きなやつやんってありがとうございます。嬉しいですね。ウスさん、アンキさん、こっちの仮面舞踏会です、ありがとうございます。駅のかっちゃんは一人でフルサイズ踊りながら歌い切りました。すごいね、一人で全部の役をやるっていうのも大変かもしれないですけどね。モアコさん、仮面舞踏会やっぱり盛り上がりますね、ウェイということで、ミホさんもありがとう。ファッチャネーム、あなたの名前なんですかってことですもんね。万作さん、ね、ゴールデンウィークに人混みに出かけなくてイヤホンで、ね、少年隊聞くって幸せ、めっちゃこしやん、あなたはどっちみたいなことも、書いてポストしてね、美穂さんも、美穂さんもありがとうございます。さあということで、じゃあ次も行きましょうか。こちらはですね、ちゃっこさん、怖がらないで天使、いただいております。そして、こちらね、ベイビーベイビー、これもたくさん、ウさんも他もいただきました。少年隊こんばんは、秋津さんこんばんは、少年隊特集嬉しくてありがとうございます。まあね、しんちゃん先輩こと安田しんさんが作曲された曲が何曲かありますというので、ベイビーベイビーベイビー、そうなんですよ、あのね、そうなんです、しんちゃんね、電話してね、出てもらってもよかったのかなと思いますけどね。またね、いつでも言うてって言ってくれ始ましたんで、また電話ゲストとかね、できればいいなと思います。さあそして、こちらはね、こまめちゃん、ソネタお好み焼き、あさって5月7日粉もんの日なので、この曲をリクエストします。なんかまた腹減ってきそうな歌ですね。じゃあ3曲続けていきましょう。

0: man, are you ready to go?
1: マヨネーズ。

自慢したいことありますか？私はこのきめ細かいお肌です。秘訣聞きたいですか？聞きたいですよね。秘訣は食器用洗剤を水で薄めたり、飲料水は京都の美味しい水道水をマイボトルに入れてゴミを減らしたりすることです。皆さんもエコを意識すると私のようにきめ細かなお肌になれるかもしれませんよ。 Do you 京都、環境にいいことしてますか？

FM お得に862秋ストレイディオミュージックチップ。さあ今日もですね、ここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分秋ストが生放送でお送りしております。まあスペシャルとしてその後ね、まあ再放送の分一部ということが、90分ですが、1時間ね長く今日はさせていただきますがね、今日は少年隊特集ということで、怖がらないでエンジェル、そしてベイビーベイビー、そしてお好み焼き、3曲、食べ物の歌ね流れるとね、また論争で、あなた何派、お好み焼きは 何頼みますか、ミックスじゃなくてエビ、イカ、豚玉、いろいろありますけど僕は豚玉です。先ほどねこしあん、まあ今日は子供の日で柏餅を食べるっていうかね、皆さん多分すごく売れて並んでると思いますよ、やっぱ美味しい柏餅をね。僕はね粒あん派かな、粒あんの方がなんか確かにね、ここジャスミンさん、私はこしあん派です、大好きな三重の赤福、赤福はねもちろんこしあんですよね。まあでも中にこうまんじゅうの

中に入ってるのは粒あんの方がね、なんかこう粒をね口の中で潰す感覚、あれが良かったりするんで粒あんがいいかなと思ったりしますけどね、皆さんどうなんでしょうか。なんかそのこしあんとかのあんもねいただいて、あんっていうか、メールねポストいただいてたと思うんですが、まあまあいろいろ今日はですねいろんな曲がかかってるということで、ベイビーベイビーすごい盛り上がってるということで、お好み焼きこれもね最後マヨネーズたっぷりかけますか、マヨネーズかけてよろしいですかって言われたらね、僕はたくさん、っていうかもう置いといてっていう感じです。置いといてないとこっていうのはちょっと寂しいですからね、もう何回もこうマヨネーズをお皿に引いてその上に乗せたりするぐらいマヨラーですからね。さあということで、じゃあ、万作さんお好み焼き、私はもちろんソース派。なるほど、もちろんソースなんですけど、ネギ焼きの場合醤油じゃないですか。ソースじゃなくて中豚玉イカ、あミックスなしですよ。なんかそれでね、まあ広島と大阪と比べたらまたこれ論争がね激しくなってしまいますので、じゃあ次ねまた行きましょう。次はですねリクエスト見ていただきましたが、情熱のキア、そして愛の高み、グッバイカウントダウン聞いてください。

レイディオミュージックシップ、さあ今日はですね、少年隊特集ということで、お届けしたのは情熱の一夜、愛の手紙、そしてグッバイカウントダウン、そして参ったね今夜、ファンダンス、お届けいたしました。さあということでね、エクスポストご紹介していきたい、ね、先ほど投げかけて、ね、私も豚玉選びます、お好み焼きのね具何っていう、まあ、そしてマヨネーズとソースはお皿の横に置いてつけつけして食べます、全体には塗りませんな食べ方の人いらっしゃいますか、もうそれが普通じゃないですか。僕ねマヨネーズ好きなんで、もうびちょびちょにして食べるのがね好きですね、もう全然それはお好み焼きの味ちゃうやんって。奥崎さんありがとうございます、みおさんもねありがとうございます。さあそしてこちらね、そういうゆずさん、ゆずさんはね、私もお好み焼きは豚玉派、ね、おまんじゅうは粒あん派、お好み焼きとおまんじゅうの好み焼きさんと一緒ですね、あらどうしようかしらね、まあそこはねいろいろあの好みがあって、こちらみよちさんはお好み焼きは肉派で、あ肉か、あんこはこしあん、あこれね、新潟は柏餅より笹団子ね、いろいろあるんですね、単語の節句、旧暦で6月初め頃まで飾る地域もあります。あなるほどね、なんか鯉のぼりとかね、すごいあのさっき写真とか、上げてくれたりとかするので、まあこれ風物詩いいですね。まあジャスミンさん、冷やし中華マヨネーズ絶対欲しいですもう欠かさずですよ、僕の場合もサラダですからねあもうそろそろ中華そばの季節やってまいりますな、はじめましてんっていうのね、いいじゃないですか。これスガキ屋、そうスガキ屋のね、冷麺美味しいんです、これまたね、いろいろ、まさくさん、いろぽんさん、いろぽんさん、豚玉こしあん派いろいろありますね、いいじゃないですかね、むくちゃんもありがとう、いくちゃんもありがとう、うさんもありがとう。さあ先ほどね、まあリクエストいただいたカンパネラさん、愛の手紙ね、人生初の、ラブレター、ドキドキしながら書いたことを思い出しますと、とっつぁんがグッバイカウントダウンありがとう、あゆにしきさんもグッバイカウントダウンね、かっちゃんライブでいつも最後に盛り上がるということでいただきましたね。さあもういろいろもらっておりますが、じゃあね、ファンダンス、そうですね、参ったね今夜、もふもふさんからねいただきました、ありがとうございます。そしてことみさんからファンダンスね、4月の東京のライブ楽しかったです、あ来てくれたんですね、ありがとうございます。あきさん、錦織さんと同い年そうです、普段は仕事などでなかなかラジオを聞くのは難しいですが、今日は祝日、皆さんのリクエストね、もう楽しみにしていますということでね、嬉しいですね。さあ、じゃあ曲の方行きましょうか、こちらいただきましたね、奥崎さんありがとうございますね、じゃあじれったいねお届けしましょう。

FM お得に862アキスレディオミュージックシップ、そろそろお別れの時間です。今日はですね、トゥデイズキャプテン少年隊特集ということでたくさんリクエストもいただいておりましたので、本当にかけられなかった人ね、本当にすいません、でもこの後ね、生放送だけになるんですが、ね、1時半からですね、まだ、アキストレディオミュージックシップ生放送は続きます。子供の日スペシャルということで、そのネタもね、かからなかった曲は、かかるかもしれませんので、楽しみにしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということでね、今日はですね、まあ5時からもですね、まあ3時からはもちもちラジオがありまして、そして、17時から、今日はですね、青石さやのチャイニングムーンの代わりにアキストレディオミュージックシップね。でその後、またね、アキストのそのレディオミュージックシップの再放送がありますので、今日はたくさんアキストのね、声が聞けるかなと思っております。さあということでね、この番組はですね、これからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りしましたということですね。さあ、まあポストを紹介していきましょう。チャッコさん、冷麺王子に短パン王子、出番も近いですね、もうそろそろですね私もお好み焼き、豚玉です。マヨネーズはべったりかけてからしもつけます。あ、からしね、からしもつけます。わかる、おいしいもんね。

あったらちょっとつけて、からしマヨネーズ、リボンさんありがとう、アルティママさん、ファンダンス、お好み焼き、豚玉、ねえ、あんこ、粒あん、粒あんか、粒あん派、ね、いいですね、美穂さんもありがとう、むくちゃんもありがとう、もこさんもありがとうね、粒あんで豚玉が好きです、ミックスが一番好きですが、そうなんですよ、ミックスやっぱり頼んじゃうじゃないですか。これでもね、僕豚だけでいいんですよね。なんかよくこうエビとね何かちょっと違った時にね、なんかミックスはそらちょっとええかっこする時はいやもうミックスやって言うんですけど、まあ普段一人で行くと豚玉って言いますよ。いいかっこする時はミックス、かっこよく言いますけどね、ちょっと値段が違うんでね。さあ、まいたね今夜聞いてますというで、小桜英子さんありがとう、ラマンディさんもありがとう、ね、万作さんも今日ありがとうございましたね。まいたね今夜この振り付け大好きということでね、たくさん今日もね本当にいただきました。またね19時からの再放送もね楽しみにしてほしいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、あえさんもありがとうね、え、ジャスミンさんもありがとうね、え、本当にたくさん今日も聞いていただきました。ということで来週、5月の12日ね、秋書レディオミュージックシップ秋書特集ということになります。そして、ね、生意気にもその日が誕生日、迎えるわけでございまして、なんかねお祝いのメッセージなんかありましたらね、たくさんいただけたら嬉しいなと、思いますんで、その日にね、生放送があるっていうのもまた嬉しいじゃないですか。そういうことでね、私も頑張っていきたいなと思いますんでね、応援メッセージたくさんいただけたら嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今週もね、まあ、この後もすぐ登場しますが、素敵な一週間になりますようにね、またこの辺でね、お別れしたいと思います。また、生放送だけではこの後お会いしますので、再放送の方はこの辺でお別れしましょう。さよなら。

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ、
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
2: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイク、ポリッシュまで。
3: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
4: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
5: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
6: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。Enjoy your bike life.

0: What? I gotta believe!
1: AD チャイカのベースメントテープス。こんにちは、AD チャイカです。毎月第1週目、火曜日朝7時から、そして夜8時30分からは、2026年、バービーボーイズ4ピースとして新たなステージへ歩みを進めた21世紀のバービーボーイズを応援し、リスナーの皆さんからお送りいただいた選曲リストを編集、90分間ノンストップで放送しています。今月はラジオネーム M 人さんからの選曲になります。メッセージ読ませていただきます。バービーボーイズがバービーボーイズ4ピースに進化してステージに帰ってきた。今回のテーマは始まりと終わり、そして始まり。彼らの音楽の世界に過去も今もそして未来もずっと身を委ねていきたい。世間は子供の日だけど、大人はバービーボーイズの音楽で男と女の濃密な世界をお楽しみください。Let's Barbie Boys Party! ありがとうございます。そういえば今日は子供の日でしたね。少し刺激が強いかもしれませんが。さあ、それではどうぞ。

0: の
1: 力。力。一
0: 人で悩んでいるそこのあなた、いつかこの番組が力になればいいなと願いながらお届けいたします。時刻は午後10時を回りました。 FM 男にハローにっこり86に、今週も音楽の力のお時間です。この番組のお相手は私ルカと
1: 田中京でお送りいたします。
0: はい、京さん。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。今日は大丈夫ですよ、うん、5月5日、
1: ゴーゴーの日。
0: なんでそっちですか。子供の日って打ち合わせの時言ってたじゃないですか。
1: 言うてへんな、そんな一個も。
0: いや言うてた、子供の日

0: って言ってた打ち合わせの時、
1: はい
0: はい、子供の日ですねって言って、はい、ちょっと待ってください大丈夫です、うん、数分前に言ったこと忘れてるんですか。
1: いやもう僕はゴーゴーと言いたくてもう仕方がなかったから、そればっかりだったみたいに。
0: それは打ち合わせの時にゴーゴーの日ですねって言ったらよかったじゃないですか。
1: それはとってお
0: きそれを、はい、だから、うん、数分後に忘れてるから子供の日ですねって言ってたかもしれない。
1: ああそうやね、
0: びっくりしました、はいはい、今、
1: 子供の日ですよ。
0: あもういいですわ、は
1: い、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
0: 全然、はい、全然大丈夫ですけど、うん、まあもうねでも連休もほぼ終わり、
1: はい、
0: 明日で終わり
1: かな。もう残すとこ1日ですね、
0: ですけども、はいはいはい、まあこの番組収録放送なので、うん、ちょっとあのお話のズレが出てくるんですけど、はいはい、まあ放送日でいうと先月ですよね、うん、4月のちょっと半ば過ぎに私、はい、20周年の記念ライブの開幕がありまして、うんうんうんうん、そこに京さんね、
1: 行きました
0: よ、フラッと来てくれて、
1: はいはいはい、
0: 私はもう、うん、あれですよ、てっきり弟に脅されてきたんかと思って、うん、
1: まあまあそれもある。
0: 圧は
1: ね、
0: 前回の時ね、はい、そう、はい、もう弟、あ、私の弟がね、うん、京さんに来てくれますよねってきな圧かけたから、
1: 今日何してますみたいな感じ
0: で来たみたいな。
1: はいはい、いやいや、まあそう
0: ですね。今回もそうなのかなと思って、はいはい、顔見た瞬間、はい、弟に言われたんですかって言ったら、ちゃうちゃうとか言って、京さん来てくださってありがとうございます。びっくりしました。
1: ラジオでだいぶ言ってたじゃないですか。言われるたびに、あ、書いてる書いてる、あ、書いてる書いてると思って、胸をなで下ろしてた
0: ね。ねえ、はい、でもあれ、あの日、実はね、うんうん、あの、来るって言ってくださってた方が、来てない方、来られてない方がね、うんうん、いらっしゃって、うん、3日後ぐらいにすっごい長文の誤りメールが、
1: はい、
0: 本当、書いてたんですけど、うん、書いてたんですけど、すっかり今思い出しましたみたいな。
1: そういうもんなんです。ね、思ってもらえるだけでもね、
0: そうい
1: い
0: です、はい、ね、まあまあその日の話なんですけどもね、うん、はいはい、うん、あの1曲目にこの番組でもたまにかけてる私は蝶っていう曲をやったんですよ、うん、で、まあ、めちゃくちゃ変拍子の曲なんですよね、うんうん、もう急に変わっていくっていう、うんうん、感じの曲で、うん、でももう長年バンドでやってるわけですよ、はい、その曲を、うん、で1曲目やって、うん、あの話覚えてます？私がこうあの手の震えジストニアみたいな、うん、ちょっと精神的な
1: 経
0: 験と震えやすいっていう、
1: はい
0: はい、うん、でここしばらく大丈夫やったんですよ、
1: はい、
0: なんですけど、うん、その私は1曲目の私は蝶の1番と2番の間に8分の5を挟むんですけど、うん、そこでね、ずれたわけですよ、
1: はいはい、ほ
0: んで私もやりよったベースさんと思って、ま
1: あ、あのベースさんがずれたんだ、
0: そうベースさんがやりよったと思ってチラッと見て、はいはいはい、なんかもうベースさんとドラムさんも、うん、わどうしようみたいな感じで、でも同じコールだったんですよ、その、うん、だからまあなんとか歌をダーッと伸ばしてたら、うん、もうそのまま戻れたんですけど、
1: うん、
0: 2番にね、
1: うんうんうん、
0: なんですけどもうそこからですよ、
1: はい、
0: それまで大丈夫だったのに、うん、そこから一気に右手が震え出して、
1: お
0: でもうすっごいすっごい揺れてるんですよ、自分でも分かるぐらいで、
1: あ
0: のみんなほんで見るじゃん、バンドさん見るでしょ、
1: はいはい、
0: あのベースさんとかね、もう二度見三度見とかしてくるわけですよ。えーってなってて、でもめっちゃ震えてるのに、うんうん、めっちゃ震えてどうしよう、私もなんかもう焦、まだ焦り出したらまた余計震えるわけですよ、
1: うんうん、
0: でももうその3曲続けていく時で、
1: うん、
0: でも3曲ともしかもめっちゃ鍵盤動かすやつやったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で動かすやつ、はい、ようこの震えで弾けてるなって思いながら歌うという、うん、3曲感があってね、
1: うんうん、
0: でも終わってからないわみたいな感じで、でセカンドステージはセカンドステージで、はいはい、あのドラムさんがやらかしたんですよ、テイク5っていう曲のね入りを間違い張って、うん、
1: あれは気づきましたこっちも
0: そう間違い張って、
1: 最初のやつは多分見てる分には何も気づかん
0: と思って、で、まあ、はいはい、全曲録音しててね、うん、帰ってからこう、ラジオとかで使えそうなやつないかなとかって思って、
1: うんうん、
0: 録音聞いてて、
1: はい、
0: で、後半の方を使いたかったんで、最初そっち聞いてて、
1: うんうん、
0: まあ、でも1曲目の方も聞いとこうかと、前半も聞いとこうかと思って、聞いたわけですよ、
1: うんうん。
0: 見事に間違ってた私やったんです。
1: 最悪やな、あんた。な
0: あ。言った、細かく言ったら、8分の6、8分の5。8分の6に戻るんですよ。
1: そんな。
0: で、はい、が、はいはい、私は8分の5入れたのが、8分の6を飛ばして、8分の5を自分言ってたんですよ。
1: もう自分や、ほな。
0: そうなんですよ。はい、もう完全に私が間違ってて、歌入りを。
1: 最悪やな。
0: だから自分で間違えて、自分で焦って、で、別さんのせいにして、余計手が震えてるという、自分で自分をいじめてるみたいなパターンになってしまって。
1: 真相心理では多分分かってたよね、やらかしたって。
0: ああ、元の自分は自分がやらかしたって
1: 。そうそうそう、で、それを誰かのせいにすることでごまかそうとしたけど、心は知ってて。
0: いや、もう完全にやりよった ベースと思ってやったのに、もう本当びっくりしました。
1: でも行きやす

0: よね、その大失敗を、人のせいにしてそこ乗り越えるんやったら多分大丈夫なタイプですよ。
1: いや、もうちょっと心を入れ替えて、はい、残りのツアー、ね、残りのツアー頑張りたいなと思って。
0: 普段の収録からですよ。心はちょっと入れ替えた方がいい。
1: 大丈夫です。普段の収録はもうきっちりしますから。はい、はいはい、というところで、はい、そろそろ本日のゲストの方をお呼びいただきたいんですが、はい、お願いしてよろしいですか。
0: はい、今日はですね、奈良大学の社会学部心理学科教授であります太田仁先生来ていただいてます。こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: もうね、はい、満を持してなんですよ、ね。はい、去年ですよね、昨年に。
1: そうですね、2回というか、まあ、はい、なんていうの、あれ難しいですね、
0: はい、何回というと
1: 4回、
0: 4回、ね、
1: 収録でいうと2日間、
0: はい、そうですね。学生さんに、何回か来ていただいてまして、その学生さんは太田先生のゼミの、はい、生徒さんが来てたんですけども、アゲインといいますゲートキーパーサークルから来ておられるということでですね、うん、です今日はその、うん、先生がついに、ね、ついにここで会ってたんですけど、
1: そうそうそう、でずっと生徒さんの時にそうそう、生徒さんがゲストの時に言ってたんですね、はい、早く先生連れてこいと、早く先生、先生って言って
0: せやけども先生はいいんだ俺はということで、ようやく来ていただけることで、それでは太田先生、自己紹介をお願いいたします。
2: あ、どうもその説はお世話になりました。
0: はい、ありがとうございます。
2: アゲンっていう名前の通り、うん、もっぺん自分の人生やっ、うん、直してみたいなっていう風な子たちが、まあ、ゼミに集まってきてるっていう風なこと、はい、特に、まあ、僕は対人関係の心理学が専門で、はい、一つの関係の中で、まあ、自分の心が作られるという風なことでこちらへ寄せていただいたのも、こういう風な関係の中でもう一遍自分の心を見つめ直すという風なことで、うん、まあ、させていただいたということですね、はいはい、でお尋ねあったゲートキーパーですけど、はいはい、ゲートキーパー、命の門番っていう風に言い換えることができるということで、特にご存知の方も多いかと思いますが、日本は15歳から35歳までの死因の一番が自殺ということで、はい、やはり死に急ぐ若者たちのその命っていうふうなもののありかをみんなでお互いに見守り合うことができたらなっていうのが、まあ、活動の趣旨である。それが、まあ、ゲートキーパーサークルのアゲインということです。
0: はい、ありがとうございます。もういっぱいいっぱい聞きたいことがもう今の流れでもいっぱいあるんですが、ちょっと先に進めていきまして、その太田先生が心理学を学ばれたきっかけっていうのは、
2: これね、なんかむちゃくちゃ、はい、ちっちゃい時から僕の中にあって、はい、小学校4年生ぐらいで、はいはい、大体3年生から4年生ぐらいで人は自我に目覚めるんですけど、はい、4年生ぐらいの時に学校に通ってて、うん、ランドセルを、はい、もうまあ、背負って通いながら、はい、みちみち思ってたのは、はい、いつまでこんなこと繰り返すんかなって思ってた。
0: 学校に行くってことですか。
2: いや、もう勉強も友達関係も、もうほんましょうもないなっていうか、これも学校の先生聞いてたら怒るか分からんですけども、はいはい、学校の教科書ってあるじゃないですか、はい、教科書を分かりやすく教えるだけの仕事の人のことを先生って言うんやなっていうふうに思ってたし、はいはいはい、もうちっとも面白ないし、はい、で点数がいいか悪いかというふうなことで、はい、その人の人格まで全部支配するようなことになってしまうし、はいはい、僕結構走るの早かったんですけども、はいはい、まあ、走るの早いでも1番2番とかで1番の子はよくてドブの子があかんとかっていうふうな、なんやこの比較だけで、個人っていう風なものはじっとも大事にされん、こんなことしてて何やというのと、はいはい、こんなことの行き着く先が社会っていう風なものなんかという風なことを子供心に思い始めたのが一番最初ですね。
0: なるほど。ただ僕のイメージとすると、まあ、大学の教授さんでね、あって、その方が勉強が別に得意であったのかもしれないですけど、興味がないというのはあれですかね。学校がそんな好きじゃないというのは、もうまずそこで驚きと言ったらあれなんですけど。
2: いや、じゃあそれは誤解やね。
0: はい、誤解、はいはい。
2: それじゃあ、はい、勉強が興味がないんではなくて、はいはい、その学校っていうふうな仕組みっていうふうなもの自体が、はいはいはい、世の中に合わせるための企画品を作るための製造工場ではあってはならないよなっていうふうなことですよね。
0: なるほど、そういうことだったんですよ。で、そこから心理学への出会いというのはどこら辺になるんですかね。
2: 心理学の出会いって結局はね、はい、人間の行動って、朝起きてから夜寝るまで、なんで俺はこんなことなんやろうというふうな問いの連続やと思うんですよ。今日は朝何時に起きれへんだんやろうとか、はい、なんで行かなあかんにやろうとか、なんでこの子着やなあかんにやろうとか、はい、なんで歯磨かなあかんにやとか、はい、朝飯抜いたらあかんのかとか、もうなんでばっかりなんで、はいはい、でこのなんでに答えるのが心理学ですっていうふうなことが、最初は哲学と出会ったりとか、はい、宗教っていうふうなものを見たりしたんですけど、はい、やはりきちっと答えを出してくれるのと、もう一つその心理学っていうのは統計を使う

0: そのこと一つに限らんと、はい、なぜこのことが俺は気になるのかなっていうふうなことを考えていく中で、はい、自分の特性であるとか、はい、自分のパーソナリティであるとか、はい、自分のライフコースの羅針盤を手に入れることができるんやと思いますけどね。
1: そういうことか。でも今おっしゃってることは本当に、まあ、いわゆる中学とか若い頃に、僕の場合はそれでこけた感じがあるんですよ。なんでを追求して答えが出なくてひっくり返ったって感じがあるんですけど、ちょっとそこのとこ後ではもうちょっと深くどうなってるのかっていうのを聞いていきたいなというふうに思うんですが、
2: はい、心理学ってね、うん、いろいろもう幅が広いっていう話やったじゃないですか、はいはいはい、打ち合わせの時にね、はい、この、太田先生が携わってる今のこの社会心理学っていうのはどこに当たるんですか？
0: あのね、心理学には大きく分けて2種類あって、はい、1つは基礎心理学といって人の行動を説明する原理というふうなものをさっき言ったような統計学的に、うんうんうん、そして実証的に証拠を集めながらあのモデルっていうか理論をつ、まあ、組み立てていく、うん、でそれが、まあ、1つは認知心理学ですね。物の見方考え方っていうふうなことと、もう1つは社会心理学、うん、これ社会心理学は先ほど申し上げたように人っていうのは人との関わりの中でしか生きていくことはできませんので、その対人関係また集団っていうふうなものの行動の力学っていうふうなものを理論的に組み立てていくと。で皆さんがよくご存知なのは赤ちゃんで生まれて、そしてまあ7歳で学校に入ってっていうふうに年齢ごとに人の行動は変わりますやんか、気持ちも変わります。それ発達心理学っていうんですよね。でもう一つは一番まああの人口に解釈されている臨床心理学というのがありますよね、うん、しんどい人、つらい人、苦しい人のところへ行ってその人の気持ちというふうなものを整理して、うん、その人が自分で自分の気持ちをコントロールすることができるようにお手伝いするのが臨床心理学です、うん、この4つの中の、うん、基礎心理学にあたるのが、まあ、対人心理学なんですけども、うん、あの僕はちょっと変わった対人心理学者で理論とモデルだけ研究しとったらいいんですけども、やっぱ僕のモットーの中にその実践を伴わない理論は無力ですし、理論を伴わない実践もこれもやっぱり無力であるっていうのは、まあ発想から自分の理論であるとか旧来の社会心理学の理論、対人関係の理論というふうなものを実践に適用した時に本当にこの現実っていうふうなものに対して有効なのかどうなのかというのを検証しながらまあ研究しているというのは、まあそういうスタイルの研究者ですね。
2: わかるようでわからないような
1: そうやね、
2: いや頑張って理解しようとはしてます、してるんですけど、うんうん、やっぱりちょっと内容がやっぱ難しい
1: そうね、
2: すってすってこう取り込むにはちょっと難しいね。そのあたりは京さんに後半でググッと細かく、はいはい、突っ込んでいただこうと思ってるんですが、
1: はいはい、今日もう一人、は
2: い、そうなんで私、はい、違いますよね、幽霊が見えてるわけじゃないですよね、
1: はい、多分違うと思いますよ、
2: はい、よかったです、
1: 今日はですね、はい、ゲートキーパーサークルの顧問として、うん、北野純さん来ていただいてます。こんばんは。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
1: ゲートキーパーサークルの顧問というのはどういった、ことを。
3: そもそもさ、はいまあはい、どうも、うん、お久しぶりでございます。
1: 久しぶりです、はい
3: 以前はあのシンガーソングライターとして、
1: はいはいまあね、しているんですけども、はい、
3: 今日そうなんですね、はい、だから僕も一緒一緒今ルカちゃんが言ったみたいな、うん、なかなか触れる、まあ、言葉は聞いてたとしても、うん、なかなか意味が分からなかったりとか、はいはい、たくさんあるじゃないですか、はいはい、で、ゲートキーパーって言葉知ってた？
1: いや知らなかったです。
3: でしょ、はい、僕もだから今回、まあ、先生とこう関わって、まあ、この顧問っていう形で、うんそのゼミ生と接してますけども、はい、やっぱり今さが先生が言ってたみたく、はい、難しくて分からへんことたくさんあるやんか世の中に。
1: あ、そうですね。
3: それをさ、はい、自分やったらどうするかっていうとこに今置き換えてるところでちょうど、はいはいでまあ、ある程度その今の先生 の, その実践と知識っていうので言うと、はい、知識が全くないから俺は、
1: はいはい、
3: その心理学に関してね、うん、ただ、まあ、ある程度いろんな経験値はそこそこあったりするので、うん、そこでの知識は学んでいきたいなと思いながら学生と接しながらゲートキーパーとして何かできるっていう側面とそのゲートキーパーをみんなに知ってもらうために今何ができるかなっていうところすごく模索してるところかな。だからもうゲートキーパーが何ぞやはやっぱもう先生にお任せしたいんですよ、はいはいはい、そこは、うん、奥は、うん、じゃなくてだからまあ学生と関われるようになって、まあ、自分の中にだいぶ変わったかな、
1: うん、
3: というのでいろんなところにまあ出向いて、うん先日の奈良市のイベントとかに行ってねこうまあ学生と接して

0: はい、とにかくいろんな人と関わりなさいと、
1: はいはい、
0: 何か分からなくてええやんって言って、はい、でやっぱり一般的にゲートキーパーサークルって何なんですかって質問に来はる人がすごく多くて、
1: まあ、そうですよね、僕も今しようと思ってます
0: でしょ、はい、そこで学生に問うわけですよ、はい、なんて答えるの、はい、って言ったら、うんうん、まあ学生自身もちょっとぼんやりしてたりするけれど、うん
1: ね、はい、お一人ずつ違う感じありました、ある程度ね、捉え方がね、
0: でも間違ってはないけれども、はい、それ先生 が、ね、説明してくれるのは説得力がやっぱないし、うん、聞いた側もやっぱりその短時間じゃうーんなるほどって言わざるを得ないんですが、はい、やっぱりなんやろ、やっぱりね、人と人は接していくわけで、はい、会話したりとかっていう、うん、そういうところがすごく大事かなと思って、はい、かな、
1: 命の門番という話がね、うん、さっき先生の方からあって、これもすごくこの言い方をするとあかんのかもしれないですけど、要は自殺ということが起きないようにしたいんだ、そのための活動なんだという捉え方でいいんですかね。
0: どうですか先生。
2: まあ、でもそうやって厚生労働省は言うんですけども、はいはい、そんな風な活動に誰も参加せえへんし、うん、そんな風に言うたらそんなところに助けてくれという人はいませんよ。
0: いません。
1: あ、まあ、今まさにしようと思ってる方だってことですよね。
2: 考えてみたら、はい、誰でも命の危機は抱えてるわけなんで、はいはい、それを考えると支え合うという風な観点から言うと、うん、ゲートキーパーサークルでもそうなんですけども、うん、我々の立場としては僕の命も危ないしあなたの命も危ないけれども、うん、先ほどまあ純さんが言ったみたいにお互いが交流する中でもう一回来てもええかなっていう風な思いがあったらやっぱり最高で、ひょっとしたら自分がもう死にたいと思っとった人が目の前にいる人の生きる意欲の活性化に役に立ったと思ったら、あ、私また役に立つんや、こんな僕でも初めておじいちゃんおばあちゃんを元気にすることができたんやっていうふうに思ったらもっぺんやってみようというふうな気持ちになるじゃないですか。これを心理学ではヘルパーセラピー効果っていうんですけども、助ける人が最も多くのものを得るわけです。だからその観点から言うと助ける助けられるというふうな一方的な立場の固定的な関係でやるというふうな活動は僕たちは目指してはいない、それが原因ですね、うんうんうん、
1: なるほどです。
3: なるほど、はい、ではちょっと一曲挟んでコーナーに行って、はい、後ほどお話をまたゆっくり聞かせていただこうかなと思います。では、本日は、私の曲から聞いてください。ルカビーズフレンズで To Be Who Am I。

0: なたに勇気をくれた一曲。このコーナーは人生で一番苦しかった時期、辛かった時のエピソード、そしてその時よく聴いていた曲、人生を変えてくれた曲などもあるでしょう。そんな曲とともにお届けします。ということで引き続き太田仁先生にお話をお伺いしたいなと思うんですが、曲をお尋ねしたところ、中島みゆきさんの命の別名ということですが、この曲を選ばれた理由をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、命の別名、心って言うっていう歌詞なんですけども、はい、確かにその人に心がないのに 物体としてだけ生き残る、植物人間というふうに言われますけども、その人に心があるから我々も心でつながることができるんだろうというふうなことを期待して生きていくことができるわけです。よくはあの人に裏切られたとか、あの人を信じていたのにというふうなことがあるけれども、その人の中にある心というのはひょっとしたら自分たちが勝手に想像した心かも分かりません。ただ人の心の作られ方っていうのは、さっきからあるみたいにお互いの交流の中で作られていく中で、要コミュニケーションによってとか交流でというふうに言われますけれども、やはりお互いの言葉のやり取りの中で、その言葉というふうなものがその人の心のありようというふうなものを作っていくというふうなことで、非常に言えて妙な的を得た歌だなというふうに思っているのと、僕対人関係の心理学って、なかなか自分で言うのもあれですけど、たくさんの受講生がある授業なんですけど、その授業の冒頭で必ずこれ使うんです。そしたら知るはずもない今の学生たちが、とてもやっぱり興味を持ってくれて、いろんな感想を書いてくれるというふうな意味でも、非常に僕にとっては特別な曲なのでお願いしました。
0: なるほど。これは聖者の行進というドラマの主題歌なんですけど、すね、このドラマ自体もすごかったんですよ、人間関係のドラマで。またこの CD がすごいんですよ、命の別名が A 面で B 面が糸なんです。すごい CD ですよね、いやすごいなと思いながら。では、先生ちょっとタイトルコールをお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、では中島みゆきさんの命の別名。

0: さて、お聞きいただいたのは太田仁先生に勇気をくれた一曲、中島みゆきで命の別名でした。では今日はお願いします。
1: はい、太田先生、この近くでですね、何か告知するようなイベントとかありますでしょうか。
2: 実はですね、そのアゲンはインスタグラムをやってまして、奈良大学アゲンで検索してもらいますとインスタが上がります。でそのインスタを見ていただくだけで、学生たちは、あ、僕たちがやっている活動、下手くそのインスタなんです、でもそれで、見ていただく数が今日増えた、こんだけの方見ても劣るんやっていうだけでも、学生たちのまさしく生きる意欲に活性化につながりますので、見ていただきたいなっていうふうなのと、近くではですね、5月の18日にアゲンはですね、奈良大学の中で学内カフェを初めてするんです、はいはい、その様子もインスタに、インスタライブなんかでも上げたりしますので、見ていただけたら嬉しいなって思います。でちょっと先になるんですけど、さっき淳さんも出てきましたけど、9月の26日に貴乃原の北部会館というところで、ここカフェっていうイベントをするんです。それこそ音楽の力にぴったりで、そこではもうすでに北野さんのファンのシニアの方たちもって、北野さんが歌い、学生たちがゲームをし、僕が話をしっていうふうなことでするんですけど、これがもうまさしくびっくりで、これ実際の実話なんですけど、そのカフェに来るのにすごい大きなガラガラ引いてきはったおばあちゃんがいてて、この人なんか旅行に行く途中やったのに、あれやったんかなと思って来たら、帰りにその人が僕のとこへ来はって、先生ありがとう、私もうどうなってもええわと思って、この先どうなってもええわ、

0: てこの、あのガラガラ引いてもうどっか行ってしまおう、もう終わってしまおうっていうふうに思っとったけど、今日みたいにこんなことがあるんやったらもっぺん生きようと思ったわっていうふうなことを言うてもうて、別にそこで一言死んだらあかんとか生きやなあかんとかそんなメッセージなんか何も言うてません、ただ単にそこに僕たちがおって皆さんが追ってくれて来てくれたから僕たちも楽しい時間を過ごせました、楽しかった、一緒に歌うとて、一緒に歌聞いて、一緒に拍手してゲームしてお菓子食べてめっちゃ楽しかったなっていう風な時間を過ごしただけでやっぱり人は生き返ることができるんで、あのそういう風な活動をやってますので、もしよかったら、もしあのお宝はそんな遠ないと思いますので、すごい駅前ですので、あの来てもらえたらお菓子とお茶はタダでもらえます。ジュンさんの歌も聴けるし、
1: なるほど、
2: お前ですね。
1: そうか、入場はそしたら無料、はいはいはいはい。時間とかはまだこの両方とも
3: 2時くらいからです、ね、2時くらい、またあの多分インスタグラム
1: インスタでね、
3: また詳細
1: 上がると発表されるということで、はい、ありがとうございます。はい、ジュンさんの方からもこのイベントについて何か補足とか、
3: 僕もあの、はい、何度か参加させてもらってて、うん、はい、最初そうです、だから先生に、うん、どうしたらいいのみたいな、うんうん、どうしたらいいんですか、はい、いやいや歌ってえな、うんうん、でまあね、そういう自然な流れの中から、はいはい、まあ、いつもやってることをさせていただいてるんですが、やっぱりさ歌うと歌謡賞みたいなのするのね。
1: ああなるほどなるほど、
3: はいはい、やっぱり皆さん、うん、あのそうすると何でしょう、こう生でなかなかね聞いていただく機会って減ってるじゃないですか、うんうん、そうするとさなんかこう嬉しそうに楽しそうに最初はもじもじしてはるのね2回に分けてとかするから、うんうん、で学生とこうトランプとかしたりすると、はい、まあ、その数時間の間やけれど、うん、だんだんだんだん皆さんの空気感が変わっていくのを見てると、はいはい、うんうん、何ができたとかさ、うん、そういうことじゃなくてやっぱこういう時間ってすごい大事だな、はいはい、っていうところに、私も参加しておりますし、それとまあ学生はあれかな、イベント の, この組み立てみたいなのも最初から一緒にするから、
1: あそういうことか、
3: 設営とかね、はいはい、あんなこんな準備して、うんうん、で段取り踏んでとかっていう、はい、まあ、だからちょっとずつ何かを作っていくということの大切さというかね、こう自分だけ出てこの時やったら終わりじゃないのも片付けしてとかね、はい、うんうんうん、そういうのもまあ経験できてるのでいいのかなと、そういう感じのイベントでございます。
1: はい、ありがとうございます。そしたら行きましょうか。
2: はい、はい、では、はい、私がタイトルコールをさせていただきます、は
1: い、よろしくお願いします。
2: 第320回、はい、田中京による引きこもりの話です。お願いします。
1: はい、今日も元引きこもりの田中とが太田先生と北野さんとやっていきたいなというふうに思うんですけども、まず今日、まあ、ゲートキーパーという言葉ですとか、自殺という言葉が出てきてますけど、太田先生自体は、ちょっともう終わろうかというふうに思われたこと、北野さんと、はあるのかというのをまず両名に聞いていきたいなというふうに思うんですけども、
3: あるよ、そん
1: な、あるんですか。
3: あるよ、別にあるでしょ、誰でも、まあ、ない人もいてるかもしれないけど、あ、
1: はい、
3: だから、
1: はい、
3: ね、なかなか触れにくいとこかもしれないし、言いにくいことで、ね、はい、その安易にこうどうこうと言えることじゃないですけど、
1: まあまあそうですね、
3: 誰しもあり得る、起こり得る、で自分が思ってなくてもそうなってしまう場合もあるんで、はい、あるよ、うんうんうん、
1: それはあの僕からするとまず北野さんのそれはすごい意外でした。
3: 意外かもしれないけどね、ある、はい、でもその時、はい、その時はだいぶいっぱいいっぱいだったのよ、
1: いつぐらい、
3: 大体それはもう置いとこ、
1: あ置いとこ、めっちゃ興味あるわ、
3: は
1: いはいはい、
3: だからもうその時はさ、はい、自分でも危険と思ったもんね、
1: あ
3: だからそれこそ相談じゃないのよ、はい、相談できないのよ、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: あまあまあそうそう
3: やばっと思って、はいはい、で、はい、もう思考がさそっち側に行ってんのよ、
1: うん、
3: あでもこのままいったらちょっとまずいなっていう時はあったよ、
1: はい、もう全く見えないし、
3: 出さないよな、はいはい、それも性格的
1: に出す出さないの話じゃなくて、やっぱり、ね、独特の空気感あるんですよ、やっぱりそういうこと言ってる人って、
3: そうなんの、
1: なんかね、あると思います。それも置いときましょうか、はい、太田先生はどうですか。
0: もともとね、あの、はい、自分がその、まあ、さっきの小学校4年生の話もありましたけど、はいはい、あれもあるんですけど、うん、自分がこの世に生まれてきたっていうのはやっぱりあかんだことなんやろうと、はい、生まれて今後のが、まあ、いろんなあの出自のこともあって、はいはい、あの周りの人たちは良かったのかなっていうふうなことはずっとありますよね、はあ、ずっとあります、
1: はいはい、
0: まあ、あの父も母も亡くなりましたけれども、うん、あの僕の存在自体がやっぱり社会に歓迎されざる存在だったんやなっていうふうなのはやっぱりありましたよね、ずっとあります。だからその死ぬ死なんていうふうなこと自体よりも、はいはい、この世に存在するというふうなこと自体の危うさっていうのは、まあ、ずっと

0: あの抱えながら生きてるっていうのがあの正直なところですかね。
1: なるほど、それ
2: 僕もそれを、はい、聞いた時びっくりした、はい、
1: だって経歴だけも何も知らずにね、他人が経歴だけ見ればですよ、イケイケじゃないですか。でこれって僕今の話聞いてたら、これ学生さんとか、今しんどい方にはものすごい希望やなと思って、で逆にじゅんさんのさっきのそれもそうなんですけど、結局今頑張れてる人、頑張ってる人、その結果はともかくね、なんか前向きに来てる人が、いやそれはあったでっていうことってものすごく僕は希望かなと思ってて、ここで言うてる部分もあるんですけど、いやなんか意外でした先生の。それはちょっともう、うん、あの今日だからちょっと用意してた質問があれなんで逆になっていくんですけど、うんうんうん、日本って多いって言われてるのは、一概には言えないかもしれないですけど、これ何なんですかね、そういう行為を至るということが。
0: 確かに、ね、あの文化的特性というのはあるんですよ、ね、
1: はいはい、
0: あの心中という言葉あるじゃないですか、はいはい、心中って、うん、あの外国ではないですよこんなこと。
1: へえ、そうなのか。
0: 簡単に言えば、はい、自殺と殺人ですよ、
1: うん、あ、まあそうですよね、心中はね、うん、そういうことですね、うんうんう
0: ん、はい、もう一つは切腹であったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 何かことがあったら自分の命をかけて謝罪するっていうようなことって、はいはい、日本人って結構ね死に対する親和性が高いんですよね。
1: 美化するみたいなところですかね、
0: 死は。まあそれもあるかもわからないです、うんうんうん、でもう一つはやっぱりその苦しくなってしんどくなってきたときに、はい、さっき の、まああの純さんの話もそうですし、はい、あのさっき田中さんからご覧になっていただいた僕たちの様子もそうなんですけど、はい、いろんな、まあ、確かに雰囲気というのを感じるときもあるんですけど、はい、自殺を決意した人って結構ね明るく元気なんですよ。なぜかというと自分の死ぬっていう風な決意、実行っていう風なことを邪魔されたくないから、
1: はい、
0: 明るく元気に、いやもうそんなことないよ、前考えてた、心配かけてごめんなって言っててその場にやります、はいはい、だそれを考えると、うん、やはり我々の日本人の死に対する覚悟っていう風なものが、うん、他の人たちよりは随分違った形であるかなっていう風なことがあるのと、
1: はいはい、
0: やっぱりその仏教の極楽浄土っていう風なこともありますし、成仏するっていう風なこともありますので、うん、あのまあ、その宗教との関連性というふうなものを説いた学説もあるぐらいで、
1: はい、
0: まあ、そういうふうなこともあるかもからですね。文化的特性と日本人の死に対する親和性というふうなものが、まあ、日本人の自殺というふうなものを、はい、まあ、説明する一つになるかもからないです。
1: なるほどです。とすると、まあ、DNA 的なことではなく、やっぱり、環境要因といったところが強いという見方ですかね。
0: まあ、社会心理学的に言うと、うん、
1: はい、
0: 人に迷惑かけたらあかんって育てられました。
1: あ、はいはいはい、
0: しんどい辛い苦しいということを相談したら、うん、人に重たいやつと思われるかなと思いますよね、
1: うんうんうん、
0: なかなかね心の底からしんどいことを、はい、助けを求めにくいような、はい、そういう社会なんですよ、恥の文化やから。
1: はいはいはいはい、なるほど、ありがとうございます。次ですね、まあ、実際淳さんも、太田先生も、まあ、そういう行為には結局至らなかったから今、いてはると思うんですけど、やる人とやらない人との違いっていうのは、これも一概には言えないという結果論な部分もあるかもしれないですけど、
0: やる人はもう結局最終的な段階ですけど、はい、やるやらんっていうふうなことの最終段階ですけど、はいはいはい、やる人はやっぱり心理的視野狭窄ってやつですね。
1: 心理的
0: 視野狭窄、さっき淳さんが言ってたように、はい、もう死ぬことしか考えない、
1: はいはいはい、
0: だから死ぬこと死ぬ方法っていうなことしか考えない、
1: はいはい、
0: だから一番最初の入り口って、俺も消えたいわとか俺死にたいわとか冗談めかしに言うんですよ、
1: うん、
0: でもそれは冗談じゃないの、うん、
1: はい、
0: 死にたいって言ってる人は死にます、
1: はいは
0: い、自殺したいという人は自殺します、うん、
1: はいはい、
0: だからその時になんでこいつ俺にこんなこと言ってくんやろうと思うけども、はい、実はそれはあなたしかいないからです。
1: はいはいはい、伝えてる相手が、ね、
0: あなたにしか、はいはいはい、あお前しか言えやへんやけど俺死にたいねん、もう最近もう嫌になってきた、もう世の中みたいどうでもええねん、もう死んだるって、はい、そんなこと言うなやっていうふうなことやないんですけども、うん、実は皆さんにやっぱり一つ覚えていただきたいことは、はい、死にたい消えたいっていうふうな言葉を聞いた時はその後にカッコつけでそれぐらいしんどって苦しいねん、話聞いてくれるかっていうふうな最後の望みを託した援助要請、救いを求める言葉やというふうにまあ理解していただけたら理解たいなと思いますね。
1: はいはいはい、ありがとうございます。まあ、今のちょっと次の質問にかかる、内容やったんですけども、要はそういうことを言われた時に家族としてとか、友人としてとか、まあ、知り合いとして何ができるのかというところなんですけれども、まあ、それぐらいしんどいんだということを、まあ、今のお話で、まあ、理解をしたとして、具体的にはどうい

0: ったこう関わりが、一番、まあ、命を救いたいというのは、まあ、近くにいる人は、みんな思ってると思うし、まずは怒りから僕の場合は入ったんですよね。誰かが死にたいって言ってきたら何言っとんねんってとこから入ってしまうんですけど、そやけどどうするのが、どういうアプローチが一番効果があるというか、死なれずに済むというか、そういうのがもしあれば教えていただきたいなというふうに。
1: これ3段階あるんですけど、はい、もし言われたらその時にひょっとしたら自分には予定があったりとか時間の都合があるか分からんけども、それちょっとキャンセルしていただきながら時間を取って一緒に寄っていただくということですね、はいはい、そして実は最近の子ってね、あのインスタとかあんな見とっても分かるようにですね、カッコつけるんですよ、うんうん、しんどて苦しくて究極的に追い込まれてるのにカッコつけたカバーストーリーをそこで作って喋ってしまうかわからないです。本心言わへんのですよ、うんうん、だからやっぱり何回も何回もそんなんちゃうやろそんなんちゃうやろっていう風な気持ちなんか、それでそれでっていう風なことをしっかり話を聞いていただくっていう風なことが、まずこれが第一段階ですわ、
0: はいはいはい、
1: で家族でもなほなこと言っとんなっていう風に、家族は、ね、実はね聞きにくい、非常に心理的に親密なあの関係にあるから、息子にそんなこと言われた、子供に言われた、夫に言われた、妻に言われたらね、よう辛抱せんとやっぱりは頭ごなしでともかく全力で止めることしか考えられないので、はい、なかなか聞けないですよね、はいはい、だからまあできればその時はお医者さんに一緒に行こうかとか、あのその時に精神科に行こうかといったら抵抗があるので、あのちょっと体調が悪いからかわからない内科に行こうかといって内科のお医者さんからブリッジかけてもらって心療内科に行くというのが、まあ段取りですかね。でそのお医者さんにつないどいていただきながら緊急対応せんならん場合は措置入院というふうな、入院というふうなのもあり得ると思います、うんうん、その段階だと思います、
0: はい、ありがとうございます、僕すごいちょっと 昔というか、数年前に僕ちょっとあんまり良くないことがあって、で実は潤さんにあの絶対やるなよって言われてたことがあって、あの、まあ、要は、多分潤さんから見ると、僕がもう多分その時悩みも言わんかったんやと思うんですよ。もう何もなく状況だけを伝えて、で許さんからなっていうのだけを言うてはったんですけど、あの時の潤さんの心境っていうのはどう？
2: それはさ、はい、あの今の先生の話もそうやけど、はいはい、知識と実績があるから今みたいな先生は言わはるやんか、僕は、はい、そこはねやっぱ関係性やとすごく思う、
0: はいはいはいはい、
2: 知識はないからね、はいはい、
0: あそうですね、
2: ではいはい、そのなんか突然例えばそう言われたら、うん、もうそれもどうもしてあげられへん可能性の方が高いねんけど、はいはいはい、まあ、古い付き合いじゃないですか、はい、田中さん、はい、だからそういう言い方できるし、はい、まあ、ある程度普段から見てて、はい、多分俺のことも分かって言ってくれてると思うからそういう言い方をしてるし、だからきっと絶対あかんで、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、
2: っていう、もうそれしか言う、
0: もう言葉はそれだけやって、
2: そうそう、だからそのどうするか、はい、絶対あかんで、
0: ですです、
2: あかんことはあかんで、はい、っていう言い方をしたんじゃないでしょうか、
0: は
2: い、
0: で逆に言うと今先生がおっしゃった、うん、僕は逆にその、まあ、よくお話する機会はその時もあったんですけど、僕が言う前にそれを言ってくれたことで喋る必要がなくなったんですよ。あ、もう分かってくれてはんやったら、
2: それ関係性やね、
0: そうそうそう、だからそこはもう、あの、で自分が思ってるよりまずく見えてんやなって、絶対あのどっちかやったらお前しっかりしろっていうことしか言わないので、普段はね何やっとんねんとっていう感じの人が、とにかくあかんぞ絶対って、もう何もええやんって、とりあえずあかんでっていうことだけやって、もうだからちょっとしんどいんですって言う必要もなくなってしまったっていうのが、逆に言うとこの時間を取ってもらったりとか、本心をもう喋らなくてももう今もう分かってくれる人がオンにやったら、
2: そうですね、そこ大事よね、
0: そうですよね、だからそう思えるかどうか、
2: 家族とかはさ近すぎると難しいんだ、そこはと思うね、だからってあんまりちょっと遠すぎてもさ、
1: うん、今のね、はいはい、若い人が一番困ってるのはそこで、はいはい、お互いの対人関係の、はい、関係の意味の理解が違うの、簡単に言うと、
0: はい、
1: 自分はめっちゃ友達やと思っとるけども、うん、相手は友達やと思ってない場合があるわけですよ、はいはい、親友やと思っとるけど、はいはいはい、ただの連れやと思っとる場合もあるわけですよ、はいはい、だからそこであいつ俺がこんに言ったのに分かってくれへんっていうことが起こってくるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 友達やったら分かってくれるはずっていうふうなことなんですね、うんうんうん、はい、でその友達がいやお前そんなん気にすんなよ、お前気にすぎやそんなこと何やわっていうふうに言われてしまった、
0: はい、
1: そしたら友達やと戻ったのにあいつなんでこんなこと言うんやろ、
0: はいはい、
1: 最低やっていうふうになるわけですよ、はいはいはい、だから関係性っていうふうなものをお互いが相互に同じように理解している、はい、そしてその関係性っていうものが友達っていうのはこういうもんやっていうふうな意味も人によっては違うっていうことを理解してもらうということと、もう一つは友達やったらこんなことするはずやというふうな行動の解釈も人によって違うんやというふうなことね、
0: はいはい、
1: 一番象徴的なのが、はい、高校入ってみんなスマホ持った時に、はい、びっくりする

0: するのは入学式の時に、なあなあなあ初対面の子に、なあなあなあ友達になってくれへん、友達になって、そのあの LINE 交換してて、なんでお前すぐに大手と友達になるの、僕よく言うんですけど、じゃあまあ近鉄電車乗って隣に座った人に友達になってて LINE 交換してて言うんかい、付き合ってってから初めて、だからもうその中で妄想があるわけですよ、同じ学校で隣に座ってるのが友達になって英語に決まってると。だからこの4月いっぱい入ってみて1ヶ月過ごしたら、きっとこんなんやろう、高校はこんなんやろう、友達できて恋人できて部活楽して先生も楽して勉強もできて将来に対する希望がバンバンにあの開けてきて光り輝くて、そのままあるかいやと。一番の幻想がね、誰とでも友達になれると思ってるの。
1: 友達100人できるかないうね、
0: 友達100人できたらおはようって言ってる間に夢中になる。でもう一つは同じ学年や同じ学校でしかできへんと思ってることね、あの僕と純君はこれ師弟関係なんですけど、
1: はい、はい、
0: 高校 の、
1: はい、
0: あの教え子なんですけど、はい、もうめっちゃ友達ですよね。
1: あ、
0: だからもうそれ考えると、はい、あの年齢とか立場とか職業とか関係なしに人とつながれる可能性があるのに、はい、あの一つの箱の中に閉じ込められて友達にならなきゃっていうふうな救急の思いしとったら、はい、ほら心は読むなっていうふうに思います。
1: よね、うん、でもそうしたらどうしておかしくなっていってるんですかね、 何がおかしく
2: なるよね、
1: はい、
0: それを明らかはね、はい、あのこれはもうあのいろんな統計が示してるんですけど、はい、スマホですよ、
1: はい、
0: あの中でインスタ見てたら、うんうん、この連休中にねみんなバーベキュー行ってんやとか、
1: あ、
0: みんなスタバでこんな楽しいことやってんやとか、
1: ね、
0: みんなこんな可愛い子ばっかない、
1: はいはい、
0: びっくりするのが、はい、共通試験って今年からその撮った写真を貼るんじゃなくて、はい、自分で撮った写真をあのつけてあの提出するんですよ、
1: はい、
0: その写真を加工して出してくる、
1: はい、
0: ほえそ, うね、それで共通テストの点数は変わりませんよ、
1: はい、もちろんね。
0: でもね、
1: はい、
0: それでも自分をそう見せたいみたいなのがあるわけですよ、もうそんなんしたら本当の自分なんかどこもあらへん。
1: そっか、かわいそうっちゃかわいそうですよね。
0: インスタに上げるメッセージ、はいはい、LINE のメッセージ、はい、AI に考えてもらう。
3: あ、
1: そうですよね。
0: だそんなやり取りしとったらほら自分なんかあらへん、もうほら苦しなるわ。
1: ほんまですよね。そでもまあスマホはあるじゃないですか、どう取り組んだらそのスマホを有効なものに使えてそういうおかしくなっていかないっていうのは、
0: 心理学ではメタ認知って言いますけども、
1: はいはいはいはい、
0: それだけじゃなくって、うん、あの AI にも限界あるし、うん、AI 面白いことにスマホでその友達になった子と、うん、に人とも高校生たちもそうですけど、
1: はい、
0: 実際に会いたがりますやん、
1: はいはい、
0: そうですね、そうそう、はい、だから実際に会って、うん、そしてスマホは補完的に使いながら、うんうん、であの自分っていう風なものを見極めていくということですね、
1: はいはい、
0: まあ、青春とは請求であるということがありますけども、うん、非常に忙しくて早く結論は出したいけれども、うん、でも長い目で見ていく中で自分も友達も親も今まで誰も気がつかんだ、
1: うん、
0: アンノーンのウィンドウというのがあるんですけど、うんうん、自分の、ま、心の窓が開くことがあるわけなんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからその心の窓を開けるためにはさっき潤さんが言ったみたいにいろんなところへ出かけていっていろんな人との関係というふうな中で自分の可能性というふうなことを知るというふうなことがスマホ依存からの脱却にあるのかからですね。
3: というようなところで、
1: はいはい、
3: そろそろもう時間の限界かなというところでございます。
1: 毎週来ていただくぐらいの感じになると、
3: ね、本当に
1: 足らない
3: いいですけどね、毎週来ていただいても、
1: は
3: い、毎
1: 回とか、ね、こっちは構わないですよね。
3: 来てくださるなら全然パート、まあ、20ぐらいまでとりあえずやってみて、ね、全然いいですけど、またあの京さん相談しておいてくださいね。京さんに任せます、
1: はいはい、
3: そのあたり
1: は、はい、わかりました。
3: はい、というところで、はい、近場では5月の18日に学内カフェをね、サークルの方でされて、9月には高野原の方で大きい、イベントをされるということで、詳しくは、奈良大学アゲインでインスタ検索していただいたら、随時ね上がってきてると思いますので、ぜひともねインスタされてる方検索していただければなと思います。では京さんに締めていただきましょう。
1: はい、今日はですね奈良大学社会学部心理学科教授太田仁先生 と、ゲートキーパーサークルの顧問であります北野純さん来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: では京さんの曲いきましょう。
1: 田中京でホールドオン。

0: さて本日は田中京&ルカ音楽の力に乗せてエンディングいきたいなと思いますが、京さん、
1: はい、
0: 多分だいぶまかないとなんで、もうライブ告知お願いします。
1: はい、7月17日トガトガで、はい、レコ発のワンマンをしますので、はい、お待ちしてます。
0: どうですか、順調ですか？
1: 全然大丈夫ですよ、まだ5月なんで。
0: 本当ですか？、はい、私は、次のツアーが5月の22日23日と、うん、沖縄那覇でライブさせていただきます。22日が、バータグというところで、23日が、ホーク酒場福木というお店です。はい、バンドでは初の沖縄ライブなので、ぜひとも遊びに来てください。うん、というところで音楽の力、この番組のお相手は私ルカと
1: 田中京でした。
0: ではまた来週も聞いてくださいね。バイバイ。
1: バイバイ。おやすみ。

0: 私を愛しているならそう言って考え直してあげてもいいわ。 FM ポートクニカ午前0時をお知らせいたします。
1: FM オトクニ862。

0: ですから。都市格も中止にしたことですし、
1: ジジ、競馬には牧場王には夢があるんですよ。ロマンがあるんです。
0: ですから、いろいろ考えた末、
1: ジジ、レースの実況は青島ですよ。青島アナウンサー。
0: 青島、名前が好きだな。やっぱり開催するか。
1: 開きましょう、開きましょう、そうしましょう。
2: 各馬ゲートに一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭は予想通りホタルの光、さらに各馬一段となって花頃、光源氏、臨山海峡、メンタルピンドライキ、こいつにソルティーシが追ってくれ、マキバオと続いております。第3コーナーを回って第4コーナーにかかったところで先頭は予想通りホタルの光、マキバオを大きく崩れて、さあ最後の出産コースに入った。マキバオがぐんぐん出てきた。マキバオ速い、トップのホタルの光、懸命の疾走、これをマキバオが必死に追いかける。マキバオが追いつくか、ホタルの光が逃げるか。マキバオがホタルの光を

0: さあ、どんな味がするのか。
1: あれ、一つ通り。
2: ありがとう。
1: お姉さん、
0: 乾杯。
3: はいはい、
2: どうも。
1: あ、じゃあちょっと、はい、ありがとう。
2: 乾杯。なんか一言、一言言ったわね。なんかその、これからの、なんか
1: これからの、これからの、なんでしょうかね。まあ、なんか楽しかったらいいと思います。乾杯。

0: FM 86.2
1: FM を特に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

ましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度

したまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト。もう一度ゆっくり前に突き出して、ゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねって、ゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねって、ゆっくり戻ります。もう一度左にひねって、息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト。ゆっくり右にひねって、ゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト。上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸。大きく息を吸って、

ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う。

体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす、次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、次は深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って、腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸って、ゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたまま

ならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

足踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ、左手右手左手、早く行きましょう。

右手で左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか。
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
4: し
3: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
4: おはようございます。ぼちぼち行こうかのお時間となりました。この番組は地域社会に貢献する京都特にロータリークラブの提供でお送りします。ということで、はい、本日も私藤田と
5: 荒健と
6: コニタンです。
4: はい、ということで
5: お願いします。
6: よろしくお願いします。
4: 本日はですね、はい、なんともう横からバリバリ圧を感じてますけど、なんかちょっとグイグイくるグイグイくる圧を感じてますけど、
5: はい、見えますか。
4: 本日のゲストは、はい、ナルミンです。
5: ナルミンさん、
6: はい、ナルミン、
4: ナルミン、
5: ナルミンさん、
4: ナルミンとは何もね、
5: はい、もうそこからですよ、
4: はい、ま、というのを、まあ、ナルミンと話しながら解決していきましょうか、
5: はい、よろしくお願いします、はい、
4: ではナルミンさん、
7: はい、
4: よろしくお願いします。
7: お願いします。ナルミンです。
5: お願いします。
6: お願いします。
4: なんかどうしたの、テンションちょっと下がってるんだ。
7: 緊張急に緊張
4: さっきまでめっちゃ喋ってたのに
5: 緊張されてるようですね。
4: ナルミンは、はい、とりあえず俺の今持ってる手持ちの情報によると、はい、ナルミンはとりあえず静岡出身っていう
5: から今ね、
4: 静岡出
5: 身っていう、ね、関西に、ね、はい、来られたっていうところですね、
4: は
5: い、
4: 大学から関西に出てきた、京都に出てきたって感じ、
7: はいはい、
4: 静岡どこな
7: の。静岡浜松の横の岩田ってとこです。
4: あ、
7: ジュビロ岩田とか。あ、そうです、そうです。
4: サッカー経験者の、サッカー経験、
5: はい、もう
4: あれね、アルケンすごいねんで、サッカー一応滋賀選抜とかに選ばれててんな、
7: すごっ、
5: もうそれ以上言わない。サッカーはやってます。ジュビロ岩田も知ってます。
4: 一番直近の出来事としては、はい、アキレス腱切
7: って、
4: 少年サッカーをや、うん、練習指導中に。
7: なるほど、なるほど。そ
5: うそうそう、子供を教えながらアキレス腱を切るっていうのももう一つの才能かなと思い。
4: まだできんの一応サッカーは。
5: いや、もうまだ歩けるのがギリですね。
4: あ、
5: 今日も今からリハビリ行くんですけど。
4: 今どうしてんの、行ってへんの指導は。
5: あ、指導は行ってます。中に入ることはできないっていう。
4: へー、今までは一応中に入ってたってこと。
5: 入ってました。
4: あ、
5: 入って見せるのもあの一つの学びとい

0: あ、なるほど。
1: 喋ってるだけではなくて、あ、プレイで、まあ、そのプレイで切れたので。
0: なるほど。もう子供たちには怖いよってことやんな。
1: あ、もう
0: でも現役時代にその大きい怪我なかったん別に。
1: 足首の靭帯とか伸びたりはあったんですけど、うん、でもこんなひどい怪我はないです。
0: へ
1: ー、初だったので、ちょっともうええかな。
0: マジでちょっと怖くなったやっぱり。
1: 怖いですね。もう伸びないです、アキレス腱が。
0: いやー、今らしいよな。
1: 硬くなって。
0: それを伸ばす今リハビリしてるってこと？
1: そうです。とランニングとか。
0: あー、
1: でももう病院行ったら先生が、あ、もうダッシュオッケーって言われたんですよ。絶対切れるやんって。
0: 切れへんって、もうオッケー言うたら切れへんって。そんなんな、
1: エコーみたいなの取って、あー、もうこれダッシュできるなーって。できへんって。
0: いや、できるって。
1: 歩くのも痛いのに。
0: いや、だからその痛いの我慢してやらなあかんのじゃん。
1: いや、そうなんですよ。だって痛いのはもう当たり前やと。
0: うん、
1: やから生徒、
0: そらせえやろ、そらそうやろ、お前。
1: 切れますね、また。
0: 切れへんって。そんな、人間の体はそんなやわじゃないって、お前。
1: いえ、もうそうなんですよね。
2: はい。
0: 大丈夫、大丈夫やって。っていうことは、なるみ、
2: 一回走ってみて。
0: なるみもサッカーしてた、
3: はいはい、私はしてました。
0: え、
1: してた、
0: なるみサッカーしてた。
2: え、そうなん、
3: それは嘘。
0: 嘘。絶対俺、嘘やと思って、今。そう、はい。
3: 急に来たと思って。
1: 静岡ってサッカー大国ですからね。
3: サッカー、日本のブラジルって言われてますね。
0: そうやな、静岡といえばサッカーとお茶やもん
1: ね。お茶ですね。
0: お茶。あと、あと何ある？
1: もうあと爽やかでしょ。
3: あー、ハンバーグね。
0: 今となってはな。
1: 今となってはもう、う
0: ん、爽やか行ったことある？
1: あります、あります。
0: 2、3回あります。そうなんや。ある？
2: あります。
0: 今度ある？
2: この間行きました。
0: 俺ないわ。
3: あれね、外から来た人はね、うん、あのびっくりドンキーの方が美味しいって言ってくるんですよ。
0: そうなの？
3: そうなんです。え、でしょ？
1: え、でも爽やかの味がある。
3: まあそれは確かに。
0: いや、まあなんか
1: めっちゃ並ぶ。
2: 肉肉しい。
1: 肉肉しい。
0: じゃあさ、聞こえへんようになった？
3: 今途切れて異世界に来たかと思って。びっくりした。
0: いや、なんかさ、あの爽やかはさ、
1: はい、
0: そのせっかくそこまで行ってそれを味わってんのに、
2: うん、
0: 美味しくなかったら残念やっていう気持ちになるやん。
1: うん、確かに、
3: ね、並ぶし。
0: そやね、うんうん、もう俺は行かへん。
3: 店選び
0: で大
1: 事。一回行って。
0: 嫌やん、なんかそこまで。でもラーメンとかも俺いつも思うねんけど、
1: はいはいはい、
0: なんかもう並んだ先に食べても、うん、やっぱもう自分の中で美味しいと受け入れたいやん、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですよ、
0: うん、
1: 無理せずにね。
0: そう、
1: ちゃんとね。
0: そのだからもうその評価をしてる時点で成り立ってなくない？
1: あ、行く、
0: もう
1: その
0: そう、
1: もう、まあまあまあ、
2: ハードル上がっちゃう。
0: ハードル上がっちゃう。
1: 勝手にね。
0: うん。
1: 周りがね。
0: なんか逆に、あの、例えばなんか、アラケンがむっちゃ美味しいんですよって言われて行ったら、はい、そこ並んでへんかっても、なんか自分の冷静な評価できるやん。
1: はい。
0: アラケン美味しい言ってたけど、うんうん、そんな大したことなかったな、みたいな。
1: うん、うん。
0: ありますね。でも、何にせよ、めっちゃ並んでるお店とか行くと、もうその並ぶ行列に入った時点で、美味しくないと嫌やん。
3: それはそう。
0: そやんな。
1: それはそうですね。
2: 確かに後悔したくないですもんね、
1: うん、いや、もう並んでる時点でハードル上がってますからね。
0: 確かに、うん、
1: そこの店の
0: ハードルも上がってる分自分も上げるやん。そこに乗っかるやん、やっぱり
1: 乗っかります
0: もんね。で、なんか思ったより大したことなかったなとかっていうのはあるけど、うん、まずかったなっていう評価絶対したしたあかんやん、
1: はい、あかんすね。
0: 自分の努力あんやし、
1: はい、
0: 並んでもあった。
1: 絶対爽やかいったあかん
0: でもだからいいか。
1: 整理券配られてますから今。
0: なんかあるやろ、何時に戻ってきてくださいみたいな
1: ノリ
0: な
1: の、はい、ぐらいの。
0: え、でい、もちろん行ってんの、なるみは。
3: 帰ったら行ってます。
0: あ、それだけ自分の中では行きたいお店なんや。
3: 行きたいですね。やっぱちっちゃい頃から食べてるし。
0: あ、
3: そうそう
0: そう。なんかあれないの、なんかあの定位置やったらほら、なんか割と京都の人は定位置とかこだわりあって、うん、どこが美味しいみたいなのあるやん。
1: はいはいはい、
0: なんか何々店がうまいみたいな。
1: ありますね。
0: カツ、カツラ店が絶品やみたいな。
1: はいはい、はい、ありますね。
3: 何にもないですね。何もない。全部同じ味。
0: 全部同じ味。
3: 同じ味。
0: 逆にそれやったらいいよな。
3: まずかったことはないですね。
0: あ、
3: うん、いろんな店舗行ったけど。
0: あ、いろんな店舗行ってんねや、やっぱりな、その静岡の中で。へえ、でもさ、静岡ってむっちゃでかくない？
3: でかいです。横に長い。
1: もうでかい。
0: あ、そやんな、あの東京行くときとかに、うん、絶対通るやん、静岡って。
3: 全然つかないですよね。
0: 思わらへん、もう静岡から出えへんからさ。
3: そうそうそう、
1: 車で行ってもそうです

0: そうやね、だから浜松とかって、うちとかから行ったら浜松とか、まあ、浜名湖とかって、はい、シンプル一番手前やん、
1: うん、近いですね。
0: もうそうやし、もうなんか愛知越えたらもうなんかすぐみたいな、うん、やけど、うん、そっから先の御殿場とか、
2: そう、伊豆とかね、
0: なあ、もう、
1: うん、そうです
0: よ、むちゃくちゃ遠いよな。
2: 遠いです、
0: ほんまに、
1: うん、富士山見えるまでも遠いですしね。
2: 遠いですね。
0: あ、見えてからも長い、
1: 見えてからも
0: 見えてからも長い、
1: 手前も奥も長いんですよ。
2: そうそうそうそう
0: 俺だから あそこもめっちゃ行きたいんだけど行ってへんね、あの富士サファリパーク。
1: はいはいはい、
2: はいはいはいはい、
1: ありますね、
0: うん、
2: うん、楽しい、
1: ね、有名ですよね、
2: うんうん、
0: でもな、富士サファリパークってこっちから車とかで行こうと思ったら横にずーっと行って、
2: そ、ね、
0: そっから縦に 上、
2: ね、う
0: ん、上に上がるっていう、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: 結構すごい時間かかるやんな。
2: そうそうそうそう、
0: やっぱり行くの、
2: 行きます。富士急も行くし、
0: 山梨、富士急な、
2: そう、
1: 富士急ね。
2: え、だけども静岡市は違う県だと思ってます。ほぼほぼ違う国やと思って、浜松は浜松、静岡は静岡。
0: ああ、なるほどなるほど、
2: 遠すぎて、
1: 静岡の中でもね、
0: あ、
1: 北海道みたいな状態ですね。
2: あ、そうです、そうです。
0: でも確かに昔さ、ほら、あの能登半島の地震あった時さ、はい、何年か前に、うん、あの時だから金沢とかも全然違うもんな、うん、あの能登と金沢とか、うん、
1: 確かに。
0: なんかでも京都に住んでると、はい、あんまその感覚ないやん。
1: ないです、うん、ほんまにない。
0: ま、そう、まあ、あのでもやっぱりあっちはちょっと違うねんけどな、舞鶴とかの方とかはちょっとやっぱり、
2: うん、
0: ちょっと離れてまうからあれや
2: ねん。その感じですね。
0: そうやんな、
2: その感じ。
0: 俺確かに言うたことあるかもしれんけど、東京で一番最初社会人やって、はい、初めてそのお客さんの社長に銀座のに出てもらって、
1: はい、
0: まあ、その時にいてた銀座のそのホステスさんが、え、私も京都ですって言って、え、嘘、どこって言ったら、舞鶴って言われて、うーんってなって、ちょっと、そうかな、
1: 話、
0: なんかじゃあ、そんななんていうの、京都の接点の話が、ちょっとなんていうの、はい、俺の、
1: ね、
0: 俺の京都は懐かしいでしょっていう話をしたいのと、多分舞鶴の、はい、そのホステスさんの話はちょっとずれるんと違うかなと思うと、
1: ほんまそうですよ。コメリありますやんって。
0: いや、コメリ、コメリ鶏の枠取れる
2: ぞ。田舎にしかない
1: 有名なって言って
0: 難しい。だからほんまそれやったら意外と滋賀の大津の人とかと会う方がめっちゃなんかこう
1: 身近ですよね。
0: 話はできそうな気がする、
1: ね、確かに。
0: でもお前静岡市の人と喋ってもあんまり分からんってことや
2: な。うん、分かんないし、
0: その爽やかぐらいや
2: ん
0: な、
2: うん、方言もちょっと違います。
0: あ、そうなんや。
2: オレッチとか言うんですよ。俺たちをオレッチ、私っち、チがつくんですよ。たまごっちみたいな。
0: オレッチは、いや、たまごっち
2: オレッチは、一人称が
0: 俺たちのことってこと。
2: あ、そうです。
0: え、自分のことオレッチって言うんじゃないの。
2: いや、複数です。
0: あ、そうなんや。
2: 自分含む複数をオレッチ、私っちは、うちっちはとか言うんですよ、ほんとに。
0: うちらはってこと。
2: うちらはってことです。
0: へ
2: これ、ほんとです。
0: へー、
1: 浜松はどう言うんですか。
2: 浜松は、ちゃんと
0: 私たち、俺たち、俺たち、
1: 俺たち、俺たち。
0: いや、でもさ、なんかあれやろ、俺らが実は知らんだけで、
1: はい、
0: 京都の人って、うん、あの、2回同じの繰り返すやん。寒い寒いとか、
1: はいはいはいはい、
0: 寒い寒いわとか、普通に言うやん、暑い暑いわとか
2: 言う。京都出身。いやー、聞いたことない。
0: 言わへん。
3: いや、あんまり言わない。
0: 寒い寒いわとかって言うやん。
1: 寒い寒い。
0: 俺もお前大学大阪行ってて、
3: でもよく聞きます。
2: あ、そうなん。
0: 大阪の友達にも言われてたもん、今日藤田寒い寒いけって言って
1: 2回
0: 2回。いや、なんか普通やん、それが。
1: そうですね。
0: なんかあの、まあ、あの
3: 兵庫の…疲れはしないですね、確かに。
2: あ、そうなん、
3: はい、
0: 兵庫の子とか、あの何々死闘とかって
2: 言
0: って
2: 、
1: 死闘よ、言いますね。
0: でも微妙にだから、なんかニュアンス違うもん、確かにそうやんな。
3: でもナルミンも何々ダニ、何々ダニって言うから、
2: 確かに
3: ダニダニってずっといじってた。
2: そう、いじってたからもうずっと強制しまくって、今標準語。
0: ダニは何人
2: だ。ダニは、なんとかだよねとか、やんなとかいうやつ。
0: あー、なるほど。
2: そう、語尾にダラとか、全然可愛くないんですよ、濁点つくと。
0: どっちか言うと、ちょっとなんか愛知寄りなのかな。
2: そうですね、
0: 言葉的にな、なんか、
2: そうそうそう、
0: なんかちょっと俺そっちのイメージがあるわ。なんかそういう、そういう感じの言葉って、うん、
2: まあ、三重とか、ヤニとかも言うし、なんかそっち系。
0: でも関西、あのイントネーションとしては関西弁に近いよな。
2: あ、でも映りました、最近。
0: あ、関西弁が、
2: うん

0: 遅く10年ぶりもう京都大阪ずっといて、うん、10年ぐらいもう合計住んでやっと移ってきました。
1: 今までは自分の中で違った
0: 標準語でした。綺麗ないじられるからゆかちゃんね
2: 直してたい
1: 直し始めや 何をいじんの標準語をいじんの、
3: はい、いや静岡
1: 弁、あ、静岡弁を、あーなるほど、うん、若干やっぱりな、あの、うん、あのなんか方言とかってコンプレックス的なのあるもん、
0: ね、あります、めっちゃいじられるから、あもうなんかスムーズに会話したいから
1: なんかな、関西人だけらしいの、
2: うん、ます
1: か関西弁だけらしい、方言にこうコンプレックスがないのは、
0: あ
2: 胸張って
1: 胸張って胸張って言ってる俺だってマジで、それこそ東京住んで、はい、初めての時になんか新聞のセール付き張って、はい、家に、うん、でどこから来られたんですかって言われて京都って言ったら、あ大変でしょ地方から来られたなって言われて、はい、地方ちゃうやと思った京都は地方ちゃうよって思ったけど、はい、なんかでもその意識は割と強いやん、はい、なんか関西
2: の関西のね、
1: そのなんか、まあ、ほんまにそれこそ昔堀場製作所の堀場さん、
2: はいはい、
1: もう亡くなられたけど会長さんがよう言うたはって、なんか挨拶のつかみたいなんで、はい、なんていうんだろう、京都宮古地の話、
2: はい、
1: 宮古地って、はい、なんか東京が今やっぱ本社が圧倒的に多いから、うん、東京から撤退してくることを宮古地みたいに言うけど、違うって京都
2: はい、昔宮古ですからね、
1: 都でっていうのをしたはったけど、はい、でもなんかまあ京都とか大阪とか特にやっぱなんかその意識は強い気がする。
2: 確かに、
1: う
2: ん、
0: 確かに、確かに
2: 考えたことないですもんね、
1: 自分がやろ、はい、自分が地方出身者かどうかってことやろ、
2: はい、福岡行っても胸張って
1: あるやんな、だからまあ言うたらうかちゃんが静岡弁をいじるように、
2: あそうです
1: お前もお前も関西弁やないかっていうのを
3: でも私もいじられましたよ。
0: 何
3: なんか、うん、あそこっていうのをあっこあっこって言ってたら、
0: あっこ政治って言ってたな、
3: あっこ政治、あっこ政治って言われ
1: てなるほど、
0: あっこはな、
2: あっこは違う、
0: うん、京都の子しか言わんかも、
1: あっこ、
3: あっこって言いますよね、
1: うん、
3: あっこって言わないらしいです。
0: 大阪も言わんくない、大阪の人ら、
1: なんかでもあれちゃうの、プラスチック、
0: プラスチック
1: とプラスチックの話みたいなもんじゃない、
0: あー確かにちょっと
2: プラスチックね、
1: プラスチック、
0: プラスチックみたいな感じ、
1: 洗濯機、
2: はいはいはい、熱中症と日射病みたいな
1: 違う違う、それは世代よ、それは世代よ、
2: 世代だよ、今時に日射病言う人いる、
1: ね、日射病と高化学スモークしてる、高化学スモーク、
2: あれ今何になってるんですか、
1: 分からん、
2: 僕らの小学校の時は出てました、
1: 高化学スモッグの注意報とか出てたよな、
2: 出てました、抱えらな、ダメでしょ、
3: はい、
2: 出たあかん
1: とか今あれやろ、もう世代的に違うんかな、今って暴風警報じゃないと、
2: はい、
1: 学校休みならへんの、小学校、
2: はいはいはい、
1: 昔で大雨警報やったら小学校休みや
2: った、なってたんですか、
1: 俺らの時代、
0: めっちゃいい、
1: めっちゃいいが、多分俺らの時代は暴風警報がなかったんちゃうかなと思うねんけど、
2: 警報の中に、
1: 警報っていうもんの中に、
2: そういうことですね、
1: 知らんで、知らん話やけど、
2: 何時までやったらね完全休みで、
1: あ
2: 何時までやったら昼から行かなあかんみたいな、
0: はいはい、
1: 小学校の時とかめっちゃ嫌やったもんな、
2: 行きたくてですか、
1: ちゃなんか注意報とかやったら、はい、警報に変われって
2: 、そうですね、
1: 警報に変わってくれへんか
3: ったら無駄に早く起きて見てました、
0: わかる、
1: そう
2: 早なれよ、言
1: うて、もううちの子供とかさ最近、はい、なんていうの、ほらこう計画運休みたいな、
2: はいはいはいはい、
1: なんか台風が来るってなったら、ね、JR がもうなんか明日は計画運休で何本か、うん、間引き運転しますみたいなのとかなるとさ、はい、
2: ね、
1: もう絶対学校休みになるって思う、でそれ可能性高いやん、
2: はいはいはい、もうそうですね、
1: そうやけど意外となんかならへん、そういう時、
2: はいはい、
0: 確かに
1: 何も大したことなかったみたいな、
2: ありますね、ありますね、
1: でもほんまはあかんやろうけど子供の時はああいうのは期待してしまうよ、
2: いやほんま大期待、サッカーとかでもそうですもん、早雨降れよって
1: 、あ
2: グランドびちゃびちゃになったら休み
1: なる、ね、あそうなんや、
2: あの瀬戸際がね、6時間目、うん、

0: 俺も中学の時とかもなんかあの先生に無駄話させるみたいな、
1: ね、あったあった高校の時もあった
0: ひたすらね話
1: し
0: ない ないし、
1: わかる、
0: 何々先生と女の先生が歩いてたみたいな、
2: はいはいはい、
0: 噂を聞いて、うん、なんか誰かが俺のも歩いてたらしいよみたいな、
2: はいはい、そっからね、
0: あ違うわとか言ってそれを終わらさへんように
1: わかるわかる、
2: 好きでもない先生の趣味の話して残り10分まで生かしたんですよ最後気ぃついたらこんな時間や言うて
0: すごいよな、
2: もうやった
0: なんか
2: 懐かしい、
0: 今の子でもやってんのかな、あんな
1: やってるでしょ、
0: やってるんかな、なんかちょっと今そんなんじゃない気がするような気がすんねんけどな、
1: いや伸ばしたなあ、あれ
0: 懐かしいだよっていうことで全然なるも何もなんか解決して
3: ない何もないやろ、
2: とりあえず大学から京都に来られた、
0: ね、大学から京都に出てこられて、
3: うん、
0: でちなみに大学は学部は一緒、
3: 一緒です、
0: あ何学部な、ちなみに、
3: 産業社会学部現代社会専攻メディア社会
2: 長いな
3: めっちゃ長いよな、
0: 何を勉強してたんですか、
3: メディア広告とかテレビとか新聞とかな、
4: うん、
2: じゃあもうまるまる今の、
3: そうですね、ラジオもな、うん、あったよな、
4: ラジオも研究ゼミ入ってたんで私、うん、大学で、
3: めっちゃ忙しそうなやつな、
4: そうかな
3: めっちゃなんか難しそうな、
4: でも収録したり編集したり納品したりしてました、
2: 大学生で、
4: はい、
2: へ
4: スタジオがあるんですよ立命館大学の中に、
0: へ
3: え、あったな、
4: ラジオできるミキサーとかもちゃんとあって、
0: うん、あそうなんや、
4: でそこで収録してました、
0: うん
3: 懐かしい
2: 素晴らしい、
0: なるみは何してた、
3: 私何してたんやろ、あ商店街の開拓、そのゼミも一回落ちて就活も200社落ちゼミも落ち
2: 商店街の開拓、
3: 開拓、あのなんか両安商店街っていう立命の近くの商店街があって、もうそこの外国人観光客に向けてメニュー表を作ったりだとか、
0: なるほど、
2: はいはい、
3: 翻訳とかやってたけど、
2: はいはいはい
3: はい、めっちゃ緩くて、
0: それは大学の授業の一環でやるってこと、
3: そうです
0: ね、その商店街の皆さんに働きかけて、
3: そうです、
0: ちょっとこうそこの商店街を国際的なっていうか、
3: うん、
2: 盛り上げていく、
0: 盛り上げていきましょうみたいな、うん、
3: でもコロナ禍来ちゃって、
0: あなるほどね、
2: うん、ちょうどその時ぐらいですね、
3: ちょうどやな本当に、
4: うん、
0: 大学生の時がコロナもあっただなかった、
4: 4回生
0: な、あ4回生だけかな、
3: はい、ほな、
0: ほな良かったな、
3: 1、2回生とかかわいそうだ
0: ったかな、かわいそうやな、うん、俺もいてたけど、娘さんやったっけな、息子さんやったっけな、知り合いのところの、はい、お客さんのところの、ほんまに大学でコロナになると、うん、あのコロナの時期の大学生って、うん、めっちゃかわいそうやなと思うじゃん、
3: うん、サークルもない
4: し、サークル入れ
0: へんし、そうやんな、大学なんてさ、誤解を恐れずに言うとさ、はい、別にそのめっちゃ勉強しに行くとかじゃないやん、
2: はい、
0: どちらかというとこう人間関係を作りに行くっていうかさ、うん、楽しく過ごすところやのに、 そこでなんかリモートの授業とかされてもさ、
4: うん、
0: 何にも
2: おもろないです
0: ね、なあ、
3: うん、
2: ずっと家、
0: そう
2: かわいそう、
3: かわいそう、
2: えほんまにまるまる4年間行ってない人とかいるんですか、
0: いてるんちゃう、だから、うん、
2: かぶれば、
0: うん、多分3、4年は絶対かかってるやろうし、うん、
3: 確かに
2: すごい、
0: でもすごいよな、なんか今から考えればあれは何やってんって思う、
2: いやほんまそうですよ、
0: よなほんまに
2: 今でもなってますからね、人はね、コロナに、
0: けどなんかやっぱりああいうことが起こるとああいう風になってしまうんやんな、
2: 初ちゃいますわな、
3: うん、
2: あ生きてた遮断というか、
3: ね、
2: 全部が止まる、
3: うん、
2: こと
0: 何百年に1回か何十年に1回か、ああいう壮大な社会実験みたいなのにな
3: っちゃうんですよ、怖すぎ、
2: まあ、いいやん、
0: 全世界で一体人類は
2: 研究され
0: てどういう風にするかみたいな、
2: 絶対世界仰天出るやん何年後か絶対出るやん
0: あれやな、あのダイエットのやつでし
2: ょ、そうそうそう加藤ダイヤ
0: 加藤ダイってめちゃめちゃ懐かしいな、
2: めっちゃ痩せてましたよ、
0: ああ、知ってる、
4: 知らないです、
3: いや知ってる、
0: 知ってるやんな、
2: あまりの皮みたいな、すごかったっすもん、
0: あれめ

0: 今でもめっちゃ多分あれ人気コンテンツだよな。
1: いや、そうでしょ、ね、やってますもんね、うん、ちょくちょく。
0: でもさ意外とさあれ見てても、はい、痩せてもいいか悪いかみたいな。
1: いやもうあります。
0: なんか痩せたからといって必ずしも男前になるのか美人になるのかと言われると
1: なんか老けてるパターンもありますもんね。こけてるという、
2: 確かに確かに、
1: 痩せすぎてというか。まだでも僕もそう思ってるんですよ。
0: 何今からあんま痩せたらあかんと思ってるの。
1: 今の体型やからええんじゃないか。でもまあ重い体重重かったんでアキレス腱切れたと思うんですけどでもなんかこの見栄えがっていう
0: 一番今は、うん、今の自分の中ではベストなんじゃないだろうかっていうこと。
1: 説
0: ああ説としてな。
1: でも僕の意識では64とかがいいんですよ。
0: 今何キロだ
1: 言ったらあかん。そん
0: な何で女子やん女子やん
1: そんなこんな公共の公共のもう何千人見てんの
0: 聞いてんねんけど聞いてるけど別に
1: 聞いてはんのにそんな、でも入院して痩せたんですよ5キロ。
2: おでかいですね。
0: 入院の5キロはでも筋肉が落ちてるだけやから、
1: うんうんうん、そうなんですよ。これ一緒なんですよ。
0: すぐ戻るやろ、うん、
1: 戻ると思ってるんですけどね。
0: 今戻ってへんの。
1: まだ停滞してます。
0: ああそうなんや。ほなはるちゃん今の間に頑張ってちょっとほんまに
1: 痩せる。
0: あの運動をするのが一番いいんじゃん。
1: 運動ね。
0: 運動ってあの軽い運動だから、うん、あのできる限りの、はいはい、
1: そうですね、うん、動かすことはねちょっとしていかなあかんなと思ってる。
0: せやであの、うん、リバウンドしてからその話したらもう俺はもうあの俺はそれ信じに
1: 戻ってから
0: いやピークは10キロ痩せてんけどなみたいな。
1: ありますね。
0: 違うみたいな。
1: いますね。
0: お前のその過去の話は聞
1: いて。今プラマイゼロです。
0: そう今向き合ってるお前が痩せてるか太ってるかを聞いてるんであって、あのなんかピーク嘘みたいな。
1: ありますね、う
0: ん、リバウンドしてさって言われても知らないやん。
1: 厳しいから。
0: リバウンドするお前が悪いね。俺は、ね、
1: 厳しいから毎日筋トレ
0: してる。でも俺もこの間そうやね言われて健康診断
1: 太りすぎ
0: 血圧がめっちゃ高くて、はい、下100超えて
1: る。
0: ちょっと怖い。
1: 上は頑張ったっ
0: す。上は140ぐらいだけど、はいはいはいはい、ちょっと高いねんけど、は
1: い、ちょっと高い。
0: なんか前まではなんかいろいろネット見たら今書いてあるよ、
1: はい、
0: それでなんか自分の安心する情報を探したら意外となんか年取ってきたら血圧は高なるもんやみたいな あ大丈夫やみたいな思ってた。
1: それなんか今の体重のリバウンドと似てますよ。
2: 確かに
1: 安心してますやん。下100に。
0: いや下100はもう誰も見ても
1: 危ない
0: 。今ちょっとほんまにやばいな。
1: ほんまに危ないですね。
0: 思ってるあかんない。
1: 怖いですよそれ。急に来ますからね。
2: 確かに怖いです、ね、
1: 突発的に
0: アキレス腱と一緒やな。
1: いやほんま急に来ますよ。
0: 血管とか切れたらほんま怖いな。
1: いやいや一番危ないですから。
2: 確かに
1: 血管は
0: せやな。
1: やめた方がいいです。
0: で結局ナルミが何をしてるかわからんまあまあもうこの番組が
1: 終わる
0: 終焉を
2: 待て終わっちゃうやん。
1: 待てすっごい迷子なってきた。
0: 話いろいろ
1: しすぎてね。
0: ちなみになるみは独身。
2: 独身です。
0: あ独身え、はい、でももうあれやんなコニータンは、
3: うん、入籍しました。
0: あ
2: おめでとう。
0: 素晴らしい入籍、
3: はい、
2: 3月30日。
0: 今度ちょっとほんまコニタの入籍パーティーしな
1: あかん。入籍祝いしましょう。
3: ありがとうございます。
0: ほんまに
2: やった
1: ここで花咲いと
3: そうですよ。
1: キューピットというか
3: そうですよ
1: 僕らが
0: 別にキューピットではない。
3: でもきっかけを作ってくれた
1: きっかけですかね。
3: そう番組
2: えそうなん
1: ここがきっかけを作った番組。
0: あのほんまにでもあのあれやで、ね、ブラジルで蝶が羽ばたいたぐらいのやつや、ね、バタフライエフェクトのほんまに多分
1: いやここがアナザースカイになります。コニタンのアナザースカイ。
2: そうなんや。
1: 桂川イオン。
0: ああそうやわ。
2: よかったな。
1: いや素晴らしいですよ。
2: 嬉しい。
0: な
3: あ。ありがとうございます。
0: ちなみにナルミは彼氏は合ってる？
2: 合ってない。合ってないか。電話で喋ったぐらいよな。
0: 何それ？
2: 電話でなんかラブタイプ診断一緒にやってな。
1: 修学旅行か。
0: 何

0: やった
1: え、どういうこと、ラブタイム
2: し、あの診断系めっちゃ強いんですよ。
3: めっちゃ好きなんですよ MBTI とか。
1: ああ、
3: はいはいはい、人のやつとか全部頭入ってて、もう覚えてて、あこういう子はこういう傾向があるなとか分析するのが楽しすぎてニートの間でもうかちゃんの結婚
1: 報告暴れてもうた、暴れてもうたダルビンが実はニートやって
3: る。やばい、ニートです
1: 番組の最後の最後にバレてもらった。
3: でも結婚報告泣いたもんな。
2: 泣いてた、
4: うん、素晴らしい、
3: よかった
1: な。あちょっとほんまにそうやな、お祝いしようか、
4: お祝いし
1: よう、お祝い会しようか、コニタ
4: 必ず
1: コニタ入籍をお祝い会、
3: うん、
4: やりましょう。
2: やった
1: いいな。ほなもうちょっとそれを決めて、
2: はい、
1: じゃ あ, あのお時間が来たので、
4: はい、
1: あのナルミンが何者なの、
4: はい、
2: はい、
1: ニートっていうことが分かった
2: 。仕事探し中ですけど、
1: それ以上何かがあるとは俺の中ではあんま思えないんで、
4: いやそこを深掘りしていきます
3: 、はい、ニートの1年を、
1: はいはい、ということで、じゃあなるみんさん、
3: はい、
1: あのこの番組ぼちぼち行こうかという番組なので、
3: はい、
1: みんなで最後ぼちぼち行こうかを言って、
3: はい、
1: ぼちぼち行こうかって昭和して終わりたいと思います、
3: はい、
1: よろしいですか、
3: はい、
1: それではいきますよ、せーの、
5: ぼちぼち行こうか。
1: この番組は地域社会に貢献する京都特にロータリークラブの提供でお送りしました。本日のお相手は私藤田と
4: 荒健と
2: コニタと
3: ナルミンでした。
1: あよかった
4: よかった
2: よかった

0: 地元で愛され50年、阪急西向駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産が9時をお知らせいたします。
1: FM 男に862